0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro vam želimo z Valov radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v sobotno jutro. Danes je 13. junij. Danes bo precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Verjetnost za kakšno popodansko ploho bo danes zelo majhna. Topleje bo. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 14, najvišje dnevne pa bodo od 24 do 29 stopinj Celzija.

Forum za kmetijstvo in podeželje z veliko zaskrbljenostjo spremlja posledice neurja s točo, ki je prizadelo številne kmetije. Po prvih ocenah so škode na pridelkih izjemno velike, ponekod tudi popolne. Mnogi kmetje so v nekaj minutah izgubili sadove celotnega dela, sredstva za preživetje svojih družin in pomemben del prihodnje pridelave hrane. Od pristojnih institucij pričakujemo hitro oceno škode ter pripravo na izvedbo vseh razpoložljivih ukrepov za pomoč prizadetim kmetijam. Potrebni bodo tako interventni ukrepi za odpravo najhujših posledic kot tudi ustrezna finančna pomoč za ponovno vzpostavitev pridelave. Prepričani smo, da bo tokratna vlada Republike Slovenije pokazala posluh za stiske slovenskih kmetov ter z ustreznimi in pravočasnimi ukrepi pomagala pri odpravljanju posledic ujme. Kmetijstvo ni le gospodarska dejavnost, temveč temelj prehranske varnosti, poseljenosti podeželja in ohranjanja kulturne krajine, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, več o novicah doma in po svetu pa seveda v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri. Izvedeli boste, kaj je novega doma in po svetu.

ure 61 minuta ste na valovih radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za prve jutranje sobotne novice. Sobota je danes, smo torej 13. junija in poglejmo najprej nekaj domačih novic. Danes mineva 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve včeraj zvečer v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani pripravilo slovesnost naprej zastava slave, na kateri so se zbrali tudi tisti, ki so pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja sodelovali. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrano nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, so sporočili organizatori. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijić, je sporočil prek družbenih omrežij. Od poslanca pričakuje polno sodelovanje. Zunanji minister Tone Kajzer pa je opravil ločene telefonske pogovore s kolegi iz Madžarske, Poljske in Slovaške, v katerih se je zavzel za krepitev dvostranskega in regionalnega sodelovanja, je včeraj sporočilo zunanje ministrstvo. Z ministroma iz Madžarske in Poljske je tudi izrazil željo po čimprejšnjem srečanju. Obtožni predlog zoper tri vidne člane Nove Slovenije zaradi suma zlorabe položaja Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS je pravnomočen, je včeraj poročal POP TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat bodo tako morali pred sodnika, kdaj bo sklican pred obravnavni narok, pa še ni znano. V stranki Nova Slovenija vztraja, da so poslanci delali zakonito. Poglejmo še na tuje. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je pogovor za državno televizijo dejal, da osnutek sporazuma ZDA vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju strateške hormuške ožine, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je Izrael očital, da želi onemogočiti morebitni mirovni dogovor z Washingtonom. Švica je pripravljena gostiti podpis mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom, je včeraj sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo in zagotovilo, da je v okviru prizadevan za umiritev napetosti v tesnem stiku s prtima stranema, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vse pogostejši ukrajinski napadi z droni oziroma brezpilotnimi letalniki na cilje v Rusiji so namenjeni razdvajanju družbe, sejanje zmede in povzročanju gospodarske škode, je včeraj omenil ruski predsednik Vladimir Putin. Napovedal je, da bo Rusija okrepila napade na Ukrajino in se zavzel za krepitev ruske zračne obrambe. Papež Leon XIV. Je bil včeraj primoran odložiti svoj odhod z Tenerifa zaradi tehnične težave na letalu, s katerim naj bi poletel proti Rimu. Po poskusu odprave napake se nato proti domu odpravil na krovu letala, ki mu ga je ponudil kralj Filip VI. Njegova delegacija novinarji se bodo vrnili z ločenim letalom družbe Iberija. Šport. Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoj uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino včeraj razšla z neodločenim izidom 1-1. Druga tekma skupine B med Katarjem in Švico se bo danes, torej v soboto, San Francisco pričelo ob 21. uri po srednjeevropskem času. Ameriška nogometna reprezentanca pa odlično odprla svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado. Američani so na svoji vodni tekmi v Los Angelesu premagali Paragvaj 4-1. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj zmerno oblačnosti. Topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bo sprva bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, najviše dnevne pa jutri od 26 do 31 stopinj.
Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, pa popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj, oziroma petih, bile pri Novi Gorici jasno 13 stopin, Celje 10, Črnomelj tudi 10 stopin. Kočevje svežih 8, Kredarica delno oblačno 5, letališča Cerklje ob Krki jasno 11, Edvarda Rusjana Maribor jasno 12, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 10 stopin, Portorož jasno 14, Lisca tudi jasno 14 stopin, Ljubljana 13, Murska Sobota zmerno oblačno 12, Postojna jasno 8, Slovenj Gradec pretežno oblačno 10 in v Novo mesto bilo jasno pri 11 stopinjah. Razmere na cestah zaenkrat ni večji posebnosti, razen da so številna dela oziroma zapore. Primorska avtocesta pa polna zapora priključka Postojne smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno od ponedeljka 22. junija od 17. ure do predvidoma 12. julija. Obvoz bo možen preko priključka Razdrto in Unec. Vipavska hitra cesta. Hitra cesta je med Danosom in Vipavo obe smeri zaprta do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj. Obvoz bo po sporedni regionalni cesti. Predvidoma do sredine julija bo zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Štarska avtocesta, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Pa še Gorenjska avtocesta, na priključku Kranj Zahod sta zaprta izvoz iz smeri Karavank in voz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija. Cesta Bled-Soteska bo na Bledu zaprta danes predvidoma še do 6. ure zjutraj. Cesta Ravna-Dravograd bo pri Ravno zaprta od sobote od 7. ure, torej danes pa do jutri nedelje do 19. ure. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetu na portalu promet.si v njihovi prometni napovedi, kjer so še opozorili na kolesarsko prireditev Maraton Franja, ki poteka še do 14. junija. Popolne zapore zaradi posledic na urja so še cesta Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah in lokalna cesta Cerkle Zalo Klanec Komenda. Na Štajerski avtocesti je prodor Golo Rebro in pretovar obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Točno 9 minut čez 6 na Radiu Sraka pa ste poslušali prve jutranje novice.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Takole, 13 minute če 6 in na Radio Sraka je čas tudi za vaše glasbene predloge, tako kot vsako jutro, in sicer na naših telefonskih številkah 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Pa seveda lahko pišete tudi preko naših elektronskih predalov, kot je recimo studio@radiosraka.com ali pa Facebook predal oziroma preko Messengerja, če obiščete našo Facebook stran, všečkate, si seveda tudi lahko še kaj pogledate in potem tam sporočite, kaj bi radi poslušali. Takole, dobro jutro, Silvester, danes bi pa dali v eter pesem, danes je tvoj rojstni dan, poklanjam pa jo vnuku Alekseju, pozdrav studijem vsem, ki poslušajo Radio Sraka, lep pozdrav Stane. Stane, še vedno lahko tudi odate čestitko, ne? To so sicer glasbene želje, ok, naj bo, tako da čestitke in pozdravi so druga rubrika, ne? Tole pa so glasbene želje načeloma za tistega, ki piše in pokliče. Bomo tole pesem slišali, pa naj bo za vse, tudi ostale, ki danes praznujejo rojstni dan. Lepo se mejte, uživajte tudi v družbi Srakice, pa tudi telefon se je že prebudil. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, tole ne bo šlo, Silvester, kar pejte nazaj počivati, medo so se ta teden že ne vem kolikokrat slišala. Tako, no, naj še povem, da danes boste poslušali v 9:30 oddajo Naš vsakdanik oziroma v ponovitvi današnje oddaje se bomo podali v čas železne dobe in spoznali bogato dediščino sitlske kulture, ki je pomembno zaznamovala naše kraje. Povod za pogovor je 11. praznik Sitl 2026, ki znova povezuje arheologijo, zgodovino, kulturno dediščino in sodobno življenje. Z nami pa bosta direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto Jasna Dokl-Osolnik in kustosinja Petra Stipančič. Z njima bomo govorili o pomenu praznika Sitl, o zgodbah, ki jih pripovedujejo dragocene arheološke najde, ter še marsikaj drugega zanimivega boste izvedeli, torej v današnji oddaji Naš vsakdanik ob 9:30, pa seveda vabljeni na praznik Sitl v Novem mestu, ki bo potekal danes, torej v soboto 13. junija, na glavnem trgu čisto centru Novega mesta od 17. ure naprej.

0: Nič 7-3-3-2-2-1, nič ali pa nič 7-3-3-2-2-8, nič sta naši telefonski številki za vaše glasbene predloge. Potem nekaj čez 20 minut bo čas za šalo dneva in kot ste vajeni, 15 minut do 7 tudi za današnji horoskop. Seveda, dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim Marjan je pri telefonu.
0: Ja, Marjan, kako da ste tako zgodaj po konci v soboto?
1: Razmišljal sem, če bi šel tu v vino, že pogledat, ampak si je zelo še rasno, ampak štel, ko sem še vzel.
0: Ja, res je rasa, tudi jaz sem
1: dan
0: šel tako.
1: Dan je tako lep, da bi bilo čisto lepo je nekom na sprehod.
0: Aha.
1: Ali
0: ja.
1: Jutranji bi bil super.
0: Ja, zdaj je prav sveže, prav prijetno, potem se bo pa kar se grelo tam do 28
1: ja,
0: stopinj. Bo še prevroče spet. Enkrat po drugi uri, recimo.
1: Kul ni dober, ne?
0: Ja.
1: Samo jamramo, ne?
0: Tako, ja, so ti ekstremi za enkrat, ne? Zjutraj je hladno, treba skoraj kakšno jopco, potem pa popoldne pa v senco. Kaj boste poslušali?
1: Bo moj nuk še pel slovesko pesem.
0: Aha, evo, smo danes izbrala Modrijani pa Silvo Pribošek, tale verzijo.
1: Tako, ja, tako.
0: Velja.
1: Želim vsem lep dan, sončen, prijeten, zdrav, pa kočijaše lebiti pozdravo, če lahko.
0: Ja, evo, so verjetno slišali.
1: Imajte se lepo, srečno.
0: Tudi vi vse dobro, nasvidenje. Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Sraka, prosila bi za pesem Simona Weiss, ti mi ob strani stoj, hvala in lep pozdrav, je napisala poslušalka Ana, tako da razberem iz profila, ker se gospa tam spodaj ni podpisala. Bomo slišali tole žal že pokojno, kako so rekli, kraljico ljudskih src. Najprej pa Modrijani in Silvo Pribršek.

0: Še slabo minutko in ura bo pol sedmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo se še prebudi ob srakici?
1: Kaj?
0: A slabo slišite?
1: Dobro se sliši, dobro.
0: Ja, povej,
1: sliši,
0: povejte ja. Vaše ime in kaj bi poslušali.
1: Tisto pesem na svetu lepše rožce ni, kot je ta vinska trta.
0: Ja, to je kar vinska trta Lojze Sla, kar zabeležite si. Tako znana pesem.
1: Ja, hvala lepa.
0: Fantje
1: tudi Lojze s Trške gore.
0: Ja, fantje spraprasno bodo papeli. Ampak to ste iz tiste Trške
1: ja,
0: gore
1: pri,
0: pri Krškem verjetno, ne?
1: Ja, to je najlepša smena.
0: V redu. Ja, gospod zgleda malce slabše slišali, pa je slaba zveza, no, bomo slišali torej tole Valček Vinska trta in ansambel Lojzeta Slaka, pa fantje spraprotna. No, v okviru celovite prenove Zajdlove ceste pa bo pred zadnji fazi prenove ta konec tedna, torej že od včeraj, od petka 12. junija, poteka asfaltiranje cestiščem pločnikov. Po zaključku asfaltiranja bo od torka 16. junija promet na Zajdlovi cesti v Novem mestu znova stekel dvosmerno, brez zapor. Linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in postajališčih. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti bo potekala od 8. julija dalje, ko bo zaradi šolskih počitnic prometno obremenitev občutno manjša. V tem času bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, pri čemer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. No, sam dokončno zaključijo tole prenovo, to številni meščani čakamo, sploh ko se tukaj recimo v naselju Ragovska se vas promet potem vali tukaj čez. Imajo potem ljudje tisti, ki imajo avtomobile, kako sploh zavijajo na parkirišče pred blokom in tako naprej. Tole pa res dolgo rihtajo. Tole Zajdlovo cesto, upajmo, da bo potem super poštimano, da ne bodo še kaj morali popravljati. Tako gremo poslušati, torej Vinska trta in Lojze Slav.

Takole 4 minutke so že čez pol sedmo, grem kar na vsa ostala sporočila, očitno ste takole bolj za tele elektronske predale kot telefonske klice, sicer pa več glasbenih želja. Verjetno kar 3 urice boste imeli zvečer z našo Marjanco v Srakini sobotni veselici, torej po 21. uri pa vse tja do polnoči, še prej ob 20. uri pa bo na sporedu lestvica narodno-zabavne glasbe Srake ima dolgi rep, lahko glasujete na naši spletni strani za tisto pesem, ki vam je všeč in tudi sporočite kakšen glasbeni predlog, torej na radiosraka.com v rubriki Lestvice. Pisala je gospa iz Hrvaške, torej iz Gline, tam nas verjetno dobijo dobro iz oddajnika na Trdinovem vrhu, tako analogno na frekvenciji 94,6 MHz, kakor tudi preko sistema DA+, to je že digitalno oddajanje, zato ne rabite internet, samo poseben radijski sprejemnik, ki ima poleg FM oznake tudi, da sprejema tele digitalne radijske valove DAB+, DAB+. Dobro jutro, može lepa Mara, torej če lahko lepa Mara, jadranski maestrali, seveda lahko gospa Blažica, jih bomo slišali. Potem se je še Franska oglasila, eno lepo sončno dobro jutro iz Primorske, pošiljam vam v studiju in vsem poslušalcem Srake, želela bi slišati dobri pirato Damjana Čemernika, lepo zdrav je napisala Franska, vračam pozdrave proti naši prelepi Primorski. Pa ne gre brez sporočila naše zveste poslušalke Natalije. Dobro jutro, gospod Silvester, prosimo, če nam zavrtite pesmico Moj Bine. Samo ne vemo, kdo je prepeva, če ne paračke. Lep sončni pozdrav, Dona, Ula, Ela, Pija. Hvala. Kaj ste tudi ve, tako zgodaj ostavili, to samo babi. Malce navihana, pa ve, še počivate, ne se danes nimate vrtca, pa šole, pa tudi počitnice bodo kmalo. Koliko? Še 14 dni približno, ne? Takole Moj Bine bom takoj preveril, tole pesmico se ni dneva, da ne bi zavrteli, takole ja, je frišna, to je Tjaša Božič, si boste zabeležile, Tjaša Božič, evo, če na drugega se spomnite na božične praznike, na Božič, naslov pa je Moj Bine. Lepo se imejte, lepo soboto, vam želim tudi jutri še lepšo nedeljo. Izkoristite ta dva lepa dneva, kaj ti jutri proti večeru spet prihaja na fronta, plohe in nevihte. Kaj čemu, tako pač je. Ana bi tudi rada nekaj slišala, oziroma tole smo že spunili, se samo zahvalila, tole gre v izbris. Anica bi še nekaj, dobro jutro, gospod Silvester, rada bi skladbo Dnejca Kastelca, Le glavo gor, hvala in lepo zdrav. To je tudi ena novejša pesem, bomo slišali. Pa Pepi se je oglasil tam iz Štajerskega konca, oziroma izpod Donačke gore zelene, je napisal jutra Silvester, danes imam pa posebno željo za vse naše tovariše in tovarišice gasilce, ki se borijo po Sloveniji po neurjih, eno gasilsko odlozeta slaka, hvala in lepo zdrav vsem poslušalcem, tako in še enkrat hvala Pepi velja, takole se vsi zahvaljujemo tem našim gasilcem, ne, ki so tako pridni, ko pomagajo, pa upajmo, da bo teh ujem če dalje manj, oziroma, da jih sploh ne bo več to poletje, čeprav se poletje komaj začelo, bomo še videli, kaj bo. Pepi, lepo zdrav tam proti Donački gori. In pa tukaj še nekaj čaka sporočilo iz Srbije. Dobro jutro želim, spoštovani gospod in mojster Silvester. Prosim za pesem Damjano Golavšek.

Zauze mnogo lepih pozdravov iz Srbije, naj potuje k Sloveniji, lep pozdrav in vsem poslušalcem širom sveta je napisal tudi naš zvesti poslušalec Slobodan. Pa Ana, mislim, da je tole sporočilo pa iz Švice, dobro jutro Silvester, to sobotno jutro bi rada poslušala instrumentalno polko Davsonikov v Planinski koči. Hvala za predvajanje, bodite dobri in vas pozdravljam poslušalka Ana. In še nekaj je preletelo od gospe Marinke, dobro jutro, rada bi slišala pesem od ansambla Bobrov, Ljubezen je darilo, hvala za glasbo na željo in lep pozdrav v studiju, je napisala torej poslušalka Marinka. Koliko teh pesmi se je nabralo po vašem izboru, mislim, da bomo tole kar poslušali približno eno urico, vse te lepe melodije, viže in popevke, ki ste jih izbrali. Takole po jadranskih maestralih, potem sledi šala dneva in čas, ja, manj kot 10 minut tudi današnji horoskop, sicer pa boste poslušali še številne druge zanimive oddaje, kot je recimo izbor Viže dneva, o 8:30 bom izbral 3 lepe pesmi, pa boste izbirali, poklicali in tista, ki bo prvo dobila, kot že veste, 10 vaših glasov, bo postala Viža dneva, še prej pa ob 8. uri, pa na sveti gospe Helene Mrzlikar, torej na sveti za gospodinstva.

0: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte odaju radio srake.
1: Pšt, tiho, svi poslušat, na vrsti je...
2: Šaladniva!
3: Zdravnik je rekel pacijentki, ki je želila shujšati. Zjutraj, takoj ko vstanete, na tešče popite nekaj kozarcev vode. Za zajtrk pa si privoščite soki svežega sadja. Za vse ostale obroke pa velja naslednje pravilo. Nič osvežilnih pijač, nič kruha, nič močnatih jedi, nič mesa, nič mlečnih izdelkov. Ženska je zavzdihnila in vprašala, si lahko vsaj tu in tam posesam palec?

Ura 46 minut, čas je za današnji horoskop, znamenje Oven. Znan vam bo domišljijo pognal divino in ko se bo zagnala, jo bo težko zastaviti. Vaš svet fantazije je najverjetnejše zavetišče, zato se brez skrbitja skrite pred resničnostjo. Bik, če imate priložnost, da nekoga naučite lekcijo, to brez zadržkov storite. Vaše izražanje je jasno in imate potrpljenje, da pokažete pravo pot. Ne skoparite znanjem. Dvojčka, pustite domišljiji prosto pot. Preveč ste resnobni, zato bi bilo dobrodošlo, da se osvobodite resničnosti. Začutili boste, kako vam je z ramen padlo težko breme. Rak, negotovi ste glede čustev in načina, kako se izražate. Drugi tega ne opazijo, ker kažete močno voljo in nedostopno plat osebnosti. Ne bodite skop in delite sebe z drugimi. Lev, ne sodite, ampak pomagajte razumeti sliko. Če sodelavec ne sledi razvoj enako hitro kot vi, ne pomeni, da je nevreden ali da se ne želi učiti. Imejte potrpljenje. Devica, pesimistični boste, nenadoma boste videli kozarec na pol prazen in mračno prihodnost. Ne vrtite se v začaranem krogu, iz njega izstopite enako, kot ste vanj vstopili. Tehtnica, preveč samoanalize vas lahko hitro spravijo pamet. Ne jemljite vsega preveč resno in se sprostite. Življenje je dar, ki ga zajemate z veliko žlico. Škorpion, ne obupajte, če se vam zdi, da ste izgubili ostrino. To je le prehodna faza in kmalo se boste vrnili k svoji komunikativni različici. Spet boste prevzeli vodstvo. Strelec, če se zapletete v konflikt, natančno opišite počutje in se prepričajte, da imate dejstva, ki bodo podkrepila vašo trditev. Pripravite močan protiargument. Kozorog, v pogovoru ste mirni in realni, izogibajte se okraskom in stvari realno predstavite. Ni razloga, kaj skrivati, povejte resnico vsem, ki so vas pripravljeni poslušati. Vodnar, sodelovali boste v pomembni razpravi in ko bi morali povedati svoje mnenje, boste onemeli, ker vas, kar je za vas, nenavadno. Težava pa bo, ker se ne boste počutili udobno. In še ribi, sebe se boste zavedali bolj kot običajno in boste v družbi pozorni na vsako svojo potezo. Spraševali se boste, ali pravi osebi govorite pravo stvar v pravem času. Tako, to je bil horoskop na valovih Radia Sraka, mi pa se seveda vračamo glasbi po vašem izboru v nadaljevanju za Pepija izpod Donačke gore Zelene, ansambel Lojzeta Slaka in Polka Gasilska, pa še za vse naše pridne gasilce.

0: На споріду со огласі.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj s do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Veselica, jaz in ti. Bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri, soteska, gasilska veselica leta.
4: Staj na vsako veselica.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofer tomato. Gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kg pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

7 je bila ura, na Radio Sraka je čas za jutranje sobotne novice. Domače novice. Danes mineva 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve včeraj zvečer v Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani pripravilo slovesnost. Naprej zastava slave, na kateri so se zbrali tudi tisti, ki so pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja sodelovali. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, so sporočili organizatorji. Kolegi predsednika državnega zbora se je včeraj dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS-a, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Seja se bo začela ob 10. uri. Po odločitvi vlade, da odpravi ukrepe proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, se iz opozicije vrstijo kritike. Nekdani premier Robert Golob meni, da odprava ukrepov zoper izraelsko vlado pomeni jasen odmik od mednarodnega prava. V socialnih demokratih in levici pa so opozorili, da se Slovenija postavlja na napačno stran zgodovine. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijić, je sporočil prek družbenih omrežij. Od poslanca pričakuje polno sodelovanje. Zunanji minister Tone Kajzer je opravil ločene telefonske pogovore s kolegi iz Madžarske, Poljske in Slovaške, v katerih se je zavzel za krepitev dvostranskega in regionalnega sodelovanja, je včeraj sporočilo zunanje ministrstvo. Z ministroma iz Madžarske in Poljske je tudi izrazil željo po čim prejšnjem srečanju. Poglejmo na tuje. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je v pogovoru za državno televizijo dejal, da osnutek sporazuma z ZDA vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju strateške hormuške ožine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je Izrael očital, da želi onemogočiti morebitni mirovni dogovor z Washingtonom. Švica je pripravljena gostiti podpis mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, je včeraj sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo in zagotovilo, da je v okviru prizadevan za umiritev napetosti v tesnem stiku s prtima stranema. Evropsko unijo in Brazilija sta včeraj sklenili digitalno partnerstvo, ki temelji na več kot 20 letih tesnega sodelovanja. Okrepilo bo medsebojno sodelovanje na področju skupnih prednostnih nalog, kot so upravljanje podatkov, umetna inteligenca, digitalna infrastruktura in povezljivost, spletne platforme ter digitalne javne storitve, so sporočili iz Brusla. Ukrajina je včeraj z droni napadla mesto Nižne Kamsk v Ruski republiki Tatarstan, ki je od ukrajinske meje oddaljena več kot 1600 km, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah Kijeva so v Tatarstanu napadli naftno rafinerijo Taneko, v sosednji regiji Samara pa tovarno sintetičnega kavčuka. Papež Leon XIV. Je bil včeraj primoran odložiti svoj odhod s Tenerifa zaradi tehnične težave na letalu, s katerim naj bi poletel proti Rimu. Po poskusu odprave napake se nato proti domu odpravil na krovu letala, ki mu ga je ponudil kralj Filip VI. Njegova delegacija novinari pa so se vrnili z ločenim letom družbe Iberija. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov v kitajskem Liniju. Danes ob 14. uri bo pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji vodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino včeraj razšla z neodločenim izidom 1-1. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričela ob 21. uri po srednjeevropskem času. Ameriška nogometna reprezentanca pa je odlično odprla svetovno prvenstvo, ki ga Združene države Amerike gostijo skupaj z Mehiko in Kanado. Američani so na svoji vodni tekmi v Los Angelesu premagali Paragvaj 4-1.
Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 pa do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapiha bo jugozahodnik. Popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najniže jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najviše dnevne pa potem od 26 pa do 31 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Poglejmo tudi vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 6. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 13 stopinj, Celje 11, Črnomelj tudi 11 stopinj, Kočevje 9, Kredarica delno oblačno 4, Letališča, Cerklje ob Krki pretežno jasno 11, Edvarda Rusjana Maribor jasno 12, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 10, Portorož jasno 14, Lisca pretežno jasno prav tako 14, Ljubljana jasno 12, Murska Sobota tudi 12, Postojna 8 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 10 in na Novem mestu bilo jasno pri 12 stopinjah. Razmere na cestah. Takole so že posebnosti in sicer okvarjeno vozilo viro promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Poskava in Framom proti Mariboru, pa na Dolenjski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Pred počivališčem aha so že tole spremenili. Na Primorski avtocesti zaradi okvare vozila promet oviran med počivališčem Lom proti Ljubljani. Vozite previdno. So tudi številne zapore zaradi del, več informacij dobite na portalu promet.si, kjer so še opozorili na kolesarsko prireditev Maraton Franja, ki bo potekala še do jutri 14. junija. Pa popolne zapore zaradi posledic neurja so še na cesti Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah in zaprta lokalna cesta Cerklje Zalo Klanec Komenda. Na Štajerski avtocesti pa je predor Golo Rebro in pretovaril obe smeri zaradi poškodbe. Promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Dobrih 8 minut je čez 7. Na Radiu Sraka pa ste poslušali jutranje sobotne novice.

Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

Takole prepevala nam je Damjana Golavšek o pesmi Solze sreče na željo našega zvestega poslušalca. Takole Slobodana iz Srbije oziroma iz Čačka napisal je, tako tole moram prevesti, da zelo veliko v Čačku ima ljudi iz slovenske tablice iz vseh krajev Slovenije, tudi veliko otrok iz Čačka je na šolanju v Sloveniji, torej pri nas, in vsi imajo vrhunske besede, pohvale, kako so tukaj pri nas prijeti, tako da Slobodan, kaj ne rečem, super, lepo, da imajo tako, imate tako lepo mnenje o Sloveniji in tudi Slobodan zelo rad posluša naše pesmi. No, poglejmo pa, kaj pišejo v današnjih časopisih. Prelistajmo Delo, težave v mreži vse bolj realna možnost, torej v energetiki, izzivi so zagotavljanje financiranja za vlaganje v infrastrukturo, hitrejši postopki in pametno upravljanje. V Sloveniji se iz bruseljske malhe obeta več. Za avtomatski prenos pacijentov. Konec aprila je bilo brez osebnega zdravnika dobrih 136 tisoč zavarovancev. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije od pristojnih pričakuje več ukrepov. Uspeh referenduma bi Švico pahnil v krizo. Pobudi omejitvi priseljevanja se po zadnjih anketah na obeta potrditev, bi pa njeno sprejetje povzročilo resen pretres. Mlajši vlagatelji zelo pazijo na stroške, tudi o tem piše v Delu, kateremu je priložena seveda, ker je sobota, sobotna priloga. Obrat se je zgodil po 11. septembru 2001, obrat glede česa, to boste torej morali pokukati v Delu oziroma v njegovo sobotno prilogo, pa tudi piše v resnici o korupciji v stranki resni.ca. Skratka, veliko zanimivega branja je v Delu, tudi zelo težko zaradi sobotne priloge, pa verjetno je še kaj priloženo. Išlo je že tudi Nedelo, Tomi Meglič in Grega Skočir. Fantje, potrebujemo malo več časa, da se zresnimo, pravi ta, oziroma Tomi iz skupine Sidarta. Potem piše tudi v svetovnem prvenstvu v nogometu, popolni vodnik, za vse tiste, ki vas zanima fuzbal, nogomet, po Albaniji pišejo balkanske sanje prvega ameriškega zeta, Herolabs, startup leta 2026, kot bi krave hodile v fitness, tudi tem pišejo v Nedelu, in pa o trasi evropskega prvenstva, Pogiju in kompaniji, uvednost in ravnanje, torej tudi o kolesarstvu, pa še v Nedelu je priloga OK, odprta kuhinja. Evo, same priloge, za vsakega se bo nekaj zanimivega našlo. Pokukajmo tudi v Dnevnik, Daniel Rohrbeck, bodoči generalni direktor policije, zopet bo združil moči z miličniškim kolegom Kanglerjem, ki nekoč o njem ni znal povedati nič dobrega, piše v Dnevniku. Tudi o civilni inicijativi piše, referendum bo, saj odlok še obstaja. Pa v prometu avtoceste do Kočevja še nekaj časa ne bo. To verjetno misli na povezavi z Ljubljano, bi bilo pa tudi kul, če bi častele kočevske gozdove čez par tunelov. To bi Kitajci poštimali v kašnem letu, zrihtali avtocesto tudi iz Novega mesta do Kočevja, da ne bomo tako odrezani, smo sam nekaj 40 km narazen po cesti, pa kot da smo na dveh različnih koncih Slovenije. Piše v Dnevniku tudi o poskusu boja, mislil, da je direktor banke, o tem lahko več preberete v kroniki, pa tudi v turizmu piše v Dnevniku, prihodnost ni v množičnosti, temveč kakovosti. Slovenski turizem v poletno sezono vstopa z optimizmom, saj podatki kaže rast prihodkov in prenočitev, hkrati pa deležniki podarijo, da prihodnost panoge ni več v povečanju števila gostov, temveč ustvarjeno večje dodane vrednosti z manjšimi obremenitvami okolja in lokalni skupnosti, kar je tudi najbolj primerno za našo prelepo zeleno Slovenijo. Ja, ni še konec časopisov, tudi Slovenske novice so išle. Nika prej dobila svoj bankovec. Kaj, kot, zakaj, lahko preberete torej v Slovenskih novicah. Med begom izgubil zlati palici. Daj rokovice gor, rokovice daj gor, se je nekdo odrl. Zakonca iz Dragomerja na poslovni večeri v dom ulomila tolpa Romov, izruvali ter odnesli so 235 kilogramski sef, zlatom, srebrom in kovanci. Z nožem nad voznika avtobusa, potem nevarne baterije, klic na
112 in veliko medu, če recimo otrok pogoltne po nesreči baterijo. V domu starejših novačili lastnike bonov, kje kot zakaj torej lahko preberete v Slovenskih novicah. In prihaja riba, ki močno piči, nevarna plamenka, tudi o tem pišejo. Ja, to je pa to, ko so tele globalne spremembe, ko se vsa morje, tudi naše Jadransko morje, pregreva in bodo te nevarne tropske vrste prišle tudi tukaj do nas, nekatere pa so žal že. Začenja se ugodno astrološko obdobje, vpliv Lune v biku bo nekaterim napolnil denarnice. No, super. To pa za tiste, ki verjamete v astrologijo. Tako, skratka veliko zanimivega branja vseh teh časopisih, kot so Slovenske novice, pa Nedelo, Dnevnik in tudi časopis Delo, vsi so že pri vaših prodajalcih. Gremo pa naprej na glasbo po vašem izboru, pisala gospa Milena, ki uživa ob srakici in rada bi slišala 7 rož valček rimskih lisjakov. Milena, lepo se mejte, lepo soboto vam želim.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s padalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorskih postaj Zakot 3 in Zakot 4 v nedeljo 14. junija predvidoma med 6. in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Pečje v torek 16. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Novigrad v torek 16. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora v sredo 17. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje v četrtek 18. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Krško Istrabenz v nedeljo 14. junija predvidoma med 7. in 8.30. Na območju transformatorske postaje Kovinarska v nedeljo 14. junija predvidoma med 8.45 in 10.45. Na območju transformatorskih postaj Poslovna cona Vrbina, Inkubator Vrbina, Krško hladilnica in MFE Eurosat v nedeljo 14. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Polsca, nizko napetostno omrežje, ulica Nikole Tesla in Vrtna ulica v ponedeljek 15. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ravno, nizko napetostno omrežje Kurja vas v torek 16. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Libel, nizko napetostno omrežje Voglar v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bučka v četrtek 18. junija predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Štrit Brezje, Štrit Dule, Zaboršt, Štrit Močvirje, Jerman vrh, Zaboršt Stara Bučka, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Brestanica, Kino, nizko napetostno omrežje preko potoka Bračun, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizko napetostno omrežje Veternik in Mrčna sela Možek, v torek 16. junija predvidoma med 8.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Šentrupert šola, nizko napetostno omrežje Šola, v soboto 13. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna, nizko napetostno omrežje Plasta, v nedeljo 14. junija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna Plasta, v nedeljo 14. junija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gomila, nizko napetostno omrežje Brezovica levo, v ponedeljek 15. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske

0: Transformatorske postaje Vodale, nizko napetostno omrežje Vodale, v torek 16. junija predvidoma med 7 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Martinja vas nizko napetostno omrežje Hren, v četrtek 18. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: From Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
3: Dobar dan, spoštovani poslušalci. Mnogi se vprašajo, kakšni so zdravilni učinki olivnega olja. Na kakovost olja pa vplivajo številni dejavniki. Med pomembnimi dejavniki je tudi način shranjevanja. Sveža zelenjava je zares živa hrana, ki nam ohranja zdravje. In olivno olje skriva v sebi številne organizmu koristne snovi, ki jih je vredno izkoristiti. Že včasih so z njimi lajšali določene zdravstvene težave, kot del prehrane pa je pripomoglo in še prispeva k boljšemu počutju in ohranjanju zdravja. Oljka spada v družino dreves, iz katere izhajajo tudi španski bezeg, jesen, forzicija in jasmin. Začetki gojenja segajo že v prazgodovino, zato je oljka danes ena od najstarejših kulturnih rastlin. Menijo, da jo človek goji že več kot 6000 let. Oljka izvira iz Sirije, od tam pa so jo Feničani pred približno 3600 leti postopoma razširili na grške otoke in na celino. V 6. stoletju pred našim štetjem so jo začeli gojiti na Siciliji, po Italiji in v Franciji, v Španiji pa 200 leti poprej. Po odkritju Amerike v 15. stoletju so jo preselili na ameriško celino. Danes pa uspeva tudi v Afriki, Avstraliji, na Japonskem in Kitajskem. Pri nas pa jo gojimo v obalnem pasu. Oljka rodi ovalne, odvisno od vrste seveda, temno modre, skoraj črne, ter svetlo in temno zelene plodove različnih velikosti. Obirajo jih od začetka septembra pa do konca oktobra. Nato iz njih pripravijo različne izdelke, vložene olive v slanici, v kisu in olju, olivno pasto, pašteto, kremo in seveda hladno stisneno olivno olje. Včasih so olivno olje uporabljali za prehrano, gorivo, za izdelavo mila in kozmetičnih pripomočkov ter verske obrede. Danes pa iz njega izdelujejo tudi strojno in pogonsko olje. In katere koristne snovi vsebuje oljčno olje? In nasploh, kaj se nahaja v olivah? Teh se nahaja od 25 do 56 odstotkov olja, odvisno od sorte. Olivnemu olju daje veliko vrednost, predvsem biološko visoko vredna mešanica različnih vrst maščobnih kislin. Deleži leteh se razlikujejo glede na predel rasti, vrsto oljke, leto in podnebne razmere. Do 20 odstotkov je nasičenih maščobnih kislin in do 80 odstotkov nenasičenih. Približno desetina kislin je esencialnih, ki so za življenje nepogrešljive in jih naše telo ne more ustvariti. Med njimi sta najbolj pomembni linolenska, to je omega 6, in alfa linolenska, to je omega 3, maščobna kislina, ki te dve sodelujeta pri vzdrževanju varovalnih membran vseh naših celic. Če jih v prehrani ni, se naša sposobnost za delo zmanjša. Ostali prevladujoči delež so neesencialne maščobne kisline, med katerimi prevladuje oleinska, to je omega 9. V olju se nahaja tudi vitamin E, ki kot varovalni in imunski dejavnik proti prostim radikalom ščiti esencialne maščobne kisline v olju, v našem telesu pa celice in žleze. Olivno olje vsebuje še vitamin A in nekatere mikroelemente, to je klorofil, ki daje zeleno barvo, karoten, ki daje rdečkasto barvo, in polifenole, ki dajo okus in ki hkrati kot antioksidanti ohranjajo olje sveže. Ljudje, ki uživajo hrano, pripravljeno večinoma ali samo z olivnim oljem, verjamejo izkušnjam številnih generacij, da olivno olje zadosti energiji za delovni dan, ter obenem pomaga ohranjati zdravje in preprečuje nastanek različnih bolezni. No, ekstra deviško olje ponavadi uporabljamo samo za pripravo sveže solate in obogatitev že kuhanih živil, saj bo tako kakovost olja pa tudi učinek na zdravje prišla najbolje do izraza. Navadno oljčno olje, ki je mešanica rafiniranega in deviškega oljčnega olja, pa lahko uporabljamo za kuhanje in cvrtje. Olje ogrščice pa tudi sončično olje sta kar dobra zamenjava, če vam okus pa tudi cena deviškega oljčnega olja ne ustrezata. No, predpisana kakovost oljčnega olja se razlikuje glede na vrsto postopkov pridelave in predelave in je podlaga za razvrstitev oljčnega olja v naslednje kategorije. Torej, kot prvo je deviško oljčno olje, imenovano tudi tekoče zlato, kot ga je tako poimenoval že Homer. Je pridobljeno iz plodov oljke zgolj z mehanskimi ali drugimi naravnimi postopki v nadzorovanih temperaturnih razmerah, ki ne presegajo njegovih lastnosti in zgradbe. Ne sme biti obdelano drugače kot z izpiranjem, odsejanjem, centrifugiranjem in filtriranjem. Deviško oljčno olje razvrščamo po doseženi kislinski stopni in glede na senzorično oceno v naslednje skupine. To je ekstra deviško oljčno olje, ki mora biti po zakonodaji označeno z naslednjimi besedami, kot je oljčno olje višje kategorije, pridobljeno neposredno iz oljk, in zgolj z mehanskimi postopki hladnega stiskanja pri temperaturi manjši, odnosno nižji, od 27 stopinj Celzija in zadostiti pa mora še strožjim preizkusnim kriterijem kot samo deviško olje. Nadalje, rafinirano oljčno olje pa je pridobljeno iz deviškega oljčnega olja z rafinacijo, ki ne spreminja njegove kemične sestave. In dalje, oljčno olje pa je mešanica rafiniranega in deviškega oljčnega olja. Znano je tudi olje iz oljčnih tropin, to je surovo olje iz oljčnih tropin, ki ni primerno za prehrano ljudi. Nadalje, rafinirano olje iz oljčnih tropin ni primerno za prehrano ljudi, uporablja pa se ga za krmo živali. In nadalje, oljčno olje iz tropin ni primerno za prehrano ljudi, uporabljajo pa ga v tehnične namene. Torej, senzorične lastnosti so odločilni kriterij za kakovost ekstra deviškega oljčnega olja. Prav zaradi senzoričnih lastnosti je namreč posamezno olje uvrščeno v kategorijo kot ekstra deviško oziroma v kategorijo deviško oljčno olje. Na kakovost pa vplivajo še drugi številni dejavniki. Kakovost oljčnega olja oziroma njegova kemična sestava in z njo povezane senzorične lastnosti so odvisne od številnih dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši sorta, podnebje, kamor torej prištevamo primerno temperaturo, količino vode v tleh in vlage v zraku, ter veliko svetlobe. Odvisno je tudi od rastišča, agrotehničnih ukrepov, stopnje dozorelosti in zdravja oljčnih plodov, ter čas in pogoji za skladiščenje plodov pred stiskanjem, tehnološki proces predelave olja ter ne nazadnje čas in razmere za skladiščenje olja. In kako shranjujemo olje? Vse vrste olja hranimo v temnem in hladnem prostoru s temperaturo 12 do 15 stopinj Celzija. Saj ultraviolična svetloba in visoke temperature sprožijo v olju številne kemične procese, ki poslabšajo njegove senzorične lastnosti. Zaradi negativnega vpliva ultraviolične svetlobe je priporočljivo kupovati olje v temnejših in ne v brezbarvnih steklenicah. Olivnega olja ne kupujemo na zalogo, saj se koncentracija antioksidantov in drugih biološko aktivnih sestavin v njem zmanjšuje, čim dalj časa ga skladiščimo. Tako. In po kratkem predahu še nekaj nasvetov.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Hranjenje zdravja je potrebna neoporečna voda in sveža ali kot rečemo živa hrana in ne nazadnje svež čist zrak, vse to imeti na voljo pa je velik zalogaj. No, nekaj od tega pa zagotovo imamo, več pa v nadaljevanju oddaje. Naravno pridelana živila z vrtnih gred imajo poleg svežine in polnega okusa še vrsto prednosti pred zelenjavo, ki šele po dolgem transportu prispe do uporabnika. Na biološki način doma pridelana zelenjava ima vse večji pomen za oskrbo družine. Vsa ta zelenjava pa ima poleg svežega izgleda tudi številne prednosti, ki jih ob uživanju ne moremo takoj zaznati. Med ugodnimi snovmi so to vitamini, rudnine in mikroelementi ter naravni sladkorji, beljakovine in značilne aminokisline. Med neugodne pa sodijo zdravju škodljive snovi iz onesnaženega okolja, iz umetnih gnojil, insekticidov, pesticidov, herbicidov, fungicidov, to je kadmija, svinca, arzena, niklja in živega srebra ter drugih. Z naravnimi okusnimi pridelki lahko pripravljamo vrsto zdravih in varovalnih jedi. Pri tem pa se moramo ozirati na letni čas, ko je ta ali ona zelenjava najboljša. Pri pripravi jedi nas mora voditi edini cilj, da izberemo in pravilno obdelamo zelenjavo in v sestavi še z drugimi živili pokrijemo potrebe organizma po hranilnih snoveh, energiji in ne nazadnje ustrežemo tudi različnim okusom. Sveža in presna zelenjava je zares živa hrana, ki predvsem preprečuje nastajanje kroničnih obolenj prebavnega sistema. Med zelenjavo, ki jo použijemo v naravni obliki, prištevamo še semena, kot so bučno, sončično, sezamovo, ter lešnike, orehe, žitno zrne in neoporečno pitno vodo. Med mehansko predelana sveža živila pa prištevamo hladno stiskana olja, zdrob in moke iz sveže zmletega žitnega zrna, narezane solate ter naravne zelenjavne sokove. V zimskem času nam je na voljo fermentirana zelenjava, kot sta kislozelje in repa, zelenjava vložena v kis ali slanico in pasterizirani zelenjavni sokovi. V toplem vremenu nabrana sveža zelenjava hitro izgublja vrednost. Tudi pri neprimerni temperaturi v hladilniku se hranilne snovi razkrajajo do trikrat hitreje. No, za poletno vročino so najbolj občutljiva živila, ki vsebujejo vitamine B1, B2 in C. Na svetlobi pa se hitreje razkrajajo vitamini A, B2, B6 in C. Pri pranju zelenjave pa upoštevamo, da so v vodi topni vitamini skupine B in C. Na prehodu v novo sezono pripravimo vitaminsko bogato solato in sicer za dve osebi potrebujemo skodelico mladega zelja, skodelico motovilca, eno skodelico jagod ali druge zgodnega sadja, dva stroka česna, dve žlički limoninega soka, dve žlički dobrega olja in sol po okusu. Če je zelje naribano v dolgih trakovih, ga primerno narežemo, preložimo v stekleno skledo in primešamo sesekljan česen in izbrano sadje. se prelijemo z oljem, dodamo še motovilec in prelijemo z limoninim sokom. Torej, pri pripravi solat pa se vedno izogibajmo pretirani količini soli. Tako, lep dan vam želim. Nasvidenje.
0: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

Pol devetih je ura in na valovih Radija Sraka je tako kot vsako soboto tudi zdaj le čas za izbor Viže dneva. Glede na to, da smo že skoraj na polovici prvega poletnega meseca junija, kajti meteorološko poletje se na naši severni polobli začne 1. junija in traje do konca avgusta, na južni polobli pa v decembru, januarju in februarju. No, čez dober teden dni pa se bo začelo tudi koledarsko poletje, ki se na severni polobli začne 21. junija, poletni solstici in traje do 23. septembra, jesensko nakonoče. Na to pa se dnevi spet skrajšajo, noči pa daljšajo. In bomo sedaj slišali takole pesmi povezane s poletjem, najprej polko, ansambla Vrh in poletni dnevi.

Tako, to je bil prvi predlog za izbor Viže dneva, ansambl Vrh in polka Poletni dnevi. Še dva predloga boste slišali, potem pa bo na sporedu glasovanje, kot ste vajeni. Bom odprl naše dva telefona in tista pesem, ki bo prva dobila 10 vaših glasov, bo postala Viže dneva in bomo potem ponovno slišali, pa še večkrat v današnji soboti. In drugi predlog pa je Le Valček, prišlo poletje bo in ansambl Krjavelj.

Poslušali smo Valček, Prišlo poletje bo, ansambla Karjavel, to je bil drugi predlog za izbor Viže dneva. Tretji predlog pa je Polka spomladi, poleti, jesen, je takole kar trijeletni časi. Zene je najljubša pomlad, drugi imamo radi poletje, eni pa tudi jesen, ko je vse takole so lepe pisane jesenske barve. To pa bo ansambel Jožeta Burnika s prijatelji.

0: 8:41 minut, sedaj pa sledi glasovanje za vižo dneva. Naši telefonski številki sta 7 33 22 100 in pa 7 33 22 800. Glasujete pa lahko, oziroma slišali smo, ansambl Vrh in polko Poletni dnevi. Potem drugi predlog je bil Valček, Prišlo poletje bo, in ansambl Karjavel je tole, zašpilo so zašpilali in zapeli člani tega ansambla. In še lahko glasujete za pesem ansambla Jožeta Burnika S prijatelji, oziroma polko Spomladi, poleti, jeseni. 7 33 22 100 ali pa na koncu 8 00 pa sta torej telefonski številki za glasovanje. Dobar dan.
1: Lep dober dan želim, gospod Silvestr. Frank tukaj.
0: Frank, kako glasujete?
1: Za Karjavlja.
0: Aha, velja. So takole najbliže nam, bom rekel, ne? Oziroma ja, z dolenskega konca, širše dolenske.
1: Ja, gor, Ivančna, oziroma Višnja Gora, ja.
0: Ja, imate radi poletje ali kater drug letni čas?
1: Težko se odločim, jaz mislim, vsi so vsi lepi.
0: Točno tako.
1: Tudi jaz imam rad zato, ker nam pridelke da.
0: Res je, vsak leti čas ima. Jaz imam tudi zimo, recimo, rad.
1: Ne,
0: rad...
1: pa pomladje. Ja. Leti pa ne preveč zaradi vročine.
0: Ja, ko je tisto vročino, ko je tudi tako strašijo, da men da bo še julija, avgusta.
1: Ja, sicer... pomladje pa lepa, ki se narava prebuje. Ne?
0: Tako. Evo, sem zabeležil vaš glas, torej Karjavel, Prišlo poletje bo.
1: No, lep pozdrav, Silvester.
0: Ja, lepo se imejte, nasvidenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, z vami Darinka.
0: Povejte, Darinka.
2: Ja, za drugi predlog.
0: A, je vam poletje drugače všeč, ali kateri drugi?
2: Ne, čas? Ne, ne. Najlepši mi je december.
0: Aha, pa ste bolj,
2: romantika,
0: bolj taki kot, kot jaz, skoraj raj imam ja, zimo,
2: ja.
0: Pa sneg.
2: Ja, jaz sem že ugotovila že enkrat.
0: Ja, tako, ne. No, je poletje lepo, če so take zmerne temperature, tam nekje do 27 se še da.
2: Tako ja, točno ne? Ja.
0: Darink,
2: se nejdemo.
0: Lepo zdrav, ja, srečno, nasvidenje. 7 33 22 100 ali pa 7 33 22 800 sta naši telefonski številki za glasovanje za izbor viže dneva. Včasih vas takole preveč naenkrat pokliče, pa se naša centrala malce zmede, zabije po domače povedano, pa nobenega ne spusti skozi, ampak se je sprostilo. Je vroča linija, dober dan ali pa še dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kdo je poklical?
3: Vladimira.
0: Vladimira, povejte.
3: Jaz bi pa za tega, drugi predlog.
0: Tudi vi, ansambl Karjavel, Prišlo poletje bo in je že prišlo.
3: Ja, tako.
0: Ja. Lepo se imejte v Topliški dolini, v Meniški vasi.
3: Ja, enako.
0: Nasvidenje, srečno. Lahko glasujete torej za ansambl Jožeta Burnika S prijatelji, polko Spomladi, poletje, jeseni, potem ansambl Karjavel, Lep valček, Prišlo poletje bo in pa še na polko smo slišali na začetku ansambl Vrh, Poletni dnevi. In tak lep poletni dan bo tudi danes, pa še jutri do zvečer, ko pa ponovno pride neka fronta, menda spet tam iz severa ali severozahoda. Dobar dan.
4: Dobar dan, Silvester, tukaj pa Ida.
0: Kako glasujete, Ida?
4: Za tretji predlog.
0: Aha, spomladi, poletje, jeseni, kateri tako letni je. Čas vam je najljubši od teh treh?
4: Pomlad pa jesen.
0: Aha, ko ni tako vroče.
4: Pa sploh ne. Vleče pa sploh ne.
0: To so se tudi že menila, ja.
4: Ja, ja.
0: Sicer imam rad morje, ampak res vročine pa ne maram. Sem kar v senci, tako čim bolj.
4: Jaz to.
0: Lepo zdrav.
4: Ja. Enako, Silvester, pa lep dan, adio.
0: Ja, enako, se slišava, Ida, nasvidenje. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro, Vera pri telefonu.
0: Kako bo Vera, kako bo Vera glasovala?
5: Za drugi predlog.
0: Aha, ansambl Karjavel.
5: Tako.
0: Sem zabeležil. Lep pozdrav Podgorje.
5: Enako, nasvidenje.
0: Ja, nasvidenje, srečno, kjer je lepo zeleno, Podgorjanci, in ni tako vroče kot tukaj, ko Novo mesto, ko se segreje. Včeraj sem šel recimo staršem na pokopališče v Srebrniče, ven iz mesta, tam je bilo sigurno 5 stopin bolj hladno, lepo not v senčki, v gozdu je tako kot park, lepo tudi za sprehoditi, ko pa sem se bližal mestu k prvim hišam, pa ta beton, asfalt, pa pleh, je pa kar butnilo vame, ko je bilo še vse pregreto zvečer, tako da se to pozna, ne? Da so mesta kar za nekaj do 5 stopin bolj vroča poleti, kakor pa podeželje oziroma okolica, kjer je bolj zeleno po gozdovi. Dober dan.
6: Ja, dobar dan, Salveta, tu pa Prančak iz Bistrice, zdrave, Štajerska.
0: Komu date glas?
5: A drugega, da bom tudi.
0: A boste kar za Dolence, za Krjavlje glasovali?
5: A ja sem tam za Dolence, za celo Slovenijo.
0: Ja, vsi smo fajn, tudi Štajerci.
5: Najrajši pa malo od pomladi pa do jeseni, zima pa nima rad, ker je preveč energije, treba plačati.
0: Ja, ampak vse so zime v Sloveniji pa če dalje bolj mile, ne? Pravijo, da se Slovenija najbolj segreva od vseh držav na svetu, oziroma ta del Evrope.
5: Ja, celo. Malo sem ne odmora, ko mi je žena umorila, ta pa sem malo, zdaj pa sem svet začel malo.
0: Uh-huh. Ni problem. Ja. Lepo se imejte.
5: Vi tudi, lepo da bom v Dolenjskem.
0: Ja, na svidenje, srečno. Torej, 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800 sta naši telefonski številki za izbor Viže dneva. Glasujete pa lahko za ansambl Vrh in Polko poletni dnevi, potem za ansambl Karjavel in Valček Prišlo poletje bo, pa slišali smo tudi Jožeta Burnika s Prijatelji v Polki spomladi, poleti, jeseni. Dober dan.
6: Dobar dan, Mirko iz Geršič.
0: Kako je Beli krajini?
6: Ja, krasno.
0: Bo lepo
6: sonček je, ni se preveč vroče.
0: Bo lepo letni dan, kol pa je že zakopat ali se ohladila, ko je bil dež?
6: Ja, za ene pa ni, še malo premrzla.
0: Odvisno, kako smo občutljivi, ne?
6: Malo, ne vem.
0: Ja, vaš glas pa gre?
6: Glasujem za drugi predlog.
0: Torej, sem zabeležil vaš glas, ne bom povedal, kateri po vrsti, torej Prišlo poletje bo Valček Ansambla Karjavel.
6: Zdravo,
0: srečno, nasvidenje. Dobar dan.
7: Dobar dan, Marjeta je tukaj. Jaz glasujem tudi za drugi predlog.
0: A, v redu, sem pribeležil. Srečno,
7: ja,
0: nasvidenje.
7: Hvala lepa, lep dan.
0: Se slišiva. Takole, torej poteka izbor Viže dneva, 07-33-221-00 je telefonska številka ali pa na koncu 800, odvisno katera številka je zasedena, je kar vroča linija, tako da včasih tudi naša centrala, tale telefonska, omaga za nekaj sekund. Ampak je spet prišla k sebi. Dobar dan.
8: Dobar dan, tukaj panica iz Dvora, kličem za drugi predlog.
0: Aha, Krjavel, ne?
8: Ja, tako.
0: Evo. Sem dal črtico oziroma označil.
8: Hvala.
0: Srečno, nasvidenje. No, takole, da bo še kakšna druga pesem dobila vaš glas. Slišali smo lepo polko spomladi, poleti, jeseni. Evo, za vse tiste, ki imate raje pomlad ali pa jesen kot vroče poletje, ki prihaja, in ansambel Jožeta Burnika s Prijatelji, pa lahko glasujete tudi za lepo polko poletni dnevi ansambla Vrh. Torej, 07-33-221-00 ali pa 07-33-228-00 sta naši telefonski številki. Dobro jutro, dober dan.
9: Dober dan, Tončka pri telefon za drugi predlog.
0: Aha, sem zabeležen, ampak ni to še pika na i.
9: Ne.
0: Lep pozdrav.
9: Lepo pozdrav, lep dan.
0: Adio. Ja, tudi vam želim lepo, neprevročo soboto. Ja, danes bo šlo menda tam tudi že do skoraj 30, nekje 28, 29 stopinj. Jutri pa bo še bolj vroče, bo šlo čez 30, saj tukaj pri nas na jugovzhodu. Potem pa pride menda nova fronta v večernih urah severa. Dobar dan.
10: Dobar dan, za drugi predlog.
0: Kdo pa ste?
10: Silveter.
0: Evo, ste dali piko na i. Silvester, lep dan, srečno, nasvidenje. Takole, no, danes pa ste prav poklicali, zadnjič ste v nedelo klicali za izbor Viže dneva. Se zgodi. Tako, evo, in smo dobili zmagovalno Vižo, to je ansambl Karjavel in Valček Prišlo poletje bo. Tako, hvala za glasovanje, za vaše glasove in sedaj bomo tole pesem seveda še enkrat slišali, potem pa še v dopodanskem in tudi popodanskem programu, vse do večernih uric. Tako, še enkrat pa povabim k poslušanju, no že čez slabih 10 oziroma dobri 9 minut bo čas za dopoldanske novice, ob 9:30 pa bo ponovitev daj naš vsakdanik in sicer bomo spregovorili o 11. prazniku Situl. Torej, ponovitvi današnje daje se bomo podali v čas železne dobe in spoznali bogato dediščino situlske kulture, ki je pomembno zaznamovala naše kraje, sploh tole naše novo mesto. Povod za pogovor je 11. praznik Situl 2026, ki znova povezuje arheologijo, zgodovino, kulturno dediščino in sodobno življenje. Z nami pa bosta direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto Jasna Dokalo-Solnik in kustosinja Petra Stipančič. Z njima bomo govorili o pomenu praznika Situl, o zgodbah, ki jih pripovedujejo dragocene arheološke najdbe, ter kaj bo sploh dogajalo, torej na današnjem prazniku Situl, ki se bo pričel tale festival, torej praznik Situl, na glavnem trgu, čisto v centru Novega mesta ob 17. uri. Tako da poslušate vdajo, pa vas bo sigurno zamikalo, da obiščete naše prelepo Novo mesto, se sprehodite ob reki Krki in tudi obiščete torej ta praznik Situl. Torej, oddaja bo na sporedu ob 9. uri in 30 minut. Zdaj pa prišlo poletje bo in ansambel Krjavelj.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
4: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
5: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
6: Po Sloveniji, moj mi posod zveni.
4: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
5: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
4: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
5: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
4: Ter veselica z ansamblom Kavški.
6: Kadar je srce nemirno.
5: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
7: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: V soteski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri, soteska, gasilska veselica leta.
6: Zdaj na vsako veselica.
8: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Capriz, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
9: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
3: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofer tomato. Gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kg pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9:01 na Radio Sraka je čas za dopoludanske novice. Domače novice. Skorajšnji konec šolskega leta je za mnoge šolarje stresen zaradi spričevala, ki lahko močno vpliva na samopodobo. A psihologinje podarijo, da te ne smemo omejiti le na učni uspeh. Devetošolcem in dijakom zaključnih letnikov svetujejo, naj imajo za vpis najprej več možnosti. Na mesto materialne nagrade za spričevalo pa priporočajo skupno doživetje. Mineva 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve včeraj zvečer v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost naprej zastava slave, na kateri so se zbrali tudi tisti, ki so pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja sodelovali. Osrednji dogodek festival Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, so sporočili organizatorji. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnem letu se z rebalansom finančnega načrta povečuje za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Približno polovica tega povišenja je pri plačah in drugih prejemkih. Kolegi predsednika državnega zbora se včeraj dogovoril o izredni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločili o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS-a, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Se bo torej začelo v ponedeljek ob 10. uri. Po odločitvi vlade, da odpravi ukrepe proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, se iz opozicije vrstijo kritike. Nekdani premier Robert Golob meni, da odpravo ukrepov zoper izraelsko vlado pomeni jasen odmik od mednarodnega prava. V socialnih demokratih in levici pa so opozorili, da se Slovenija postavlja na napačno stran zgodovine. Predsednik stranke Resnica Zoran Stavanović bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijić, je sporočil prek družbenih omrežij. Od poslanca pričakuje polno sodelovanje. Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejene listin podala dve kazenske ovadbi zoper fizično in pravno osebo. Po informacijah portala Necenzurirano gre za poslanca Resnice Borisa Mijića in podjetje Progros, katerega zastopnik je. Obtožni predlog zoper tri vidne člane Nove Slovenije zaradi suma zlorabe položaja Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOS je pravnomočen, je poročala komercialna televizija Pop TV. Jernej Vrtovec, Jane Žakelj in Jožef Horvat bodo tako morali pred sodnika. Kdaj bo sklican pred obravnavni narok, pa še ni znano. V stranki NSI oziroma Novi Sloveniji postraja, da so poslanci delali zakonito. V Mariboru bodo danes uradno odprli Pohorje Kozjak Trail. To je nova daljinska pohodniška pot, ki povezuje Pohorje in Kozjak ter po navedbah regionalne razvojne agencije Podravja Maribor odpira novo poglavje aktivnega doživljanja severosodne Slovenije. Na 187 km povezuje naravne in kulturne znamenitosti obeh hribovij. V okviru celovite prenove Zajdlove ceste v Novem mestu bo v predzadnji fazi prenove ta konec tedna potekalo oziroma že poteka asfaltiranje cestišče in pločnikov. Po zaključku asfaltiranja bo od torka 16. junija promet na Zajdlovi cesti znova stekel dvosmerno brez zapor. Linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in postajališčih. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti bo potekala od 8. julija dalje, ko bo zaradi šolskih počitnic prometno obremenito občutno manjša. V tem času bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, pri čemer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca.
Zaključek prenove ene najpomembnejših mestnih opadnic je načrtovan avgusta, s prenovo pa bo na tem območju pomembno izboljšana prometna varnost, zlasti za ranljive skupine udeležencev prometu. Urejene bodo kolesarske steze in pešpoti, celovito prenovljeni vsi komunalni vodi, cestna razsvetljava ter urejeno zelenito območja. V zaključni fazi bo izvedena tudi sanacija prenosnega plinovodnega omrežja, ki predstavlja eno zahtevnejših faz prenove. Po zaključku prenove Zajdlove ceste bo mestna občina Novo mesto v okviru prizadevanj za celovito urejenost ceste in komunalne infrastrukture pričela s prenovo Jakčeve in Ragovske ulice. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljuje za razumevanje in potrpežljivost, za varno izvedbo del pa pozivajo k spremljanju prometne signalizacije in upoštevanju navodil izvajalcev del, so pred dnevi sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo na tuje. V ukrajinskem napadu z droni oziroma brezpilotnimi letalniki je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temriuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terel ena smrtna žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Švica je pripravljena gostiti podpis mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom, je včeraj sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo in zagotovilo, da je v okviru prizadevan za umiritev napetosti v tesnem stiku s prtima stranema. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je v pogovoru za državno televizijo dejal, da osnutek sporazuma ZDA vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju strateške hormuške ožine. Ob tem je Izraelu očital, da želi onemogočiti morebitni mirovni dogovor z Washingtonom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija in Brazilija sta včeraj sklenili digitalno partnerstvo, ki temelji na več kot 20 letih tesnega sodelovanja. Okrepilo bo medsebojno sodelovanje na področju skupnih prednostnih nalog, kot so upravljanje podatkov, umetna inteligenca, digitalna infrastruktura in povezljivost, internetne platforme ter digitalne javne storitve, so včeraj sporočili iz Brusla. Papež Leon XIV. Je bil včeraj primoran odložiti svoj odhod s Tenerifa zaradi tehnične težave na letalu, s katerim naj bi poletel proti Rimu. Po poskusu odprave napake se je nato proti domu odpravil na krovu letala, ki mu ga je ponudil kralj Filip VI. Njegova delegacija in novinari so se vrnili z ločenim letalom družbe Iberija. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov v kitajskem Liniju danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Sledna je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. So gostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji vodni tekmi v Toronto z Bosno in Hercegovino včeraj razšla z neodločenim izidom 1-1. Druga tekma skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričelo ob 21. uri po srednjeevropskem času. Ameriška nogometna reprezentanca pa je odlično odprla svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado. Američani so na svoji vodni tekmi v Los Angelesu premagali Paragvaj 4-1. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj jasno. Le dopoldne bo ponekod še nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne pa potem od 26 do 31 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krivnimi plohami in nevihtami, zapihal bo veter v sodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, nekoliko se bo hladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krivnih ploh in neviht. Kakšno pa je vreme trenutno oziroma podatki so bili izmerjeni pred 1 uro oziroma ob 8 uri? Bili je pri Novi Gorici jasno 17 stopinj, Celje 16, Črnomelj pretežno oblačno 15, Kočevje 13 stopinj, Kredarica zmerno oblačno 6,
letališča, Cerklje ob Krki delno oblačno 16, Edvarda Rusana Maribor pretežno jasno 18, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 15, Portorož pretežno jasno 19 stopinj, Lisca 14, Ljubljana pretežno jasno 16, Murska Sobota oblačno tudi 16 stopinj, Postojna pretežno jasno 11, Slovengradec pretežno oblačno 16 in v Novem mestu bo jasno pri že 15 stopinjah. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Prišlo je do nesreče in sicer cesta Podpeč-Rakitna je pri predloki zato zaprta, bodite previdni. Cesta Gradišče, Kubet pa je zaprta zaradi gorečega vozila. So tudi številne zapore zaradi del, več informacij dobite na portalu promet.si, kjer so še opozorili, da do 14. junija, torej do jutri nedelje, bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij dobite na povezavi, torej Maraton Franja, na portalu promet.si. So še popolne zapore zaradi posledic neurij, cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah in pa zaprta lokalna cesta Cerklje, Zalog, Klanec, Komenda. Na Štajerski avtocesti pa je predor Golo rebro in pletovarjo obe smeri zaradi poškodbe prometa. Promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. 12 minut čez 9, na Radiu Sraka pa ste poslušali sobotne dopoldanske novice. Jaz te na

Tako je 9:15, čas je tudi za kratek pregled dogodkov z področja Črne kronike. Takole so sporočili policisti, v petek ob 12:55 se je na glavni cesti drugega reda številka 103 odsek 1486 izven naselja Nova Gorica. Takoj za predorom Panovec zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 44-letni motorist, so sporočili z generalne policijske uprave. Do prometne nesreče je prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja motorista, kateri je čelno trčil voznico osebnega vozila. Potrčeni motorist žal zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 174 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla. 29 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatki generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 72 kršitev javnega reda in miru ter 60 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 54-krat posredovali na javnih krajih in 18-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznimi dejanji je bilo 16 tatvin, pa 11 vlomov, 10 poškodovan tuje stvari, 7 grožen, 6 povzročitev telesne poškodbe, 4 kaznive dejanje nasilja v družini, 2 drzni tatvini, 2 kaznive dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami in 2 primera ponarejene denarja, so sporočili z generalne policijske uprave v Ljubljani. Pa še takole sporočilo glede prometne nesreče, ki se je ponoči zgodila na Dolenjskem, in sicer na Dolenjski avtocesti avtomobil trčil v 2 konja. Torej na Dolenjski avtocesti med priključkama Dobruška vas in Kronovo občine Škocje in okoli 2:00 zjutraj avtomobil trčil v 2 konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil, so sporočili z regijskega centra za obveščanje Novo mesto. Ukleščeno in poškodovano osebo so iz vozila rešili gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, pa so reševalci nujne medicinske pomoči. Za poginulega konja pa je poskrbela veterinarska inšpekcija. Tako, vračamo se glasbi, slišali bomo Prifarske muzikante in valček v Sončno deželo, potem pa sledi še nekaj dnevnih obvestil.

9 je ura in skoraj 24 minut in pogledamo, kam se lahko odpravite v teh dneh. No, čez nekaj minut bo na sporedu ponovitev oddaje Naš vsakdanjik, v kateri bomo govorili o prazniku Situl oziroma festivalu Situl, ki bo danes v Novem mestu, torej 13. junija, od 17. pa do 23. ure na glavnem trgu. Torej od 17. ure bo prazgodovinska tržnica, kulinarična ponudba, pa delavnica in tekmovanja za otroke in odrasle. Potem ob 8. zvečer oziroma ob 19. uri in 30 minut bo prizoritev življenja na Knežjem dvoru. Potem ob 21. uri in 30 minut bo še ognjeni šov. Ceturi bo voden ogled sitolske umetnosti v Dolenjskem muzeju. Ker danes dežja ne bo, prireditev bo. Tako in več informacij dobite na spletni strani Dolenjskega muzeja www.dolenskimuzej.si. Torej lepo vabljeni danes od 17. ure naprej v center Novega mesta na glavni trg na festival prazgodovinskega življenja in kulinarike. Krajevna skupnost Brusnica sodelovanje z lokalnimi društvi vabi na tradicionalni praznik Češenj v Brusnicah, ki bo potekal danes, torej soboto 13. pa tudi jutri v nedeljo 14. junija v Velikih Brusnicah pod Gorjanci. Dvodnevno dogajanje bo postreglo z bogatim kulturnim, glasbenim in kulinaričnim programom za vse generacije. Danes bo takle program, ob 19. uri zvečer bo proslava ob krajevnem prazniku in postavitev droga z državno zastavo, ob 20. uri pa bo gasilska veselica, ja se je sobota, brez tega ne gre. Jutri v nedeljo 14. junija pa bo dogajalo že od 9. ure do povdne naprej do 14. bo brusniška tržnica, razstava in prodaja češenj ter drugih domačih dobrot s spremljevalnim programom. O 15. uri jutri bo povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov, pa ob 16. uri jutri bo otroško rajanje, kjer bo otroke zabavil Marjan Malibu. In tudi jutri, pa že ob 17. uri bo tudi veselica. Tako da lepo vabljeni na tradicionalni praznik Češenj v Brusnicah, ki poteka danes v soboto, pa tudi jutri v nedeljo, torej 13. in 14. junija v Velikih Brusnicah pod našimi prelepimi zelenimi Gorjanci. Upokojenci iz Novega mesta pa takole imajo malce pauzo za vikend, njihove brezplačne aktivnosti dejavnosti pa se ponovno pričnejo v ponedeljek 15. junija od 8. do 12. ure bodo potekle družabne igre in šah v hiši sožitja, potem ob 9. uri bo ponedeljek tudi brič, lepo vabljeni. Več informacij, kako se prijavite in razpored aktivnosti za juni, pa dobite na njihovi spletni strani www.pokojnci-nm.si. Krajevna organizacija Rdečega križa Prečna vabi se svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 15. junija na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v Splošni bolnišnici Novo mesto, in sicer od 7. do 11. ure. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo, potrdite nekaj dni prej na telefonski številki 070-538-227, 070-538-227. Vabljeni ste na pogovorni večer s pisateljico Carmen Petric. Z avtorico se bo pogovarjal Jan Strajner. To bo v srednji knjižnici Trebnje v ponedeljek 15. junija ob 19. uri. Več informacij pa dobite na knjižnici Pavla Golje Trebnje, kjer so še pripisali, da dogodek bodo fotografirali za namen obveščanja oziroma promocije knjižnice. Vabljeni so tudi v Novem mestu galerija Krka, Novo mesto oziroma vas vabi Kut Krka na razstavo Jasmina Rojc, ki jo bodo odprli v torek 16. junija ob 19. uri. Na ogled pa bo še do 28. avgusta, torej gre za slikarsko razstavo Jasmine Rojc in jo bodo odprli 16. junija ob 19. uri v galeriji Krka, Novo mesto. No, danes v soboto pa v športnem parku Šmarješka Toplica poteka tudi tradicionalni šmarješki tek. Organizatorji vabijo tekače, navijače in vse ljubitelje rekreacije, da se pridružijo športnemu dogodku. Vabljeni na dogodka v občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice. Več informacij pa dobite na njihovi spletni strani. Dogaja pa tudi v Posavju, recimo prireditev ob Sevniškem grajskem poletju 2026. Danes, 13. srečnega junija, je dan za kreativnost na parku pri gradu Sevnica. Ob 18. uri bo v atriju gradu Sevnica koncert mešanega pevskega zbora Lisa.
lepo vabljeni. Pa tudi potekajo prireditve v občini Škocjan v občinskem prazniku Knobleharjevo 2016, torej 2026 praznik občine Škocjan. In v ponedeljek, recimo 15. junija ob 17. uri otvoritev pločnika v Dobravi do Otoka. Potem v torek 16. junija ob 8. uri zjutraj med društveno tekmovanje društvo pokojncev v Pikadu v Metelkovem domu v Škocjanu. V torek 16. junija pa potem še popoldne oziroma ob 18. uri bo podelitev priznanj krvodajalcem jubilantom v kulturnem centru Škocjan. Več informacij, kaj se dogaja ob Knobleharjevem 2026, torej praznik občine Škocjan, pa dobite na spletni strani te dolenjske občine, torej občine Škocjan. In pa še silovito neurje, ki je v sredo 11. junija zajelo velik del Slovenije, za seboj pustilo obsežno razdejanje. Po doslej zbranih podatkih je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 občini Komenda, ki sodi med najhuje prizadeta območja. Večja škoda je nastala tudi v občinah Cerklje na Gorenjskem in Kamnik. Za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, nakup osnovnih življenjskih potrebščin ter podporo pri sanaciji posledic neurja pa pozivajo k solidarnosti s prizadetimi v neurju. Pošlite SMS sporočilo s ključno besedo ujma 5 ali ujma 10 na številko 1919 in donirajte 5 oziroma 10 evrov, ki jih bodo do preklica zbirali za prizadeto prebivalstvo občin Komenda in ostalih, ki so jih prizadela neurja. Vsaka donacija bo pomagala prizadetim pri premagovanju posledic nesreče in hitrejši vrnitvi v varno in dostojno življenje. Hvala za vašo podporo in pomoč. Tako, to so bila dnevna obvestila. Sedaj bomo slišali še Viktorijo Petek, ki bo zapela v pesmi Pozdrav morja, potem pa sledi ponovitev oddaje naš vsakdanik o prazniku Situl v Novem mestu, ki bo potekal danes po 17. uri na glavnem trgu.

0: Oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nova oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. In kaj bo danes? Podali se bomo v čas železne dobe. Spoznali bomo bogato dediščino situlske kulture, ki je tako pomembno zaznamovala naše kraje. Povod za pogovor je 11. praznik Situl, ki znova povezuje arheologijo, zgodovino, kulturno dediščino in seveda naše današnje sodobno življenje. Z nami sta direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto gospa Jasna Dokl-Osolnik in kustosinja Petra Stipančič. Obema dober dan in dobrodošli v studiju Radia Sraka. In govorili bomo o pomenu praznika Situl, o zgodbah, ki jih pripovedujejo dragocene arheološke najdbe, ter o tem, zakaj je dediščina železne dobe še kako pomemben del naše identitete. Letos že 11. praznik, lepa tradicija. Kaj ta dogodek pomeni muzeju? In kaj pomeni seveda širši skupnosti, mestni občini in Slovencem?
2: Ki poteka že kar nekaj let na novomeškem glavnem trgu in s to prireditvijo želimo ne samo našim someščanom, sokrajanom, ampak tudi širši javnosti pokazati, kakšno dediščino, kakšne arheološke zaklade imamo v našem muzeju. Seveda je pomembno, da izhajajo iz naših krajev, iz neposredne bližine, iz kapiteljske njive, iz tudi drugih najdišč v samem Novem mestu. In pravzaprav na tej podlagi je nastala neka zgodba, skozi katero mi želimo na nekako poljuden način, ne zelo strokoven, pa vendar na podlagi strokovnosti pokazati, kako so v preteklosti, torej v prazgodovini, v železni dobi živeli naši predniki, s čem so se ukvarjali, kako so zgledali, kaj so jedli. Seveda je to vse skupaj prilagojeno, bi rekla, predstavi, ni pa predstava ključnega pomena, zelo pomembno je to, da zraven predstavljamo tudi obrti, ki so se takrat izvajale, da lahko ljudje vidijo oblačila in da seveda je vse skupaj povezano v nek popoldensko-večerni dogodek, ki je primeren za vse starosti, torej od mehnih otrok do družin in seveda tudi, bom rekla, stroka je lahko prisotna, kajti to, kot sem že prej poudarila, celoten dogodek vseeno temelji na strokovnih dognanjih, to pač ni nekaj, kar si mi izmislimo, ampak nekaj, kar dejansko je, pa pravzaprav preko eksperimentalne arheologije zdaj ponujamo obiskovalcem. No, letos smo zadevo nekoliko obogatili oziroma malo spremenili, naredili smo, dodali smo nekaj tekmovanj iz spretnosti tistega časa, ki na koncu ponujajo tudi bogate nagrade za obiskovalce, in pa letos nimamo zaključka s koncertom primerne glasbe, ampak smo se odločili za polurni ognjeni šov, kar je zelo pomembno zaradi tega, ker vemo, da v tistem času pač elektrike vsega ni bilo in da je ogenj predstavljal zelo, zelo pomembni element za življenje.
0: To se mi zdi ena tako lepa gesta, kot vemo, strokovnjak iz tega področja na vse skupaj na svoje delo, na situlsko kulturo gledajo čisto drugače kot laiki, In seveda Dolinski muzej z vso svojo dejavnostjo, da vso to zgodovino nam približa, ampak praznik Situl, kaj boljšega kot predstaviti preprostim ljudem vse to in

0: pokazati, kaj vse to pomenilo. To je krasna ideja in res čestitke za dogodek.
1: No, mogoče bi poudarila, da mi zelo veliko pozornosti posvečamo izobraževanju v bistvu obiskovalcev in začnemo že zelo, zelo zgodaj, to se pravi že z vrtrčkimi otroki, ki pogosto prihajajo organizirano k nam v muzej, naše vsebine jim prilagajamo in seveda oni spoznavajo našo dediščino, torej tudi tisto, kar imamo v muzeju, seveda na svoj način, na preprostejši način. In to njihovo znanje skozi šolsko izobraževanje potem raste, ker prihajajo tudi kot šolarji, potem tudi kot srednješolci in tako naprej. Torej, že v muzeju dobijo neko predznanje, tako da, ko pridejo na obisk takega dogodka, kar veliko stvari že poznajo. Poleg tega smo zdaj pred parimi leti uvedli tudi praznik Situl za šole, ki se pa dogaja en dan prej, kjer šole prihajajo organizirano na Marof, in v 3-urnem programu prav posebej prilagojeno za njih ogromno teh stvari pokažemo tudi na drugačen način, tako da vsak, ki želi imeti neke predznanja za to, da bo razumel, kaj se bo dogajalo na prazniku Situl, ima to možnost. Poudariti pa seveda je treba, da je vsaka znanost, ne glede na to, ali gre za arheologijo, farmacijo, karkoli, ko se enkrat pogovarja stroka med sabo, seveda je to drug nivo, ki je splošnemu obiskovalcu malo teže razumljiv, tudi pojmi so drugačni in vse skupaj. In naša naloga je to, da ta most, torej da to razlike premostimo in da na ta način pravzaprav te strokovne vsebine približamo vsem obiskovalcem.
0: Zelo lepo ste povedali, gospa Jasna. Včasih smo si vsi mislili, kaj ne, da muzej je prostor, kjer hranijo dragocene predmete in mi jih lahko pridemo pogledati. Vi ste naredili velik korak naprej s tole prireditvijo. Gospa Petra Stipančič, ali je tako, kaj ne, da ali se spomnite ljudi na prazniku Situl v mestu, ki so bili tudi v muzeju, pa vas kaj pocukajo za rokav, pa vam kašno rečejo?
2: Seveda, tudi taki obiskovalci so še posebej dobrodošli, kajti tisto, kar doživijo v muzeju, ko gledajo te predmete, ko občudujejo, ko se sprehajajo po muzejskih prostorih, potem nekako rečemo temu, kar oživijo oziroma dobijo nek širši kontekst. Ne. Zgodba je na drugačen način oziroma je prilagojena širši javnosti. Seveda, danes je bilo večkrat povedano, ne, praznik Situl, pravimo, ne, da je to festival prazgodovinskega življenja in kulinarike, res temelji na strokovnih dognanjih, spoznanjih. In tisto, kar, kot pravite, ne, ko smo prišli v muzej, smo opazovali, kaj ti muzeji hranijo, proučujejo, skrbijo za to kulturno dediščino, vendar muzeji niso več samo ene zaprašene ustanove, ampak so odprte ustanove za širše množice z različnimi vsebinami. Praznik Situl predstavlja železno dobo oziroma življenje v železni dobi. To je čas med 8. in 4. stoletjem pred našim štetjem. Ali pa, mogoče nam je bolj blizu, če bi rekla, tam 2500 let nazaj. A ne? To so kar velike številke oziroma mogoče tudi celo nepredstavljive. Pa vendarle lahko za eno popoldne ali pa za en večer doživimo, kot pravimo temu, železnodobno novo mesto. Ne? Kaj nekaj se je dogajalo pred 2500 leti na našem Marofu, torej na tem hribu nad samim mestom, kjer je bilo naselje v tem času in očitno, kot kažejo tudi zadnje arheološke raziskave, se je nekaj dogajalo tudi na današnjem glavnem trgu. Takrat verjetno ni bil kot glavni trg, pa vendarle je bil to prostor, kjer so stale hiše, kjer so bile okrog njive, polja, travniki, glavno naselje pa je bilo na samem Marofu, kajti že svojim položajem na tej uspetini pač je imelo to prednost, da je nadzorovalo to naselje, celoten prostor oziroma to dolino reke Krke. In ravno to je tisto, ta izjemnost ne samo položaja, ampak izjemna vloga Novega mesta v železni dobi, nekako poskuša se pokazati skozi ta praznik situ.
0: Komaj čakamo, da izvemo več, krate glasbeni predah, no tudi pred 2500 leti je okoli hišic in njivic tamlele na temle našem polotoku tekla reka Krka.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih Radija Seraka. Naši gosti, direktorica Dolinskega muzeja Novo mesto, gospa Jasna Dukl Osovnik, in kustosinja gospa Petra Stipančič, ki nam je že, s katero sva že načela temo pogovora, in to je 11. praznik Situl. Gospa Petra, kdaj in kako?
1: Torej, v soboto, 13. junija, lepo vabljeni na glavni trg od 5. ure naprej, ko se začne naša železnodobna prazgodovinska prireditev življenja in kulinarike. Začeli bomo najprej z delavnicami za mlajše in starejše otroke, pa tudi odrasli so lepo vabljeni, torej za različne starostne skupine, s predstavitvijo rokodelcev oziroma obrti in spretnosti, za katere menimo, da so jih že poznali tudi v času železne dobe, kot je na primer polstenje volne, obdelava lesa, izdelava steklenih jagod, kovanje železa, ulivanje brona. To so bile res osnovne dejavnosti takratnega človeka. Potem imeli bomo tudi različne športne dejavnosti, če jih tako imenujemo. Ne? Otroci bodo lahko se pomerili v lokostrelstvu, tako da res širok spekter dejavnosti. Ob 6:00 je potem uradna otvoritev. Letošnja posebnost oziroma nek dodatek temu bogatemu programu sta dve tekmovanji, kot smo jih poimenovali knežja tekmovanja za otroke in za odrasle, in v različnih športnih disciplinah se bodo lahko pomerili obiskovalci. Za obe tekmovanji so potrebne prijave, ki jih bodo lahko opravili na stojnici Dolenjskega muzeja na mestu samem, pač v toku dogajanja. Ne? Osrednja predstavitev oziroma uprizoritev knežjega življenja na dvoru je ob 7:30. Na to bomo imeli tudi ene obrede, kot mi pravimo, svečenic oziroma prikaz duhovnega življenja, kakšno uro kasneje. No, naš program na trgu pa se bo zaključil z ognjenim šovom oziroma s predstavitvijo in uporabo ognja. Ob 22. uri pa čisto strokovni del predstavitev oziroma spoznavanje situlske umetnosti v muzeju. Tako da bomo ta dogodek, to prireditev, kjer boste v nekaj urah lahko res intenzivno doživeli železno dobo, prazgodovino, potem zaključili tudi z samim ogledom situlske umetnosti v muzeju, in bo ta zgodba nekako zaokrožena s poznavanjem teh imenitnih bronastih vedric, kot jim pravimo tudi čisto po slovensko.
0: To se mi tako zdi, kot da bi gledal kakšen film, da bo tako. Koliko, gospa Petra, koliko bo sodelujočih, nastopajočih, vseh tistih, ki jih bomo lahko občudovali, brez vas, ki boste odzadej strokovno vodili vse skupaj, koliko jih bomo občudovali v njihovih oblekah, v njihovih umetnostih, obrteh in življenju?
1: Tako, nekje med 30 do 35 kostumiranih likov je, ki prav nastopajo ali v tekmovanjih ali v osrednji uprizoritvi. Potem so pa tu še dodatno stojničari, rokodelci, teh je tudi še nekje približno 20, tako da kar bogata skupina oziroma številčna je ta skupina ljudi, brez seveda vseh tistih tehnikov in tehnične pomoči zadaj, ki pač nadzoruje oziroma skrbi, da ta prireditev poteka.
0: To, toliko ljudi, to je zahtevno, kaj, gospa Petra, a ni pa, poleg tega je strokovno treba predstaviti vse skupaj nekje na pol, to je zahteven projekt.
1: Ja, se strinjam tukaj z vami, to je organizacijsko, strokovno in tudi izvedbeno zelo zahteven projekt. V tem projektu sodeluje celoten Dolenjski muzej, res tukaj gre zahvala in pohvala vsem zaposlenim v muzeju, da smo, da stopimo skupaj in da s pomočjo pač zunanjih seveda izvajalcev to prireditev tudi izvedemo. Edini strah, ki ga imamo, ne, je pač vreme. Ker žal v primeru dežja, ne, zdaj ne bomo rekli oblačnega vremena ali ene kapljice, ampak v primeru dežja pa prireditev žal ne more biti izvedena, no, ker pač ni nadomestne lokacije, to se vse se dogaja zunaj, upleteno je veliko ognja, ne, so kurišča in to pač težko nekako prestaviš v zaprt prostor. Tukaj so tudi konji upleteni, a ne, imamo v osrednji uprizoritvi tudi konje, ki pridejo na trg. Seveda je pa to čisto drugačno, bomo rekli, doživetje, če bi to bilo nekje v zaprtem prostoru. A ne. Pomembno pa je tukaj tudi poudariti, da s to prireditvijo oživljamo naš glavni trg in skrbimo za primerne vsebine tudi na, v tem prostoru.
0: Odli se mi da poskrbite še za kaj več, gospa, gospa Jasna, tako moram reči, Novo mesto, ko se je kot kaže, navadilo, da jih, da nas dolence razvajate z znanjem, ki je zelo strokovno, ga znate tako privlačno in tako preprosto narediti, da ljudem ostane mnogo, mnogo več, kot če bi sami listali po zapisih ali pa gledali situle.
2: Seveda povedati moramo, da je naša ustanoviteljica mestna občina Novo mesto in seveda take stvari pripravljamo z roko v roki. Že kar nekaj let smo si enotni, da je praznik situl ena osrednjih, bom rekla, ne samo turističnih, pač turističnih prireditev v Novem mestu, poleg cvičkarije seveda. No in zaradi tega seveda nam tudi finančno podpirajo, kar se tega tiče, poleg tega pa nam pomagajo tudi v zavodu Novo mesto in imamo tudi dolgoletno sodelovko iz zavoda Svitar. Mi smo nekako ogrodje tisti, ki za to prireditev skrbimo. Predvsem je treba reči, da se sam dogodek, kakršen pač je, že skozi 11 let mi zadevo nadgrajujemo s tem, da imamo nekako tudi nove sodelavce, tako da v zadnjih letih so se nam pridružili tudi kolegi iz Poljske. Zelo močna je skupina, ki se z podobnimi tematikami ukvarja in prihaja z Italije. Mi z njimi zelo dobro ukomponiramo njihove vsebine, ki so seveda potem dodana vrednost te naši prireditvi in to je praktično zelo lepo videti. Je pa seveda nekaj, ne, kar je bilo raziskano v tistem času, ostaja enako in ne moramo nadgrajevati. To se pravi, vem, da je enkrat prišla ena gospa in je rekla, joj, vsako leto so enako oblečeni. Ja, seveda, mislim, to ni tako, kot je danes, ko si pač predstavljamo, da vsak dan prideš drugačen v službo ali pa karkoli tacka, pač oni so imeli zelo omejene omejeno izbero materialov, vemo, kakšne obleke so nosili, seveda, ko so barvali tkanino, tudi niso imeli pač, bom rekla, tako velikega izbora ali karkoli. In treba je povedati, da vse, kar se dogaja na glavnem trgu znotraj naše prireditve, dejansko tudi drži. Ne? To se pravi tisto, za kar nismo prepričani, da je bilo, tistega pač mi ne uporabljamo. In to bi lahko rekla, da velja tudi za kulinariko, kajti Petra je rekla, da je to festival tudi kulinarike, tam je možno dobiti pač obroke, ki temeljijo na nekih osnovah, torej na tistih pridelkih, ki so jih takrat poznali. To se pravi, ne, včasih bi se nam nekdo ponudil, da bi tam prodajal sladkorno peno. Seveda, to bi že bilo, bi rekla, iz vidika ponudbe bi bilo zanimivo, ampak pač žal stvari, ki niso bile poznane v tistem času, tudi danes ne morejo pasati v našo prireditev.
0: To, to je lepo, to me veseli, ker visoko strokovni, rezultati vašega visokostrokovnega dela, arheologov in vseh vas v Dolenjskem muzeju, znate predstaviti na tako prijeten, poljuden način, da človek sploh pa ne ve, a je to igra, kaj ne da prirejeno, kar se, težko verjameš, da to temelji na 2500 let starih najdbah, dognanjih, takšnih in drugačnih. Ampak tako pač je.
2: No, tudi to je Petra že omenila, da je osrednja, v bistvu osrednji dogodek tega celotnega večera je ta igrana prireditev, to se pravi igrani del, ko ga pa vsako leto spremenimo. To se pravi, vedno je neka nova tema, včasih je prihod, recimo prihod kneza z bojev, včasih je obisk druge knježe družine, tretjič je lahko snubitev, pač karkoli. In tukaj noter se ta vsebina se vedno spreminja. To je igrani del, ki si ga je pač treba izmisliti na novo, ampak tudi to, kar je izmišljeno, se je verjetno takrat res dogajalo, čeprav nimamo pa, bi rekla, dokazov, ker pisnih verov takrat ni bilo in lahko vse domnevamo na podlagi analiz, na podlagi tistega, kar je vidno na situlah, kjer imajo pač oklesane ornamente in se vidi, kako so bili oblečeni, kakšne živali so poznali, s čem so se ukvarjali. Skratka, to, kar se vidi na teh naših bronastih posodah, mi poskušamo nekako prenesti na glavni trg.
0: In zelo vam uspeva. Dobro, glasbeni predahek, potem pa nadaljujemo.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih radija Seraka. Zanimiv pogovor 11. praznik Situl v Novem mestu z nami, direktorica Dolinskega muzeja gospa Jasna Dokl in kustosinja Petra Stipančič. Veliko smo izvedeli, gospod Petra bom vprašal, direktorica je povedala, kako se potrudite, da se vse, kolikor se le da, še posebej tista dejstva ohranjate točno tako, kot je bilo, se nič ne dodaja, nič ne potvarja, in, ampak vseeno je tega veliko, ko ste vi meni naštevali tržnica, delavnice, raznorazne tekmovanja, konec koncev za nas laike, ne, tam na Marofu našli situle, pa tiste steklene kroglice, pa to, kako zahtevno delo opravljate?
1: Torej, res so te vsebine zelo bogate, a ne? In se zdi, kot da je to nemogoče prebrati iz vseh, iz vse te količine predmetov, pa kljub temu, a ne? Res je, da v tem času, torej starejša železna doba, 8. do 4. stoletje pred našim štetjem, mi za naš prostor ne poznamo pisnih verov, kar pa ne velja za širši prostor, ne? Čas grških državic, vemo, kaj to pomeni, poznajo pisavo, poznajo že filozofijo, matematiko, marsikatero znanost, ki je danes v takem imenitnem razmahu, in poznali so tudi pisavo. Vendarle jaz pravim, da naše situle, torej te naše bronaste vidrice, ki imajo različne prizore na svojem plašču, a ne, so kot nekakšen strip. A ne, te podobe živali in ljudi nam dajejo slutiti, kaj naj bi se takrat dogajalo in na kakšen način. Seveda, mi naselja na Marofu žal nismo raziskali, tukaj mislim na nas arheologe, a ne, to zaenkrat še ostaja nekako kar neodkrita zgodba, nekaj malega je bilo narejeno, pa kljub temu ne vemo čisto natančno, koliko hiš je gor stalo, kako so bile postavljene. Vemo, da je bilo gor obzidje, narejeno iz zemlje in lesa, zagotovo ni bilo kamnito, vendar čisto zraven, na mestnih njivah in na kapiteljski njivi, sta pa dve ogromni grobišči. In na podlagi teh najdb v grobovih, torej tistega, kar so pridajali v grob, kar so verjeli, da tudi v drugem življenju potrebuješ tisto, kar te je določilo za časa tvojega življenja, torej na podlagi teh najdb delamo rekonstrukcijo oziroma pač interpretiramo to življenje. In na podlagi bogatih grobov, to pomeni, da so imeli večje število predmetov kot večina, da so ti predmeti bili drugačni, tukaj štejemo predvsem te bronaste situle, ali pa kakšno obrambno orožje, kot je oklep, čelada, ali pa napadalno sulice, sekere, meči, a ne, in tako naprej. Na podlagi tega potem res lahko včasih skoraj do natančnosti oziroma mogoče se vam zdi preveč natančno, naredimo neko zgodbo. Jaz, ko vodim otroke, a ne, po razstavi, sploh na primer kakšne srednje šolce, pravim, da preberanje Iliade in Odiseje zna biti zelo nadležno, a ne, v srednji šoli, ker je to obveza. Ko pa arheolog ali zgodovinar to prebera, a ne, pa se njemu odpirajo zgodbe oziroma prepozna predmete, s katerimi se srečuje, tudi v teh opisih. Ne? Tako da pač v različnem obdobju življenja, pa glede na to, kako se odločiš, kaj boš počel, potem tudi narediš neke prioritete oziroma vidiš, da ni bilo čisto tako, ne? Tisto, kar je bilo obvezno, da potem kasneje pride v užitek. No, in praznik Situl res obsega ogromno podatkov, ki jih je treba strniti v neko razumljivo, ne preveč obsežno in pa ne preveč dolgo zgodbo. A ne? Zato je včasih zelo težko, a ne, kako v pol ure, naprimer ta prizoritev življenja na Knežjem dvoru, kako vse to na strnen način in predvsem pa razumljiv način prikazati. Praznik Situl je izjemen še v enem pogledu, in sicer temu strokovno pravimo, da je to interpretacijska prireditev, torej nekaj, kar uprizarja oziroma rekonstruira, predstavlja nekaj, kar je oddaljeno, kar ni del naše sedanjosti. In praznik Situl je ne samo, bi rekli, na območju današnje Slovenije, ampak širše celo v evropskem kontekstu, ključen primer oziroma rečemo temu primer dobre prakse, na kakšen način in kako se ukvarjati z našo zgodovino in jo približati širši javnosti. Dolenjski muzej je vključen v eno mednarodno združenje, ki se imenuje Železnodobna pot po Podonavju, in ravno tukaj smo ključni nositelji oziroma tisti, ki smo vzorčni primer tega, kako interpretirati našo zgodovino, predvsem arheološko dediščino. In praznik Situl je osrednja prireditev tudi na tej železnodobni poti oziroma v tem združenju. In nas res ne samo strokovnjaki, ampak širša javnost začenja prepoznavati tudi potem, torej Novo mesto, Dolenjski muzej in pa seveda naše Situle.
0: Gospa Jasna, evo, tudi na mednarodnem področju širše ste dosegli potrditev, da ste ubrali pravo pot in dosegli lep rezultat.
2: Ja, res je, prepoznali so nas tudi v tujini, tako da smo sicer za neko prilagojeno varianto v manjšem obsegu že trikrat gostovali, tudi druge. Bili smo na Hrvaškem Kaptolu in v Crikvenici, letos maja pa smo sodelovali na noči trnjav na našem pobratenem mestu Herceg-Novi. Moram povedati, da ta naša oblačila, ki so vseh barv in so seveda malo nenavadna za današnji čas, so zelo, zelo atraktivna, tako da kjerkoli se naši statisti ali pa igralci pojavijo, pravzaprav požanjajo zelo veliko pozornost. In seveda, ko začnejo spraševati, kdo ste, od kje ste in tako naprej, je to pravzaprav zelo dobra reklama ne samo za Dolenjski muzej, ampak predvsem tudi za naše mesto. In mi smo ponosni na to, da smo lepo sprejeti in da pravzaprav nas imajo za vzorčni primer, kako bi morale take prireditve izgledati. Moram sicer povedati, da to ni tipično muzejsko delo. To je nekaj, kar delamo mi izven našega rednega programa. Namreč mi smo v večinskem deležu financirani z strani Ministrstva za kulturo. To prireditev pa je popolnoma pod okriljem mestne občine Novo mesto, kajti tukaj mi izkazujemo skupni interes, da z roko v roki imamo neko prireditev, ki je unikatna in s katero se pravzaprav lahko pojavimo kjerkoli.
0: Tako, še posebej smo lahko vsi, kako bi rekel, samozavestni, da neka prireditev, ki bi za nekoga, ki ne ve, za kaj gre, zgledala kot kakšen festivalček, takole, ne, temelji na znanstvenih arheoloških dokazih in najdbah. To je tisto, kar se mi zdi, da je tako zelo pomembno. Gospa Petra, torej v soboto, zdaj v soboto, smo rekli že ob 17. uri popoldne se bo vse skupaj začelo. Dobrodošli. A boste zasedli cel glavni trg?
1: Torej, v soboto popoldne od 5. naprej res dobrodošli v našem mestu Situl, kot se tudi Novo mesto uradno imenuje, na našo prireditev Dolenjskega muzeja mestne občine v sodelovanju še z zunanjimi zavodi, praznik Situl. Ja, zasedli bomo glavni trg, če rečem, od hotela Center proti proti glavnemu trgu ena, ne, torej več kot celoten zgornji del, ne, vsaj pol glavnega trga bo spremenjeno v železnodobno, v železnodobni trg oziroma v železnodobno okolje.
0: In to lahko bi rekli takole, celo večerna prireditev z zgodnjim popoldanskim začetkom, primerna za družine z malimi otroki, imeli bomo kje sesti, imeli bomo kaj pojesti in popiti in ne bomo imeli nobenih težav, če tudi smo tam do 10 zvečer, ko so vse skupaj seli v Dolenjski muzej.
1: Tako je, dobrodošli.
0: Seveda bomo prišli kaj... Gospa Jasna, kakšni so odzivi nestrokovnih ljudi ali pa takšnih, ki vas nekako zadnji trenutek se spomnijo, o, to je pa gospa Jasna, ki vodi Dolenjski muzej, mora mi povedati, kako je bilo na prazniku Situl.
2: Jaz bi mogoče rekla, da so naši someščani že malo razvajeni, ali pa mogoče, ne vem, da njim to ni tako zanimivo, predvsem zelo, zelo dobre odzive imamo od ljudi, ki prihajajo drugje. Ne bom rekla, da so to samo tisti, ki pridejo na naše povabilo ali pa kakorkoli drugač, so tudi taki, ki so, ne vem, na potepu po Dolenjski, gre vendar za vikend v junijskem času, ko je pravzaprav ogromno dogajanja in se, tudi če se naključno ustavijo tukaj, potem zmeraj rečejo, joj, kakšna sreča, da sem slučajno to ujel, ne, in tako naprej, zakaj to malo bolj ne poveste, pa to bi bilo zanimivo, pa tako, jaz se popolnoma strinjam, ne, da bi si želeli, da bi prihajali tudi ljudje iz cele Slovenije več, kot pač prihajajo, da bi se ta publika še malo pomešala med seboj, se pa seveda zavedamo, da gre za junijski čas, ki je najbolj nabit dogodki, tudi po našem prostoru, po naši občini in da si pač obiskovalce moramo deliti. Bi pa lahko zagotovo rekla, da vsi tisti, ki pridejo na to prireditev od druge, tudi iz tujine, tudi če smo imeli kdaj slučajno kakšne goste, ki so prišli iz drugih razlogov, pa smo jih potem povabili, da so prišli, vsi so bili zelo, zelo navdušeni v smislu tega neverjetno, kaj muzej poleg svojega rednega dela opravlja.
0: To je tisto, po čemer sem bil še jaz vedno najbolj fasciniran. Tako bomo rekli, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ob koncu oddaje. Jaz vam predlagam, da današnjim besedam ne verjamete čisto nič in se odpravite v soboto pogledati, koliko naše današnje besede veljajo in obenem uživate. Le tako, ko boste prišli pogledati in videli to krasoto, boste povedali ostalim in čez kakšno leto, dve, bo glavni trg premajhen. To si želimo, kaj ne, gospa Petra in gospa Jasna. Še enkrat, čestitke Dolenjskemu muzeju in vsem, ki se trudite skozi vse leto, ne le na prazniku Situl, nasploh pri vašem delu, kajti vsi opažamo vaše izjemno delo in izjemen napredek, ki ste ga dodali našemu mestu in naši krajini. Naj vam volja in energija nikoli ne poideta.
2: Hvala lepa, mogoče bi za zaključek poudarila še to, kar ste pač že omenili, da se trudimo. Lahko se pohvalimo, da smo pred kratkim pravzaprav bili za svoj trud tudi nagrajeni. Namreč letos smo dobili Valvazorjevo nagrado za enkratni dosežek in sicer za celoletni projekt Doživetje stekla, ki je imel tudi osrednja vsebina tega je bila arheološka razstava Stekleni svetovi, na kar se je seveda navezovalo še tudi več drugih razstav, pa mednarodna konferenca in tako naprej. Torej v zelo, zelo močni konkurenci smo uspeli dobiti to nagrado in to je pravzaprav priznanje dela našega celotnega muzeja, zaradi tega, ker je šlo za projekt, v katerem so sodelovali pravzaprav vsi zaposleni. No, da pa se je to potem še enkrat potrdilo, pa so nam priznali tudi v Slovenskem arheološkem društvu, ko je kolegica Petra, ki tukaj sedi zraven mene, prejela tudi nagrado za enkratni dosežek za to omenjeno razstavo Stekleni svetovi, tako da praktično v roku enega meseca smo bili dvakrat počaščeni in seveda take stvari potem dajajo zagon ne samo meni kot vodji, ampak seveda tudi vsem mojim kolegom, da rečemo, očitno delamo dobro, seveda pa vedno se da biti še boljši in to je pravzaprav naš cilj. Delamo namreč za obiskovalce, delamo za prihodne rodove, delamo za našo dediščino in jaz upam, da s pomočjo seveda obiskovalcev, ki jih nujno potrebujemo za to, da sploh dosežemo svoj namen, da bomo za to skrbeli še kar nekaj let.
0: Pripričan sem, kaj ti ste krasen zgled vsem nam in tako naj tudi ostane. Za danes hvala lepa, srečno in veliko gneče v soboto zvečer na glavnem trgu vam želim.
2: Hvala lepa in seveda lepo, lepo vabljeni vsi, da nas obiščete in da skupaj preživimo en lep večer.
0: Hvala lepa, srečno.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26.390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je najst na Radio Sraka je čas za dopoldanske novice. Na Ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1, so sporočili slovenskih železnic. Skorajšnji konec šolskega leta je za mnoge šolare stresen zaradi spričevala, ki lahko močno vpliva na samo podobo. A psihologinje podarijo, da te ne smemo omejiti le na učni uspeh. Devetošolcem in dijakom zaključnih letnikov svetujejo, naj imajo zapis naprej več možnosti. Namesto materialne nagrade za spričevalo pa priporočajo skupno doživetje. Včeraj je minilo 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve včeraj zvečer v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost naprej zastava slave, na kateri so se zbrali tudi tisti, ki so pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja sodelovali. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, so sporočili organizatorji. Kolegi predsednika državnega zbora se včeraj dogovoril z redni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločili o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS-a, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Sejo se bo torej začelo ponedeljek ob 10. uri. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnem letu se z rebalansom finančnega načrta povečuje za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Približno polovica tega povišenja je pri plačah in drugih prejemkih. Predsednik stranke Resnica Zoran Stavanović bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mič, je sporočil prek družbenih omrežij. Od poslanca pričakuje polno sodelovanje. Zunanji minister Tone Kajzer je opravil ločene telefonske pogovore s kolegi iz Madžarske, Poljske in Slovaške, v katerih se je zavzel za krepitev dvostranskega in regionalnega sodelovanja, je včeraj sporočilo zunanje ministrstvo. Z ministroma iz Madžarske in Poljske tudi izrazil željo po čimprejšnjem srečanju. Občina Laško je zaključila energetsko sanacijo enote vrtca v Rimskih Toplicah, za katero namenila skoraj 560 tisoč evrov. Prenova je zboljšala energetsko učinkovitost objekta, znižala prihodne obratovalne stroške ter zagotovila kakovostnejše pogoje za bivanje otrok in delno zaposlenih in delo zaposlenih, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali na občini. Prenova je zajemala energetsko sanacijo stavbe, ureditev nove fasade ter obnovo notranjih prostorov. S tem so zagotovili večjo energetsko učinkovitost objekta, manjšo porabo energije in nižje stroške obratovanja. Hkrati so izboljšali bivalno okolje za otroke ter delovne pogoje za zaposlene v vrtcu. V Mariboru bodo danes uradno odprli Pohorje Kozjak Trail. To je nova daljinska pohodniška pot, ki povezuje Pohorje in Kozjak ter po navedbah regionalne razvojne agencije Podravje Maribor odpira novo poglavje aktivnega doživljanja severovzhodne Slovenije. Na 187 km povezuje naravne in kulturne znamenitosti obeh hribovij. V okviru celovite prenove Zajdljeve ceste v Novem mestu ta konec tedna poteka asfaltiranje cestišča in pločnikov. Po zaključku asfaltiranja bo od torka 16. junija promet na Zajdljevi cesti znova stekel dvosmerno brez zapor. Linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in postajališčih. Zaključna faza gradbenih del na Zajdljevi cesti bo potekala od 8. julija dalje, ko bo zaradi šolskih počitnic prometno obremenitev občutno manjša. V tem času bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, pri čemer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca, so sporočili z mestne občine Novo mesto.
Poglejmo na tuje. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih, izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino in Srbijo zaradi novega sistema nadzora. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temriuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes poročile lokalne oblasti. Napad je terel eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je v pogovoru za državno televizijo dejal, da osnutek sporazuma ZDA vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju strateške hormuške ožine. Ob tem je Izrael očital, da želi onemogočiti morebitni mirovni dogovor z Washingtonom. Evropska unija in Brazilija sta včeraj sklenili digitalno partnerstvo, ki temelji na več kot 20 letih tesnega sodelovanja. Okrepilo bo medsebojno sodelovanje na področju skupnih prednostnih nalog, kot so upravljanje podatkov, umetna inteligenca, digitalna infrastruktura in povezljivost, spletne oziroma internetne platforme ter digitalne javne storitve, so sporočili iz Brusla. V severovzhodnem delu Indije danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo, je sporočila indijska vojska. Podrobnosti o incidentu ali morebitnih žrtvah vojska ni podala. Zagotovila je le, da preiskava poteka. Papež Leon XIV. Pa bil včeraj primoran odložiti svoj odhod s Tenerifa zaradi tehnične težave na letalu, s katerim naj bi poletel proti Rimu. Po poskusu odprave napake se nato proti domu odpravil na krovu letala, ki mu ga je ponudil kralj Filip VI. Njegova delegacija novinarji so se vrnili z ločenim letalom družbe Iberia. Šport. Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji vodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino včeraj razšla z neodločenim izidom 1-1. Druga tekma skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričela ob 21. uri po srednjeevropskem času. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov v kitajskem Liniju danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. Francija in Belgija bosta leta 2030 skupaj gostili žensko rokometno evropsko prvenstvo, je danes poročila Francoska rokometna zveza. Organizacije Evropskega prvenstva 2030 so pri Evropski rokometni zvezi EHF potrdili ob robu zaključnega turnirja Lige prvakov v Kölnu. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj jasno z nekaj vetra zahodne smeri, toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapiha bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 10 do 16, najviše dnevne pa jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastale krivne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremljivo oblačno s krivnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popovdne. Zapiha bo veter v sodnih smeri, na primorskem pa šibka burja, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popovdne pa bo še nastalo nekaj krivnih ploh in neviht. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 10. uri. Bili je pri Novi Gorici jasno 22 stopinj, Celje 21, Črnomelj 22, Kočevje 20 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 8, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 21, Edvarda Rusjana Maribor tudi 21, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 20, Portorož pretežno jasno 24 stopinj, Lisa jasno 17, Ljubljana jasno 20, Murska Sobota tudi 20, Postojno 18, Slovenjgradec jasno 21 in jasno je bilo tudi v Novem mestu, prav tako pri 21 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Cesta Gračišče, Kubet pa je zaprta zaradi gorečega vozila, bodite previdni. Zastoj so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki oziroma je počasnjen promet z občasnimi zastoji.
Na primorski avtocesti je gneča pred Postojno proti Kopru, zamuda je do 10 minut. Zastoj so tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri. Do jutri oziroma do 14. junija bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Popolne zapore zaradi posledic neurij, cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah in lokalna cesta Cerkle, Zalo, Klanec, Komenda. Na Šterski avtocesti je predor Gola Rebro in Pletovarje obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Točno 11 minut je čez 11. na Radio Sraka pa ste poslušali dopoldanske novice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: На споріду со огласи.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj s do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Humek iz Las pri Uršnih selih. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 16. junija ob 16. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Humek iz Las pri Uršnih selih. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v torek 16. junija ob 16. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Zavedno se je v 61. letu starosti poslovil naš dragi Karel Strehar iz Muhaberja. Od njega se lahko poslovite v torek 16. junija od 11. do 16. ure v poslovilni vežici v Prečni. Pogrebna maša bo ob 16. uri v tamkajšnji cerkvi. Zadnje slovo bo na morju v družinskem krogu. Ponavljam osmrtnico. Zavedno se je v 61. letu starosti poslovil naš dragi Karel Strehar iz Muhaberja. Od njega se lahko poslovite v torek 16. junija od 11. do 16. ure v poslovilni vežici v Prečni. Pogrebna maša bo ob 16. uri v tamkajšnji cerkvi. Zadnje slovo bo na morju v družinskem krogu. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga Ana Gregorič, rojena Bratkovič, Dolenja Brezovica 25 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri v nedeljo 14. junija ob 13. uri in 15 minut izpred poslovilne vežice v Šentjerneju na pokopališče Šmarje. Žara pokojne mame bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustila naša draga Ana Gregorič, rojena Bratkovič, Dolenja Brezovica 25 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo jutri v nedeljo 14. junija ob 13. uri in 15 minut izpred poslovilne vežice v Šentjerneju na pokopališče Šmarje. Žara pokojne mame bo jutri na dan pogreba od 9. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Žalujoči vsi njeni.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. V soteski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri soteska, gasilska veselica leta. Staj na vsako veselico. Gradite ali obnavljate, izkoristite odlične cene, količinske popuste in možnost brezplačne dostave gradbenega materiala v kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Jopol Classic 15 litrov za samo 24,99 evra in strešnik Tradition Bakreno Rdečle 1,59 evra za kos. Pohitite, zaloge so omejene. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka, ure bila 13, čas je za popovdanske novice. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmeren v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1, so sporočili slovenskih železnic. Skorajšnji konec šolskega leta je za mnoge šolare stresen zaradi spričevala, ki lahko močno vpliva na samo podobo. A psihologinje podarijo, da te ne smemo omejiti le na učni uspeh. Devetošolcem in dijakom zaključnih letnikov svetujejo, naj imajo za opis naprej več možnosti. Namesto materialne nagrade za spričevala pa priporočajo skupno doživetje. Včeraj je minilo 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve včeraj zvečer v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost naprej zastava slave, na kateri so se zbrali tudi tisti, ki so pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja sodelovali. Kolegi predsednika državnega zbora se včeraj dogovoril z redni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci ponedeljek odločili o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS-a, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Sejo se bo torej začelo ponedeljek ob 10. uri. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnem letu se z rebalansom finančnega načrta povečuje za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Približno polovica tega povišenja je pri plačah in drugih prejemkih. Zunanji minister Tone Kajzer je opravil ločene telefonske pogovore s kolegi iz Madžarske, Poljske in Slovaške, v katerih se je zavzel za krepitev dvostranskega in regionalnega sodelovanja, je včeraj sporočilo zunanje ministrstvo. Z ministroma iz Madžarske in Poljske tudi izrazil željo po čimprejšnjem srečanju. Občina Laško je zaključila energetsko sanacijo enote vrtca v Rimskih Toplicah, za katero namenila skoraj 560 tisoč evrov. Prenova je zboljšala energetsko učinkovitost objekta, znižala prihodne obratovalne stroške ter zagotovila kakovostnejše pogoje za bivanje otrok in delno zaposlenih in delo zaposlenih, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali na občini. Prenova je zajemala energetsko sanacijo stavbe, ureditev nove fasade ter obnovo notranjih prostorov. S tem so zagotovili večjo energetsko učinkovitost objekta, manjšo porabo energije in nižje stroške obratovanja. Hkrati so izboljšali bivalno okolje za otroke ter delovne pogoje za zaposlene v vrtcu. Poglejmo na tuje. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so v petek umrli tri alpinisti. Gorski reševalci so trupla našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov, danes poroča nemška tiskovna agencija DPA. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnje leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih, izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino in Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je v pogovoru za državno televizijo dejal, da osnutek sporazuma ZDA vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju strateške hormuške ožine. Ob tem je Izrael očital, da želi onemogočiti morebitni mirovni dogovor z Washingtonom. Evropsko unijo in Brazilijo sta včeraj sklenili digitalno partnerstvo, ki temelji na več kot 20 letih tesnega sodelovanja. Okrepilo bomo medsebojno sodelovanje na področju skupnih prednostnih nalog, kot so upravljanje podatkov, umetna inteligenca, digitalna infrastruktura in povezljivost, spletne oziroma internetne platforme ter digitalne javne storitve, so sporočili iz Brusla. V severovzhodnem delu Indije danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo, je sporočila indijska vojska. Podrobnosti incidentu ali morebitnih žrtvah vojska ni podala. Zagotovila je le, da preiskava poteka. Šport.
Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino včeraj razšla z neodločenim izidom 1-1. Druga tekma skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričela ob 21. uri po srednjem evropskem času. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov v kitajskem Liniju danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. Francija in Belgija bosta leta 2030 skupaj gostili žensko rokometno evropsko prvenstvo, je danes poročila Francoska rokometna zveza. Organizacije Evropskega prvenstva 2030 so pri Evropski rokometni zvezi EHF potrdili ob robu zaključnega turnirja Lige prvakov v Kölnu. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj jasno z nekaj vetra zahodne smeri, toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapiha bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 10 do 16, najviše dnevne pa jutri od 26 do 31 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastale krivne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremljivo oblačno s krivnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popovdne. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na primorskem pa šibka burja, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popovdne pa bo še nastalo nekaj krivnih ploh in neviht. Razmere na cestah. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki oziroma je počasnen promet z občasnimi zastoji. Na primorski avtocesti je gneča pred Postojno proti Kopru, zamuda je do 10 minut. Do jutri oziroma do 14. junija bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Popolne zapore zaradi posledic neurij, cesta Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah in lokalna cesta Cerkle Zalo Klanec Komenda. Na Šterski avtocesti v predori Gola Rebro in Pletovarje obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. To so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lepo pozdravljeni v družbi Radia Sraka, cenjeni poslušalci ter v današnji rubriki Zdravilne rastline. Zanimanje in zaupanje ljudi za zdravilne rastline si vse bolj utira pot, saj se spoznanje, da so zdravilne snovi, ki so organsko vezane v rastlini, pogosto prva pomoč pri zdravstvenih težavah. Zdravilne rastline učinkujejo hkrati tudi krepilno, saj vsebujejo poleg zdravilnih še vitamine in hranljive snovi. O zdravilnih rastlinah je napisanih veliko knjig. Mi smo vedenje o uporabi zdravilnih rastlin povzeli po Richardu Wilfortu. Danes pa vam bomo povedali več o kumarah. Ljudska imena: krastavec, murka, ogurek, ugorek, ugorka. Botanika: kumara je enoletnica. Njeno mesnato, trdoščetinavo steblo je poleglo ali se vzpenja po opori. Je po več metrov dolgo in ima enojne oprijemalne vitice. Večinoma dolgo pecljati in srčasti listi so peterokrpati z ostrimi zarezami med krpami. Moški cvetovi so po štirje ali po pet, ženski pa po dva. V zelistju: zlatorumeni cvetovi so zvončasti, plodovi pa valjasti, ukrivljeni ali ravni, zeleno kožo, ki pozneje porumeni. Vonj in okus: vonj je svojevrsten, nežen, okus pa osvežujoč, dišaven, sladek, trpek ali mehek, odvisno od sorte. Čas cvetenja: od junija do avgusta. Zorenje in obiranje plodov: od julija naprej na prostem, v rastlinjaku pa prej. Kumara je prastara zdravilna rastlina, ki je vzhodna Indija prvotna domovina. Tam so jo poznali že pred 5000 leti. Seme kumar so našli v faraonskih grobnicah. Izraelsko društvo je v Sinajski puščavi vzdihovalo po egiptovskih kumarah. Šele okoli leta 600 pred našim štetjem so kumare prišle v Grčijo. Kmalo na to pa so jih v Rimu že znali slanico konzervirati. V Srednjo Evropo so jih prinesli verjetno okrog leta 1500, še danes pa so priljubljena jed. Zdravilni deli rastline: uporabljamo plodove in seme. Kumare trgamo, ko začne koža rumeniti, kar je znamenje, da so zrele. Ljudje pojedo veliko, preveč nezrelih, zelenih kumar, pa tožijo, da je kumarična solata težko prebavljiva. Res za nezrele kumare to drži. Iz tankih plasti se potem hranilne in zdravilne snovi v želodcu le počasi sesavajo. Črevesne bakterije pa kumare razkrajajo, da nastaja veliko plinov. Če na kumare pijemo vodo ali kako drugo tekočino, pijače z ogljikovim dioksidom, postane ta razkroj lahko prav nevaren, se nastanejo črevesni krči. Črevo ohromi in je ne. Popolnoma napačno pa je sok kumar zavreči ali kumarice stiskati, kajti prav v soku so zdravilne snovi in učinkovine. Kumare vsebujejo vitamine A, B in C, ter tudi vrsto mineralnih soli in inzulinu podobne snovi. Zdravilnost. Že zato, ker odvajajo vodo iz telesa, je kumara zelo pomembna za srčne in ledvične bolnike. Ker topi sečno kislino, jo najbolj upoštevajo bolniki, ki trpijo za ledvičnimi kamni in kamni v mehurju, če le ti se stoje iz sečne kisline. Če jemljamo sveže iztisnjen kumarični sok po požirkih, odvaja iz telesa nakopičeno žlindro in strupene snovi ter normalizira in čisti še tako zakisano kri. Nasoljen kumarični sok zelo dobro vpliva na tanko črevo, ledvice, pljuča in tudi kožo. Pri lenem črevesju in zaprtju je zelo koristna kumarična solata. Če težave ne izvirajo iz obolele črevesne sluznice. Celo pri kroničnem zaprtju pomaga, blato se zmehča, ovlaži in iztrebljenje poteka brez bolečin. Kumarični sok in solata sta primerna tudi za sladkorne bolnike, ker znižujeta sladkor v krvi. Zelo pomembno pa je kumarični sok v kozmetiki. Za njegovo kožo obstaja komeda katero boljše naravno sredstvo od svežega kumaričnega soka. Kumarični sok utaremo v kožo, predvsem na glavi, in počakamo, da se posuši.
S tem ozdravimo kožo na obrazu in rokah vseh bolezni. Vse nadležne snovi, ki jih izloča koža, se raztopi, izginejo pa tudi spuščaji, ogrci, lišaji in pege. Pri ležečih bolnikih pozdravimo s tem tudi kožna vnetja, opekline in preležanine. Sok dobimo najbolje tako, da denemo neolupljene kumarice v sokovnik ali v strojček za mletje mesa, ter kašo iztisnemo skozi leneno krpo. Čisti kumarični sok je plehkega okusa in ni všeč vsakomur. Vendar pa se da

Rabljamo kis, dodamo samo razrečen vinski kis ali jabočni kis. Kumarične solate tudi nikdar ne papriciramo in popramo. Predvsem pa ne iztisnemo soka, ter ga ne zlivamo proč. Kdor ima zdrave zobe, lahko poje oprano kumarico, kakor jabolko. Seveda pa je treba tako solato, kakor svežo kumarico zelo dobro prežvečiti. Sveže, tenke rezine, neolupljene kumarice so odlične na kruhu. Pravilno pripravljena kumarična solata s paradižnikom, tudi tenko narezana in dobro zmešana, pa je poživljajoča in osvežujoča jed. Nekoliko enolični okus kumarice s tem znatno izboljša. Kumarice je treba narezati ali sočiti tik pred pripravo solate ali uporabo soka. Sok in solato pa je treba uživati sveža. Popolnoma zgrešeno je, da celo škodljivo je pripravljati večjo množino solate za kosilo ali večerjo ali celo za naslednji dan, ter jo spraviti v hladilnik. V današnji rubriki Zdravilne rastline na valovih Radia Sraka ste slišali več o kumarah. Želimo vam prijeten dober tek in prijetno poslušanje našega radija še naprej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
3: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
4: Poslovi mi, moj mi posod zveni.
2: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
3: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
2: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
3: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
2: Ter veselica z ansamblom Kavški.
4: Kadar je srce nemirno.
3: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
5: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: ste na valovih Radija Sraka iz Novega mjesta, 14 je bila ura, čas je za novice. Včeraj je minilo 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve včeraj zvečer v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost naprej zastava slave, na kateri so se zbrali tudi tisti, ki so pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja sodelovali. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, so sporočili organizatorji. Po odločitvi vlade, da odpravi ukrepe proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, se iz opozicije vrstijo kritike. Nekdanji premier Robert Golob meni, da odprava ukrepov zoper izraelsko vlado pomeni jasen odmik od mednarodnega prava. V socialnih demokratih in levici pa so opozorili, da se Slovenija postavlja na napačno stran zgodovine. Kolegi predsednika državnega zbora se je včeraj dogovoril z redni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci v ponedeljek odločili o spremembah zakonu o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS-a, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Sejo se bo začelo ponedeljek ob 10. uri dopoldne. Razpis za zbiranje pobud v sklopu participativnega proračuna občine Sevnica za leto 2027 je bil odprt od 10. maja do 10. junija. Občani so pobudo lahko dali elektronsko ali po navadni pošti. Prispelo je 32 pobud. Oddane pobude bo pregledala strokovna komisija. Ukolikor bo posamezna pobuda izpolnjevala pogoje razpisa, se bo uvrstila na glasovanje za umestitev proračun. Glasovanje s pomočjo SMS poročil bo izvedeno predvidoma v septembru, še prej pa bo seznam pobud za glasovanje objavljen na občinski spletni strani in na družbenih omrežjih občine Sevnica. Skoraj tretjina mladih, ki so sodelovali v anketi portala Moje delo, ne verjame, da jim bo delo v prihodnjih 10 letih omogočilo ustvariti družino. Le 38% jih meni, da je lastno stanovanje dosegljiv cilj, je pokazala anketa, ki jo je med 634 vprašani izvedel Valikon. Poglejmo še nekaj tujih novic. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so petek umrli tri alpinisti. Gorski reševalci so trupla našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov, danes poroča nemška tiskovna agencija DPA. Skupina alpinistov se je po prenočitvi v planinski koči v petek zgodaj zjutraj odpravila proti vrhu 4061 metrov visoke gore, a se do večera ni vrnila, zato so sprožili alarm. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane. Po radnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana. Državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano. Ameriška vojska v zgodnih jutranjih urah po lastnih navedbah se strelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški užini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Novi napadi sledijo izjavam tako ameriških kot iranskih oblasti, da sta sprti strani se bliže dogovoru o končanju vojne. Medtem ko za spletni oziroma internetni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začel veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarja na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih, izpostavlja pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino in Srbijo zaradi novega sistema nadzora. V ukrajinskem napadu z droni oziroma brezpilotnimi letalniki je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temrjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočilo lokalne oblasti. Napad je teral eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. V severovzhodnem delu Indije je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo, je sporočila indijska vojska. Podrobnosti o dogodku ali morebitni žrtva vojska ni podala, zagotovila je le, da preiskava poteka. Šport. Ameriška nogometna reprezentanca je odlično odprla svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Američani. So na svoji uvodni tekmi v Los Angelesu premagali Paragvaj 4-1. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj jasno z nekaj vetra zahodne smeri. Toplo bo, najvišje dnevne temperature so od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapiha bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo jutri zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 10 do 16, najviše dnevne pa potem od 26 do 31 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapiha bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem pa šibka burja, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Razmere na cestah. Zastoj so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, oziroma tam je počasnen promet z občasnimi zastoji. Gneča je tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zamuda nekaj minut. Gneča je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri in zastoj so tudi na cestah Izola Strunjen Šmarje Koper v obe smeri. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na portalu promet.si, kjer so še opozorili, da do jutri 14. junija bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. To so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.
1: Slovenci! Big

0: Maida, Maida.
1: Bernarda, ali se rada sladkaš?
2: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na vrsti je oddaja o tamburicah in tamburaških skupinah.
1: Dobrodošli v oddaji o tamburaših in tamburicah. Danes pa bo tekla beseda o uglaševanju tamburic. Strune se šteje od spodaj navzgor. Število strun je odvisno od sistema tamburic. Prva struna je najtanjša, ima najvišji zven, zadnja pa navadno najdebelejša, ter ima najnižji zven. Razlika med toni strun je odvisna od sistema tamburice. Lahko so vse enake, Farkaš, Kvinta, Jankovič in Kvarta, Sremski. Pri Čeloviču in pri tretji bisernici so strune drugače oglašene, kot pa se za njih zapisujejo note. Oglašene so s C, G, a pišejo in igrajo se, kot da so G, D. To so tako imenovana transponirana glasbila, ker se note drugače pišejo, kot pa zvenijo. Na bisernici tretji ton C zveni za kvarto više, torej kot F, na Čeloviču pa za kvinto niže. In kako je to v praksi, bomo slišali v naslednjih trenutkih. Namreč tamburaški orkester Dobreč iz Bele krajine nam bo zaigral pesem z naslovom Šala, na kar z Hrvaške prihajajo tamburaši za dušu in sicer s pesmijo Ako se ljubav rodi oziroma Če se ljubezen porodi. Potem iz Kostla pa tamburaška skupina Dupljak in Tralali, Tralala, pa z Gorenjske Kašari oziroma tamburaška skupina Kašari in Snoč pa Dal je slanca pala. Kaj si birala, se sprašujejo Hrvati Begini in še nepozabna Dan ljubezni, novomeška tamburaška skupina Klasje. Želim vam dober sprejem.

0: ti Slovenija, najlepša si deželica. Tu pri nas si glaven le, če prideš od nekje druge. Moja ti Slovenija.
1: Peter tukaj, Radio Straka, najboljši radio na svetu.

38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zabre skrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
4: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Srake z Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila pravkar 15, čas je za popoldanske sobotne novice. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, so sporočili organizatorji. Kolegi predsednika državnega zbora se je včeraj dogovoril z redni seji državnega zbora, na kateri bodo poslanke poslanci v ponedeljek odločili o spremembah zakonu o lokalnih volitvah. Zahtevo za izredno sejo so vložili poslanci SDS-a, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice, ki so tudi predlagatelji zakonskih sprememb. Sejo se bo začelo ponedeljek ob 10. uri dopoldne. Predsednik stranke Resnica Zoran Stavanovič bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mijič, je včeraj sporočil prek družbenih omrežij. Od poslanca pričakuje polno sodelovanje. Razpis za zbiranje pobud v sklopu participativnega proračuna občine Sevnica za leto 2027 je bil odprt od 10. maja do 10. junija. Občani so pobudo lahko dali elektronsko ali po navadni pošti. Prispelo je 32 pobud. Oddane pobude bo pregledala strokovna komisija. Ukolikor bo posamezna pobuda izpolnjevala pogoje razpisa, se bo uvrstila na glasovanje za umestitev proračun. Glasovanje s pomočjo SMS poročil bo izvedeno predvidoma v septembru, še prej pa bo seznam pobud za glasovanje objavljen na občinski spletni strani in na družbenih omrežjih občine Sevnica. V okviru celovite prenove Zadljeve ceste v Novem mestu v predzadnji fazi prenove ta konec tedna poteka asfaltiranje cestišča in pločnikov. Po zaključku asfaltiranja bo od torka 16. junija promet na Zadljevi cesti znova stekel dvosmerno brez zapor. Linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in po stajališčih. Zaključna faza gradbenih del na Zadljevi cesti bo potekala do 8. julija naprej, ko bo zaradi šolskih počitnic prometno obremenitev občutno manjša. V tem času bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, pri čemer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca, so včeraj sporočili z mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so petek umrli tri alpinisti. Gorski reševalci so trupla našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov, danes poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ameriška vojska v zgodnih jutranjih urah po lastnih navedbah se streljila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški užini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Novi napadi sledijo izjavam tako ameriških kot iranskih oblasti, da sta sprti strani se bliže dogovoru o končanju vojne. Medtem ko za spletni oziroma internetni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začel veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnje leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarja na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih, izpostavlja pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino in Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Švica je pripravljena gostiti podpis mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom, je danes sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo in zagotovilo, da je v okviru prizadevan za umiritev napetosti v tesnem stiku s prtima stranema, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Ameriška nogometna reprezentanca je odlično odprla svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado. Američani so na svoji vodni tekmi v Los Angelesu premagali Paragvaj 4-1. Francija in Belgija bosta leta 2030 skupaj gostili žensko rokometno evropsko prvenstvo, je danes poročila francoska rokometna zveza. Organizacijo evropskega prvenstva 2030 so pri Evropski rokometni zvezi EHF potrdili ob robu zaključnega turnirja Lige prvakov v Kölnu.
Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj jasno z nekaj vetra zahodne smeri. Toplo bo, najvišje dnevne temperature so od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapiha bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe nevihte, ki se bodo jutri zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 10 do 16, najviše dnevne pa potem od 26 do 31 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek bodo notranjosti nastale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapiha bo veter v vzhodni smeri, na primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Razmere na cestah. Zastoj so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, oziroma tam je počasnjen promet z občasnimi zastoji. Gneča je tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani zamuda je nekaj minut. Gneča je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri in zastoj so tudi na cestah Izola - Strunjan - Šmarje - Koper v obe smeri. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na portalu promet.si, kjer so še opozorili, da do jutri 14. junija bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Še vedno so popolne zapore zaradi posledic neurja na cesti Podlehnik, Žetale, Rogatec v Žetalah in zaprta lokalna cesta Cerkle, Zalo, Klanec, Komenda. To so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mik je rekel pacientki, ki je želela shujšati. Zjutraj, takoj ko vstanete, na tešče popite nekaj kozarcev vode. Za zajtrk pa si privoščite sok iz svežega sadja. Za vse ostale obroke pa velja naslednje pravilo. Nič osvežilnih pijač, nič kruha, nič močnatih jedi, nič mesa, nič mlečnih izdelkov. Ženska je zavzdihnila in vprašala, si lahko vsaj tu in tam posesam palec?

Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v redni sobotni vdaji Povejmo po slovensko na frekvenci Radija Sraka 94,6 MHz. Danes bomo razložili izraz defoliacija, enega pomembnih agrotehničnih ukrepov v sodobnem vinogradništvu. Vinogradniška kmetijska tehnika se uporablja pri številnih opravilih skozi rastno sezono, mednje sodijo varstvo rastlin,

vstopnih con. Ta ukrep lahko naredimo ročno ali strojno s posebnimi defoliatorji oziroma odstranjevalci, ki omogočajo hitro in učinkovito delo tudi na večjih površinah. Glavni cilj odstranjevanja listov je ustvariti ugodnejše mikroklimatske razmere okoli grozdov. Ko odstranimo del listne mase, se zmanjša zadrževanje vlage med grozdi, kar zmanjša nevarnost razvoja glivičnih bolezni, kot sta siva plesen in peronospora. Hkrati sončna svetloba bolje osvetli grozde, kar lahko godno vpliva na dozorevanje jagod, razvoj arom in kakovost vina. Pri odstranjevanju listov je pomemben pravilen čas. Najpogosteje se izvede po cvetenju oziroma v času razvoja grozdov. Prezgodna ali premočna odstranitev listov lahko povzroči zmanjšano fotosintezo, prepozna izvedba pa ne prinese vseh pričakovanih koristi. V vročih poletjih je potrebna dodatna previdnost, saj lahko prekomerno izpostavljenost grozdov soncu povzroči sončne vžige jagod. Sodobni stroji za odstranjevanje listov omogočajo natančno prilagajanje izrazitosti odstranjevanja listov. Tako lahko vinogradniki ukrep prilagodijo sorti, načinu vzgoje trte, vremenskim razmeram in pričakovani kakovosti pridelka. Poleg prihranka časa, strojno odstranjevanje listov zmanjšuje tudi potrebo po ročnem delu, kar je v času pomankanja delovne sile še posebej pomembno. Torej gre za enega izmed ključnih ukrepov za pridelavo kakovostnega in zdravega grozdja. V povezavi z drugimi vinogradniškimi pravili pomaga ustvariti pogoje za boljšo letino ter večjo gospodarnost pridelave. Hvala lepa za vašo pozornost v današnji oddaji Povejmo po slovensko na Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Prijetno sobotno popoldne vam želimo še naprej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiju Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Na sporedu je oddaja ljudski glasbi, tokrat na temo pripovednih pesmi. To so napevi, s katerih sledimo različnim zgodbam, od ljubezenskih, žalostnih in veselih, do nabožnih, legendarnih in do balad. Naše slovensko izročilo se v tem pogledu umešča v evropske tokove, čeprav se v nekaterih primerih navezuje prav na resnične dogodke, ki so se zgodili na naših tleh. Pojejo o resničnih ljudeh iz določenih krajev. Takšnih se je nam največ ohranilo po vzhodnem Štajerskem, še posebej v Halozah, Slovenskih goricah in tudi na Kozjanskem. Po literarni in glasbeni strani ne kažejo prav arhaične podobe, zato pa o starosvetnosti govorijo balade, kot je tista o mrtvem ženinu, ali pa pesem o siroti Jerici, ali pa legendarni napev, ki se je po vseh krajih v Sloveniji dobro ohranil. Oživlja zgodbo o nadutosti in skopuštvu. Marija z Ogrskega gre in, ko pride do morja, prosi mornarja, naj jo pelje čez vodo za božji lon, za nebeški tron. Mornarjeva zavrnitev, češ da vozi samo za krajcarje in tiste bele zeksarje, prinese pogubo njemu samemu. Slišali bomo dve pevki Skošenjaka nad Dravogradom.

To je bila pripovedna pesem iz Haloz. V koroškem lokalnem narečju pa je zvočna, vesela in svetla zgodba, peta pripoved o dogodku, kako so oženili deklo in hlapca. Je iz starih časov, ko so še pastirje in hlapce izbirali in ko nikoli ni primankovalo kruha. Tudi za ljubezen je bilo dovolj časa, svoje sledove je velikokrat pustila tudi med posli. Pesem poje tudi o tem, kako je dekle hotelo odtihotapiti svojega vasovalca iz kamre in kako so se temu vsi smejali, ko je slamo v koš odpihnil veter. No, končalo se je ženitvijo, na ohceti pa je bilo kot ponavadi veliko svatov pa nekaj besilih kocev. Vse to bomo slišali v naslednjih dveh glasbenih točkah.

To sta bili pesmi o šaljivem dogodku v starih časih na vasi. Oba posnetka sta bila z Košenjaka nad Dravogradom. Čeprav je mnogim pesmim v slovenskem ljudskem izročilu pripisati pripovedni značaj, pa so prave pripovedne pesmi tiste, ki se nanašajo na en sam dramatičen dogodek. Danes je takih pravih pripovednih pesmi med ljudmi najti vse manj. Kadar je kakšna priložnost, potem jih slišimo največkrat v eno ali dvoglasju, saj jih večinoma ohranja najstarejša plat prebivalcev. Lahko bi rekli, da to večinoma velja za pevke, ženske, torej ljudske pesmi potujejo in se spreminjajo.

U Halozah na Dobrinski goci pojejo Stoji, stoji tam beli grad. Prva vrstica navaja na misel, da bi šlo lahko za zgodovinsko balado o Laudonu, ki je Beograd rešil pred Turki, saj se je v času zapisa, to je v sredini 80-ih let minulega stoletja, prepevali malo nižje na Kozjanskem. Gre za dogodek, ko dekle v fantu, ki jo prosi za šopek, prepozna svojega ljubega, ki se je po več letih vrnil domov.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Valček na harmoniko in orehov list je bil to. Če ni klarineta pri roki, je tudi malo trši list, utrgan z bližnjega grma ali drevesa, primeren za vižanje. Ta orehov list je godec utrgal na kozjaku nad mislinjo. Motiv mrtvega ženina, ki pride po ljubico, je danes redko kje še slišati v izvirni podobi ljudskega izročila. Zgodbo poznamo iz Preširnovega obdobja, saj je balado o Lenuri prevedel po nemškem pesniku Burgerju, ta pa se je naslonil na še starejšo ljudsko izročilo. Ritmične podrobnosti so povezale tako Preširnovo Lenuro kot pesem o mrtvem ženinu. Slišali bomo posnetek iz leta 1966. Pevke iz Zagorice pri Dobrepolju v več glasju pa jo ohranja skupina Zagoriški fantje.

Svetopisemska zgodba o nastanku človeka v ljudskem izročilu ohranja pesmi od Adama in Eve. Tokrat jo bodo zapeli pevke in pevci iz Košenjaka nad Dravogradom.

Z napevom Moja je lepša kot tvoja, zaigrana na violinski lok, bomo zaključili oddajo o ljudski glasbi. Zgodb in pripovedi je v pesmi še veliko, pustili jih bomo za prihodnje oddaje. Oddajo o ljudski glasbi je pripravila Jasna Vidaković. Ostanite še naprej v naši družbi in lepo zdrav do prihodnič.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostack, Trebnje in Novo mesto.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju. Dobre in slabe odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Zakot 3 in Zakot 4, v nedeljo 14. junija predvidoma med 6. in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pečje, v torek 16. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Novi Grad, v torek 16. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora, v sredo 17. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje, v četrtek 18. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško Istrabenz, v nedeljo 14. junija predvidoma med 7. in 8.30. Na območju transformatorske postaje Kovinarska, v nedeljo 14. junija predvidoma med 8.45 in 10.45. Na območju transformatorskih postaj poslovna cona Vrbina, inkubator Vrbina, Krško hladilnica in MFE Eurosat. V nedeljo 14. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Polsca, nizkonapetostno omrežje, ulica Nikole Tesla in Vrtna ulica. V ponedeljek 15. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ravno, nizkonapetostno omrežje Kurja vas. V torek 16. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Libel, nizkonapetostno omrežje Voglar. V četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bučka, v četrtek 18. junija predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Štrit Brezje, Štrit Dule, Zaboršt, Štrit Močvirje, Jerman vrh, Zaboršt Stara Bučka, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje. V četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Brestanica, Kino, nizkonapetostno omrežje preko potoka Bračun, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizkonapetostno omrežje Veternik in Mrčna sela Možek, v torek 16. junija predvidoma med 8.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Mirna, nizkonapetostno omrežje Plasta, v nedeljo 14. junija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Mirna Plasta, v nedeljo 14. junija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gomila, nizkonapetostno omrežje Brezovica Levo, v ponedeljek 15. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vodale, nizkonapetostno omrežje Vodale, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Martinja vas, nizkonapetostno omrežje Hren, v četrtek 18. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Vitajte na vlovih Radija Sraka iz Novega mesta. Ura je bila 17 čas je za kratke popoldanske novice. Skorajšnji konec šolskega leta za mnoge šolarje stresen zaradi spričevala, ki lahko močno vpliva na samo podobo. Psihologinje podarijo, da te ne smemo omejiti le na učni uspeh. Devetošolcem in dijakom zaključnih letnikov zato svetujo, naj imajo zapis naprej več možnosti. Namesto materialne nagrade za spričevalo pa priporočajo skupno doživetje. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi delov vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ostali na ploščadi ob tiru 1, so danes poročili iz slovenskih železnic. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnem letu se z rebalansom finančnega načrta povečuje za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Približno polovica tega povišenja je pri plačah in drugih prejemkih. Po odločitvi vlade, da odpravi ukrepe proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada, se iz opozicije vrstijo kritike. Nekdani premier Robert Golob meni, da odprava ukrepov zoper izraelsko vlado pomeni jasen odmik od mednarodnega prava. V socialnih demokratih in levici pa so opozorili, da se Slovenija postavlja na napačno stran zgodovine. Policija na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejene listin podala dve kazenske ovadbi zoper fizično in pravno osebo. Po informacijah portala Necenzurirano gre za poslance Resnice Borisa Miča in podjetje Progros, katerega zastopnik je. Obtožni predlog zoper tri vidne člane Nove Slovenije zaradi suma zlorabe položaja Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS je pravnomočen, je včeraj poročala Pop TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat bodo tako morali pred sodnika, kdaj bo sklican pred obravnavni narok pa še ni znano. V stranki Nova Slovenija ustrajajo, da so poslanci delali zakonito. V Mariboru so danes uradno odprli Pohorje Kozjak Trail. To je nova daljinska pohodniška pot, ki povezuje Pohorje in Kozjak ter po navedbah regionalne razvojne agencije Podravje Maribor odpira novo poglavje aktivnega doživljanja severovzhodne Slovenije. Na 187 km povezuje naravne in kulturne znamenitosti obeh hribovij. Poglejmo na tuje. Švedska vojska danes poročila, da je v petek z lovci JAS-39 Gripen prestregla ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Do obeh incidentov je prišlo v petek v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci, da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru, je v izjavi navedla švedska vojska. Dodala je, da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora. Notranji ministri držav članic Evropske unije so se včeraj ob začetku izvajanja pakta o migracijah in azilu sestali na neformalni konferenci na Cipru. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič ob tem dejal, da je implementacija pakta dolgoročen napor in opozoril, da solidarnostni mehanizem breme predlaga na manjše članice. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugu države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nabatije. Izraelska vojska ob tem sporočila, da je libanonsko-šitsko gibanje Hezbolah od petka zvečer izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki oziroma droni na severu Izraela, poročajo tuje agencije. Ameriška vojska v zgodnih jutranjih urah po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovska ladja v Hormuški ožini. Novi napadi sledijo izjavam tako ameriških kot iranskih oblasti, da so s partizani vse bliže dogovor o končanju vojne, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija in Brazilija sta včeraj sklenili digitalno partnerstvo, ki temelji na več kot 20 letih tesnega sodelovanja. Okrepilo bo medsebojno sodelovanje na področju skupnih prednostnih nalog, kot so upravljanje podatkov, umetna inteligenca, digitalna infrastruktura in povezljivost, internetne platforme ter digitalne javne storitve, so včeraj sporočili iz Bruslja. Šport. Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji vodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino včeraj rešla z neodločenim izidom 1-1. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco prečela ob 21. uri po srednjeevropskem času.
Vreme, napoved za Slovenijo. Dokaj jasno bo z nekaj vetra zahodne smeri. Tudi toplo bo, najvišje dnevne temperature so od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapiha bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, najvišje jutrišnje dnevne pa 26 do 31 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek bodo notranjosti nastajale krivne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krivnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek pa bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krivnih ploh in neviht. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Zastoj so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki oziroma tam je počasnen promet z občasnimi zastoji. Gneče na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramami v obe smeri in pa gneče na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske sobotne novice.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 18, čas je za novice. Domače novice. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi delov vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ostali na ploščadi ob tiru 1, so danes poročili iz slovenskih železnic. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, so sporočili organizatorji. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnem letu se z rebalansom finančnega načrta povečuje za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Približno polovica tega povišanja je pri plačah in drugih prejemkih. Zunanji minister Tone Kajzer je opravil ločene telefonske pogovore s kolegi iz Madžarske, Poljske in Slovaške, v katerih se je zavzel za krepitev dvostranskega in regionalnega sodelovanja, je včeraj sporočilo zunanje ministrstvo. Z ministroma iz Madžarske in Poljske tudi izrazil željo po čimprejšnjem srečanju. Policija na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in ponarejene listin podala dve kazenske ovadbi zoper fizično in pravno osebo. Po informacijah portala Necenzurirano gre za poslanca Resnice Borisa Miča in podjetje Progros, katerega zastopnik je. Obtožni predlog zoper tri vidne člane Nove Slovenije zaradi suma zlorabe položaja Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOS je pravnomočen, je včeraj poročala POP TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat bodo tako morali pred sodnika, kdaj bo sklican pred obravnavni narok, pa še ni znano. V stranki Nova Slovenija ustrajajo, da so poslanci delali zakonito. V Mariboru so danes uradno odprli Pohorje Kozjak Trail. To je nova daljinska pohodniška pot, ki povezuje Pohorje in Kozjak ter po navedbah regionalne razvojne agencije Podravje Maribor. Odpira novo poglavje aktivnega doživljanja severovzhodne Slovenije. Na 187 km povezuje naravne in kulturne znamenitosti obeh hribovi. Poglejmo na tuje. Švedska vojska je danes poročila, da je v petek z lovci JAS-39 Gripen prestregla ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Do obeh incidentov je prišlo v petek v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci, da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru, je v izjavi navedla švedska vojska. Dodala je, da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugu države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nabatije. Izraelska vojska ob tem sporočila, da je libanonsko-šitsko gibanje Hezbolah od petka zvečer izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki oziroma droni na severu Izraela, poročajo tuje agencije. Ameriška vojska v zgodnih jutrnih urah po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovska ladja v Hormuški ožini. Novi napadi sledijo izjavam tako ameriških kot iranskih oblasti, da so sprti strani vse bliže dogovor o končanju vojne, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija in Brazilija sta včeraj sklenili digitalno partnerstvo, ki temelji na več kot 20 letih tesnega sodelovanja. Okrepilo bo medsebojno sodelovanje na področju skupnih prednostnih nalog, kot so upravljanje podatkov, umetna inteligenca, digitalna infrastruktura in povezljivost, internetne platforme ter digitalne javne storitve, so včeraj sporočili iz Bruslja. Šport. Sogostiteljica letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva Kanada se je na svoji vodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino včeraj razšla z neodločenim izidom 1-1. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričela ob 21. uri po srednjeevropskem času. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, najvišje jutrične dnevne pa od 26 do 31 stopinj.
obeti. V noči na ponedeljek bodo notranjosti nastale krevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krevnimi plohami in nevihtami, ki bo več sredi dneva in popoldne. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek pa bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krevnih ploh in neviht. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Zastoj so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki oziroma tam je počasnen promet z občasnimi zastoji. Gneče na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dravnami v obe smeri in pa gneče na cestah Lesje-Bled, Izola Strunjan, Šmarje-Koper v obe smeri. Še vedno so popolne zapore zaradi posledic neurja na cesti Podlehnik Žetale-Rogatec v Žetalah in zaprta lokalna cesta Cerkle-Zalo-Klanec-Komenda. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske sobotne novice.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Praznik Češen, Brusnice 2026.
2: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
3: Po Sloveniji, moj mi posod zveni.
1: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
2: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češen in drugih dobrot.
1: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
2: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
1: Ter veselica z ansamblom Kavški.
3: Kadar je srce nemirno.
2: Praznik Češen Brusnice 2026 vabi.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

današnjimi minutami za kulturo se selimo v zamejstvo. Tam, v Trstu, se je leta 1952 rodil Marij Čuk, slovenski pesnik, pisatelj ter gledališki režiser in kritik. Marij Čuk je v tržaški slovenski književnosti predstavnik modernističnih prizadevanj pod vplivom realizma in ludizma, tako imenovane samostalniške poezije. Poleg več izdanih pesniških zbirk je napisal tudi zamejsko trilogijo romanov Pena majskega vala, Molk koloradskih hroščev in Prah, več satiričnih nadaljevank za tržaški radio ter tri gledališke igre, ki jih je v svojih abonmajskih sezonah uprizorilo Slovensko stalno gledališče v Trstu. Kot gledališki kritik je sodeloval z vsemi osrednjimi slovenskimi časopisi. Njegova dela so bila prevedena v številne tuje jezike. Leta 2019 pa je prejel zamejsko kulturno literarno nagrado Ustajenje. Prisluhnimo njegovi pesmi Selitev. V majhno culo stresi svojo pamet, zavežejo s preširnim grobim smehom, v zapahe pljuni, da se kot srd prilepi na nje suha koža. In pojdi, pojdi sredi okruškov zraka v dimnate oblake, v žlebovje korenin, da ti iztrga šive, žive rane. Iz praspomina izgrebi vsako žilo in jo ponudi potepuškim psom, da jih unovčijo v svojo pasjo lakoto. Pregneti z voskom tudi misel, današnji dan uhaja na osojno stran. Na Radiu Sraka ste poslušali Minute za kulturo, pesem je izbrala Božica Volk, brala sem Marjanca Rozman.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
3: Povej še ti meni kakšno.
4: Dobar večer, otroci. Pravljica nosi naslov Bolnik iz knjige Drevo pravljic. Primož je ležal bolan v svoji sobi, tako tiho je bilo v hiši. Mama je odšla pozdravila, oče že zgodaj na delo. Zaslišal je, kako se na dvorišču igrajo otroci, tekajo za žogo, kličejo drug drugega in se glasno smejijo. Tudi maček Turk je šel na potep. Preveč tiho je, si je rekel Primož, kdaj bo spet tekal za žogo, kdaj se bo vrnil maček Turk. Včeraj je videl v kotu sobe pajka, ki si je spletal lepo mrežo. Danes tudi pajka ni več. Mama ga je pometla iz kota, ko je pospravljala sobo. Nobena miš ne steče izpod moje postelje, je pomislil. Hiša je nova in nikjer ni luknje, v kateri bi živela miš. Skril je obraz v blazino, a mu je bilo še bolj samotno. Dober dan, Primož, je pozdravil krojaček Hlaček. Primož je dvignil glavo in se nasmehnil. O, ti si, krojaček Hlaček. Nisem te videl na dvorišču, je rekel krojaček Hlaček. Pa sem prišel k tebi. Nihče drug me ni še obiskal. Krojaček Hlaček se je ozrl po sobi in je rekel. Tiho je v tvoji sobi. Pa je krojaček Hlaček vzel sukanec in čez okno napel niti, da so bile kot dolge, tanke strune. Potegnil je rahel veter, niti so se premaknile in zavezale. Primož je prisluhnil, ni še slišal tako tihega zvenenja strun. Zatem je krojaček Hlaček razobesil po sobi svoje naprstnike, bili so kot kregulčki, tiho so žvenketali. Krojaček Hlaček je prinesel sabo tudi svoj stari likalnik. Oglje je žarelo v njem, toplota starega likalnika se je razlezla po vsej sobi, Primožu so zažarela lica. Toda krojaček Hlaček je imel sabo tudi velike poslikane kose blaga. Položil jih je po vsej sobi, nato pa poskočil na prvega. Na blago so bile narisane velike pomaranče. Glej, Primož, zdaj sem v deželi pomaranč. Potem se je krojaček Hlaček pognal na sosednji kos blaga. Na njem so živeli papiga z dolgim rdečim perjem, konj s perutmi, pes z mačjo glavo in riba s ptičjo. Krojaček Hlaček je zaklical, Primož, pozdravljam te iz dežele, riba miš maček. In že je krojaček Hlaček skočil na sosednji kos blaga. Bila je dežela nenavadnih dreves. Na vejah so sedeli strici in tete, v naročju so držali vsak svojo najljubšo stvar. Uro budilko, avtomobilček, debelo steklenico, klobuk, blazino, kuška, kanarčka. Primož je sedel v posteli in potoval za krojačkom Hlačkom po čudovitih deželah. Iz vsake mu je krojaček poslal pozdrave.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Lepo pozdravljeni in dober večer, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, čeprav je ura šele minutka čez 20 in ni še ravno večer, ampak tako se nekako ob tem času pozdravljamo. Z vami bom preživela ta sobotni večer 13. junija, Marjanca Rozman. Najprej bo čas za našo in vašo listvico Sraka ima dolgi rep, listvico 10 zelo popularnih skladb domače narodno-zabavne glasbe od 21. ure naprej pa vse do 24. ure pa bo čas za vaše in predvsem seveda vaše glasbene želje. Še enkrat dobrodošli, lep sobotni večer vam želim in uživamo skupaj vsi.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako je, lestvica 836. lestvica Sraka ima dolgi rep, je na sporedu vsako soboto od 20. ure naprej na naši frekvenci 94,6 MHz in seveda preko internetnih povezav. Kako ste glasovali ta teden in kakšen je vrstni red skladb, ki so se uvrstili na 10 mest, vam tako razkrijem počasi eno za drugo in pričela bom na 10. mestu. Na 10. mesto se je ta teden uvrstila skupina Firbci z novo skladbo Kristusova leta. Gre za poskočno melodijo Iskrivo z iskrivim besedilom, za katero je značilen tudi značilen firbčevski humor, kar so tudi recepti za skladbo, ki je kot nalašč za praznovanje, veselico in tudi dobro voljo. Avtor besedila je Matej Kocjančič, za glasbo pa je poskrbel Gašper Šinkovec. Torej, na 10. mestu Firbci in skladba Kristusova leta. Gre seveda za polko.

Slišali smo skladbo, torej Kristusova leta in Firbce na 10. mestu, na 9. mesto pa se je ta teden uvrstila skladba ansambla Andraja Bajuka z naslovom Album slik. Gre za valček. Prisluhnimo mu vsi skupaj.

20 je ura in 9 minut, spoštovane poslušalce, poslušalke, prišli smo do 8. mesta. V današnji 836. listvici Sraka ima dolgi rep 13. junija. Slišali bomo ansambl Jureta Zajca ter skladbo Po poti ljubezni. Gre za nežno iskreno skladbo, ki poslušalca popelje med spomine, upanje in lepoto skupne poti dveh ljudi. Pesem govori o vztrajnosti, predanosti in ljubezni, ki ostane trdna tudi takrat, ko življenje prinese preizkušnje. Melodijo je ustvaril Jure Mlinšek, besedilo pa je napisala Vera Šolinc. Ansambl Jureta Zajca ter skladba Po poti ljubezni na 8. mestu.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostat doma.
2: Jaz ne morem biti doma.
3: Ja, ni nujno, da ostanete doma in poslušate Radio Sraka, lahko ga poslušate v avtu, na letalu in tako naprej. Malo za šalo, malo za res, ampak mi smo tukaj prav za vas. Prišli smo do 7. mesta, na katerem bomo slišali skladbo ansambla Alpski kvintet z naslovom Prijateljem. Nekaj o Alpskem kvintetu. Gre za enega najbolj prepoznavnih ansamblov slovenske narodno-zabavne glasbe, ustanovljenega leta 1966. Torej letos praznujejo 60 let neprekinjenega delovanja. Njihova posebnost je bila vedno povezava med slovensko ljudsko tradicijo in alpskim zvokom. Zaradi česar so pomembno prispevali k prepoznavnosti slovenske glasbe tudi v tujini. Ob okrogli obletnici, torej 60-letnici delovanja, so izdali tudi novo zgoščenko z 11 novimi skladbami. Tokrat bomo slišali pesem z naslovom Prijateljem in torej na 7. mestu skupaj prisluhnili ansamblu Alpski kvintet.

20 ura in 18 minut, spoštovani poslušalci, poslušate 836. listvico narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep. Slišali smo skladbo Prijateljem v izvedbi ansambla Alpski kvintet na 7. mestu. Na 6. mesto pa se je ta teden zavihtel ansambl Abuhi s pesmijo Za muziko. Gre za nov avtorski valček ansambla, ki so ga obogatili seveda tudi z videospotom in posebno zgodbo. Projekt pa ni le glasbeni izdelek, temveč tudi dobrodelna pobuda namenjena zbiranju sredstev za zdravljenje mišične distrofije mladega fantka Teja. Pesem Za muziko nosi sporočilo povezanosti, solidarnosti in moči skupnosti. Prav s to energijo so Abuhi projekt tudi uresničili, se brez podpore številnih posameznikov in podjetij ne bi zaživel. Glasbo, besedilo in aranžma je ustvaril Gregor Kolar. Prisluhnimo torej ansamblu Abuhi ter njihovi skladbi Za muziko na 6. mestu.

Ja, vsem, ki ta trenutek poslušate Radio Sraka, zagotovo srce bije za muziko in prav je tako. To so bili Abuhi na šestem mestu ter skladba torej za muziko. Smo že na polovici lestvice, na peto mesto so se ta teden uvrstili Gadi s pesmijo Pridi v objem. Pa prisluhnimo.

20 in 25 minut na petem mestu Gadi ter skladba Pridi v objem. Zagotovo zanima, katera pesem je ta teden osvojila četrto mesto, to je uspelo ansamblu Žibert ter skladbi Punca iz Ljubljane. Ansambel Žibert je slovenski narodno-zabavni ansambel, ki deluje že več kot 40 let, člani pa prihajajo iz okolice Domžal. Današnjo zasedbo sestavljajo Špela, ki je tudi pevka in vodja, Denis igra harmoniko, Bor igra kitaro in poje, Peter pa igra bas in tudi bariton. Pesem prepoveduje zgodbo o mestnem dekletu z Ljubljane in fantu s podeželja. Še glavno sporočilo skladbe, fant je s podeželja ljubijo počasi, ampak zares. Besedilo je napisal Matej Kocjančič, za glasbo pa je poskrbel Primož Ilovar. Torej, skladba ansambla Žibert, Punca iz Ljubljane. Gre za polko, lahko zaplešete na njo.

Tako pa smo slišali skladbo Punca iz Ljubljane na četrtem mestu, ki jo je prepeval in igral ansambel Žibert. Na tretjem mestu pa bomo ta teden slišali skupino Jukebox ter skladbo Cvičkova princesa. Skupina Jukebox gre za skupino z Dolenjske, znana je po energičnih nastopih na veselicah, festivalih in drugih prireditvah doma in v tujini. Njihov slog združuje veseljaško melodiko, sodoben aranžma in besedila, ki pogosto opevajo domače kraje, tradicijo in tudi ljudi. Njihova najnovejša skladba Cvičkova princesa je izšla pred kratkim in je poklon dolenski vinogradnikom ter znamenitemu dolenskemu vinu Cvičku. Pesem je nastalo mandatu v času mandata 26. Cvičkove princese Ajde Lee Jakše in izraža ponos na domačo pokrajino ter spoštovanje do vinogradniške tradicije. Avtor besedila Cvičkova princesa je Matej Kocijančič, avtor glasbe Jože Umek, aranžma pa je delo Petra Finka. Na tretjem mestu ta teden skupina Jukebox in skladba Cvičkova princesa.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Zdravnik je rekel pacientki, ki je želela shujšati. Zjutraj, takoj ko vstanete, na tešče popite nekaj kozarcev vode. Za zajtrk pa si privoščite sok iz svežega sadja. Za vse ostale obroke pa velja naslednje pravilo. Nič osvežilnih pijač, nič kruha, nič močnatih jedi, nič mesa, nič mlečnih izdelkov. Ženska je zavzdihnila in vprašala, si lahko vsaj tu in tam posesam palec?

0: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.
1: Tako po šali dneva nam ostaneta še dve mesti, drugo in prvo, ter seveda nov predlog tega tedna, ampak do takrat bo preteklo še nekaj kratkih minut. Na drugem mestu bomo ta teden slišali ansambel Nemir ter skladbo Danes je vajin dan. Ja, sobota je, poletje se bliža, verjetno je bilo tudi danes kar veliko porok, tako da tudi nekako pesem lahko bi rekli v tem stilu po domače. Ansambl Nemir je slovenska narodno-zabavna skupina, ki poleg energičnih nastopov izstopa tudi po značilnem večglasnem petju. Njihovi vokali so usklajeni in bogati, kar daje njihovim pesmim posebno toplino in tudi pristnost. Med nastopi pa pritegne pozornost tudi njihovo usklajeno pozibavanje pevcev, ki ustvarja sproščeno in domačno vzdušje ter dodatno poveže skupino z občinstvom. Danes je vajin dan, gre za delo ene in edine, danes žal že pokojne, Fanike Požek, ki je besedilo napisala že kar pred nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Na drugem mestu ansambl Nemir ter skladba Danes je vajin dan.

Tako, pa smo prišli skoraj do konca, ampak še ne najlepše vam moram še razkriti, spoštovani poslušalci. Prvo mesto je ta teden osvojila katera pesem, katere niste še slišali ta večer? Skladba ansambla Saša Avsenika z naslovom Rafaelo. Ansambl nadaljuje bogato glasbeno tradicijo družine Avsenik, ki že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih narodno-zabavnih ansamblov pri nas ter tudi v tujini. Tokrat predstavljajo novo polko Rafaelo, ki je tudi predlog tega tedna oziroma je bila, ja, pred nekaj tedni, sedaj pa se je že uvrstila tako, kar ste vi želeli, ker ste vi tako glasovali na prvo mesto. Pri ustvarjanju skladbe so združili moči priznani avtorji. Za glasbo so poskrbeli Tomi Budin, Matjaž Vlašič, Sašo Avsenik in Matic Plevel. Besedilo pa je ustvaril Dare Kavrič. Torej, ta teden na prvo mesto zmagovalna skladba tega tedna, 836. lestvice Sraka ima dolgi rep, skladba Rafaelo in ansambl Saša Avsenika.

Tako slišali smo zmagovalno skladbo, ansambla Saša Avsenika Raffaello na prvem mestu. Sedaj pa seveda preden zaključimo našo in vašo listvico Sraka ima dolgi rep še predlog tega tedna. Slišali bomo novo skladbo Krimskih lisjakov z naslovom Sedem rož. Ansambl Krimski lisjaki je narodno-zabavna zasedba izpod Krima sedežem na Goreni Brezovici. Skupino sestavljajo štiri glasbeniki, ki veliko pozornost namenjajo štiriglasnemu petju in ohranjenju slovenske narodno-zabavne tradicije. Med njihove vzornike sodijo izvajalci, kot sta Lojze Slak in Fantje z vseh vetrov. Ansambl deluje v današnji zasedbi od leta 2016 in je skozi leta izdal več lastnih skladb, med njimi Naj in čas, Kako naj vem, Meglice, Hišice iz lesa in druge. Leta 2025 so predstavili tudi svojo zgoščenko Naj in čas. Tokrat vam predstavljamo krasen valček z naslovom Sedem rož, ki je predlog tega tedna. Besedilo je napisala Fanika Požek, za glasbo pa je poskrbel Franc Kramer. Torej predlog tega tedna Krimski lisjaki in skladba Sedem rož. Pa prisluhnimo.

Tako je slišali smo nov predlog Krimske lisjake ter skladbo Sedem rož, za katerega boste lahko tudi glasovali v naslednjem tednu. Lestvice domače glasbe Sraka ima dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naš naslov Radio Sraka, poštni predale 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog lahko date tudi na naši spletni strani radiosraka.com. Oddajo je sestavila Marjana Blažič, brala sem Marjanca Rozman.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
4: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
5: Po Sloveniji, moj mih posod zveni.
3: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
4: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
3: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
4: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
3: Ter veselica z ansamblom Kavški.
5: Kadar je srce nemirno.
4: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok za konjski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tako pa smo začeli in bomo začeli naše skupno druženje. Spoštovani poslušalci, poslušalke, Srakina sobotna veselica se odpira, vsi na plesišče, brez izjem, brez izgovorov in tako naprej. Ura je odbila 21, z vami je Radio Sraka, ta sobotni večer pa bom z vami preživela Marjanca Rozman vsa tja do polnoči, morda tudi še kakšno minutko čez, ter seveda ob vaših prijetnih glasbenih predlogih. Nič 7 33 22 100 ali nič 7 33 22 800 sta naši dve telefonski številki. Če vam pa je ljubše, lahko tudi napišete in ne rabite čakati pri telefončku. Lahko pišete na studio@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Kdo pa je izbral prvo možnost, torej telefončke, in kdo je prvi v čakalni vrsti? Dober večer.
1: Dober večer. Bernarda tu iz Okrežja prek Murja.
0: Lepo pozdravljeni, gospa Bernarda.
1: Zdravo, Marjanca.
0: Kako ste, kaj?
1: Zdaj v redu, zdaj malo boljše je, bila sem na operaciji levega ušesa, moram boru, tako da zdaj okrevam.
0: Ste že doma, v domačo skrbi.
1: Ja, en teden, ja, v domačo skrbi en teden.
0: No, želimo vam čim več zdravja in čim boljše okrevanje in res tako. Ob dobri glasbi v dobre družbi bo še zdravje napredovalo.
1: Tako, milijon je zvezdnic na nebu.
0: Tako jih radi opazujete in nebo, kadar so zvezde.
1: Ja, tudi, ja. Še prej, da sem na zume, pa sem gledala, samo se še niso prižgali, ker še je tak bolj.
0: Je še prezgodaj, ne? Je še prezgodaj.
1: Prezgodaj še je, ja.
0: Tako, Klemen in ta prava godba bodo prišli na vrsto in zaigrali to pesem in zapeli za vas in tudi za mnoge poslušalce ostali, ki imajo zelo radi to pesem.
1: Je lepa melodija.
0: Tako, tak nežen valček.
1: Ja, ja.
0: Vsi skupaj mu lahko sedaj prisluhnemo, pa se slišimo torej čez
1: pesem, pa hvala za sprem, o priliki. Tako, lahko noč.
0: Lahko noč in srečno. Tudi vaša sporočilca sem že takole malo prebrala, kar nekaj jih je že tukaj oziroma pripravila. Dober večer, v Srakini sobotni veselici piše vam Franček iz Bistrice ob Dravi. Prosim za pismico Tomaža Rota po vaši izbiri. Pozdravi grado vsem, ki poslušajo Radio Sraka, jutri pa lepo nedeljo in lahko noč vsem, ter še lepo štiriperesno deteljico je pripel, poleg sporočila gospod Franček. Hvala lepa za vaše sporočilce, tudi izberem lepo melodijo.

Ja, pa poglejmo, če bo res kaj zvezdic na nebu, kako bo naklonjeno vreme. Tako, zvečer in ponoči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Segrelo se bo jutri od 26 pa vse do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremljivo do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo spet plohe nevihte. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastala kakšna ploha nevihta, v sredo bo pretežno jasno in zopet topleje. Takole za našega poslušalca sem izbrala skladbo, takole za Frančeka, skladbo Dobra volja in ansambel Tomaža Rota.

0: Kaj pa je vaše zdravilo za srce, spoštovani poslušalci, poslušalke? Prepričana sem, da pri mnogih dobra glasba, mir, razumevanje in tako naprej. Vaše glasbene želje so tukaj, pa preverimo, kdo nas je poklical. Dober večer.
1: Dober večer, Gizela, pri telefonu s Prekmurja kličem.
0: Lepo pozdravljeni.
1: Ja.
0: Kako ste, kaj?
1: V redu, v redu.
0: Ste lepo preživeli?
1: Ja, danes delo.
0: Ste kaj počivali, ste bili aktivni, kaj delovni, vsakega nekaj najbrž?
1: Ja, nekaj sem češnje čistila, pa kosilo sem kuhala, drugače sem pa počivala potem. Pa na eno kavico sem šla, tako, pa dan mine.
0: Tako. 15. junija je vid, za katerega pravi pregovor, da je vid češen sit.
1: Ja, res.
0: Kaj to pomeni, da je takrat večina češenj že takole pobranih?
1: Ja, naj bi bilo, ne. Samo je pa navadno v juniju mestu, tam okrog Petra in Pavla 29. so pa rekli, da ne smeš na češnjo, da te bosta vrgla dol.
0: A tako, to pa nisem še slišala.
1: Ja, to je 29. junij.
0: Vem, za ta praznik, ja. Ja, okrog tega datuma res naj bi se kar takole 15. junija nekako najedli češen, sedaj je res že pravi čas, če niso že kakšne dodatki notri, ne?
1: Ja, saj so ene pozneje tudi
0: tako,
1: še češen.
0: Tako, ne. Je pri vas kar takole dobra letina?
1: Je zelo dobra letina letos. Letos je pa zelo dobro, ker lansko leto pa ni bilo nič skoraj.
0: Torej so čebele dobro naredile, pa tudi vreme je bilo ugodno, ne? In potem je leti na tukaj. Si tudi shranite kaj potem za čez...
1: Ja, se shranim.
0: Zamrznete?
1: Šistim, da potem dam zamrzovalno skrinjo in potem pečem potice iz kakje štrudl pa tak.
0: Tako. Takrat, ko je morda česa preveč, pa potem je treba kar shraniti, pa imamo še kdaj za čez zimo in se spomnimo tistih lepih, toplih časov, ko je bilo to sadje, ne?
1: Ja, res, prvo. Ja.
0: Katero pesem ste nocoj izbrali?
1: Žarek sreče, fantje se vetrov.
0: Tako, sem jo že pripravila.
1: Lahko pozdravim.
0: Ja, izvolite.
1: Vas v studio, vse tovrnjakare, ki zdaj morajo počivati, ne smejo voziti. Pa čim manj nesreč.
0: Tako, čim več previdnosti, strpnosti na cesti, pa bo za vse prav.
1: Od sebe je Milana pozdravljam, ki voze to.
0: Tako, upam, da je slišal in da ste nekako povezani. Hvala lepa za klic, lep miren sobotni večer in prijetno nedeljo.
1: Hvala enako, pa tudi vam hvala lepa za pesmico.
0: Tako, lahko noč in srečno.
1: Lahko noč.
0: Takole žarek sreče, potem pa še ena pesmica za poslušalca, poslušalko. Za poslušalko Ivanko iz Ljubljane pravi, da bi rada slišala skladbo Klape skala, Mala barka. Hvala za pesem, lepo zdrav vsem poslušalcem Radija Sraka, je še zapisala gospa Ivanka. Seveda poiščem in prepravim tudi vašo melodijo, najprej pa žarek sreče.

0: Nadaljujemo z našimi in vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke, v nocojšnji srakini sobotni veselici z vami Samarjanca, 073322100 ali 800, studio afna radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Nekdo je na zvezi, pa preverimo. Dobar večer.
1: Dobar večer, Marjanca, Boštjan pri telefona.
0: Boštjan, pozdravljeni.
1: Živjo, jaz sem spet bolnica.
0: A res?
1: Ja. Včeraj sem mogel, se me poslalo skočejo, da rekel je bleno. Se mi je moja pločenca spet ponovila. Vročeno sem imel, no pa kašljal sem.
0: Pa treba potem kar hitro ukrepati, da ni potem še ne, da ni predolgo ukrevan.
1: Ja, da ne bi se še kaj več podaljšalo pa to, no.
0: Čas, mir, zdravje, zdravila, vse to pomaga, ne?
1: Ja, upamo, da bo, no, sem se rekli, da gre že ne boljš.
0: Sej bo, držimo pesti in tudi bomo v misli z vami, pa tudi kakšno lepo melodijo in vse skupaj zavrteli, pa bo pomagalo zagotovo. Katero?
1: Radio Sraka sigurno pomaga.
0: Tako, se trudimo, da res nekako z glasbo, s kakšnimi besedami, z mislimi in tako naprej, nekako sežemo do vas, do vaših src in vas osrečujemo, razveseljujemo in tako naprej. No, da ne bova predolga, katero? Eno Miheličevo, ne?
1: Ja, od Franca Miheliča, Venček, pozdrav, lahko še pozdrav na hitru.
0: No, pa dajte seveda.
1: Marjana, Frančeka, Stanko prek Murje, pa Stanko ta čez veliko lužo, pa Anica v Nemčijo, pa vama v studio, pa samo ostalim, ki me poznajo.
0: Tako, želimo vam res čim prejšnje okrevanje, čim več zdravja,
1: hvala.
0: Pa se slišimo, ko bo prilika, prav?
1: Ja, hvala
0: tako,
1: lepa,
0: srečno.
1: Marjana, hvala lepa,
0: nadalje. Hvala, lahko noč, srečno. Tako izbrala sem torej slovenski venček Franca Miheliča za našega poslušalca. Res mu želimo čim prejšnje okrevanje.

0: Gremo naprej z vašimi glasbenimi predlogi v Srakini sobotni veselici 21 in 26 minut. Pa preverimo, kdo nas je poklical. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
1: Gospod Damjan.
0: Lepo pozdravljeni, gospod Damjan. Niste sami, ne?
1: Tle smo vesela na družba in kličemo iz Vinske Gorice Trnič.
0: Pa
1: in bi si želeli eno nepesnico od Andreja Našifrlja. Za prijatelje se treba čas vzeti.
0: Tako, in vi ste si vzeli čas za prijatelje, ki so z vami. Lepo se imejte vsi skupaj in zdržite do jutra.
1: Hvala, enako.
0: Tako, srečno, lahko noč.
2: Juhu!
0: Tako, naj se sliši, naj odmeva vesela družba. Sobote so čas za takole druženje in veselje. Še kakšen predlog, ja že prej sem napovedala skladbo, ki pa još nisem zavrtila, kaj ti vaši telefončki so kar takole vztrajni, no pa spremimo še enega, potem pa res malo pauze. Halo, dober večer.
3: Dober večer, tukaj je Marjan iz Podgorenca.
0: Marjan, pozdravljeni. Katero pesem pa lahko za vas pripravim?
3: Bi prosil od Lojzeta Slaka Rano jutro.
0: Rano jutro.
3: Ja.
0: Lahko vstajete zgodaj?
3: Ja, lahko. Smo že v letih, pa ne moreš ponoči stati, pa spati.
0: Pa kar to.
3: Pa greš tako.
0: Greste kam na kakšen sprej.
3: Zjutraj že nekaj delati, pa malo počivati, pa vse malo delati, pa tako mine da.
0: Pa mine da, ne? Hitro takole. Čeprav ima kar 24 ur, ampak včasih kar radi rečemo, da ima še premalo ur, ampak je že tako, da moramo tudi počivati, ne samo delati.
3: Ja, to ti so pridene. Vse še vzajmem čas. Jaz sem se včas pohecal, da imam deleden cajt, malo dopolnjem, malo popolnjem, pa gre tudi.
0: Tako.
3: Kašen dan je malo bolj naporen, kašen dan je pa kar vredno.
0: Treba kar malo počivati, da potem dobimo moči nazaj, kaj ne?
3: Ja, tako.
0: Tako, takšno je življenje. Čim več lepih, prijetnih uric tudi v naši družbi želim, jutri, ker je nedelja, pa se kar odpočite, da bo potem moči za naprej. Velja?
3: Bomo, jutri se bomo časo vzeti za početek.
0: Potem bo pa tudi vreme malo pomagalo, zopet ponedeljek, torek, potem pa menda bo kar vroče, tako kot se skoraj za poletje spodobi. Tako je.
3: Malo narije.
0: Tako. Hvala lepa za klic. No, pa dajte, seveda.
3: Jožeta bi pozdravil prečno.
0: Upam, da je slišal.
3: Ja.
0: Tako.
3: Bom poslušal, da je vsako.
0: Tako. Lepše
3: hvala za pesem, pa lahko noč.
0: Tako, srečno, lahko noč. Najprej bomo torej slišali za prijatelje, potem pa še Slakovo Rano jutro.

0: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezl Eka, vaš Ivo Mojzer.
1: Takole med vašimi glasbenimi željami še kakšne zanimivosti in novičke. 15-letni deček Sicilije je postal najmlajša oseba na svetu z avtobiografskim superspominom. Po navedbah znanstvenikov gre za spomin, ki fanta omogoča, da se spominja natančnih datumov vseh dogodkov iz svojega življenja in vsega, kar se mu je kadarkoli zgodilo. Fanta so prvič testirali pred 2 letoma, ko je bil torej star 13 let, in v različnih poskusih je lahko natančno navedel datum, dan v tednu in podrobnosti številnih dogodkov iz svojega življenja. Gremo naprej z glasbo po vaši izbiri. Slakovo, Rano jutro.

0: Takole kar na hitro si končala tale pesmica, 21 ura in 38 minut, Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami, vsako soboto najmanj tja do polnoči. Pa preverimo, kdo čaka na zvezi. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Marjan, lepo pozdravljeni.
1: Ja, hiter tezno kolje, dobro poslušamo radio Sraha, pa je...
0: Pa se slišimo, tako, ja. Pravite. Se je kaj posebnega zgodilo ta teden?
1: Ne, ni bilo, malo pa imel dježo zadnje, to nekaj šlo, zad pa nič posebnega, se je postaril, nič noga.
0: Še prepevate?
1: Ne, da imamo pa 14 dni prosto, pa ko bomo spet julija, imamo dva nastopa, pa pa so počitnice.
0: Potem pa počitnice, zaslužene počitnice za vaše glasilke.
1: Tako, ja.
0: In tako naprej, in potem za nove načrte naprej.
1: Tako, ja.
0: Vaša pesem tokrat katera?
1: Ja, danes sem pa zdravil, Andrej vseh me zdravil, lepa si ti, tako naslov, ne.
0: Lepša si ti, tako jaz va našla vsi skupaj.
1: Ja, lahko pozdravim.
0: Ja, seveda.
1: Boštjana, da bi čim bolj zdrav bil, pa Stanko to čez veliko lužo, da ima mnogo me tam, da lahko gleda sigurno tam, kaj glasu, kaj povedal. Tako. Pa volim hvala lepa za glasbeno željo, pa srečno v Novo mesto.
0: Tako, lepo zdrav Trbovlje, srečno lahko noč in lep teden, dokler se slišimo. Tako, kot sem že napovedala, pa se je kar malo oddaljila tudi skladba za poslušalko Ivanko iz Ljubljane, Klapa Skala, Darja Gajšek in Mala Barka, takoj za Fanti z vseh vetrov.

Dajmo malo na naše ceste. Zastoj so na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik v obe smeri. Do 14. junija pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliške kraju več zaporta tudi prometnih omejitev. Srečno varno vsem, ki ste morda ta čas na poti, sicer pa uživate v srakini sobotni veselici tudi z vašimi glasbenimi predlogi.

0: Valovi Radia Sraka, Srakina sobotna veselica, spoštovani poslušalci 07 33 22 100 ali 07 33 22 800, naši dve telefonski številki, naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Kdo pa je na telefonski zvezi? Dobro večer.
1: Ivanka pri telefonu z Tuhinjske doline.
0: Lepo pozdravljeni, gospa Ivanka. Kako preživljate tole pozno pomlad in skorajšnje poletje?
1: Ja, no, običajno.
0: Nič posebnega, zdravje je pri hiši.
1: Ja, je pa ni.
0: Je pa ni, ne, kot takole, tako. Ampak želimo vam ga čim več, tudi lepo glasbo, tudi dobro voljo.
1: Ja, to je pa važno, ja, volja.
0: Tako. Katero pesem ste nocoj izbrali?
1: Udene, lepe vide.

0: Korado in Brendi boste prepevala.
1: No, super, že nisem slišala. Jo.
0: No, zato pa izberite tiste pesmi, ki so vam všeč, pa jih še dolgo nismo vrteli.
1: Tako.
0: Da se malo premešajo tele pesmi, ker jih imamo res, res ogromno.
1: Super. Ja, najlepša hvala vam.
0: Lep sobotni večer želim in lepo nedeljo. Tudi vam vse lepo, srečno, lahko noč. Še eno sporočilce takole preberem. Dober večer tukaj, dragec iz Krškega, pozdravljam vas v studiju in vse, ki me poznajo, nocoj pa birat skladbo Mama in Staneta Vidmarja. Tako najprej lepa vida, potem pa pesem o mami.

Takole pozno pomladni in tudi poletni konci tedna so marsikje v znamenju poletnih prireditev, veselic in še česa raznih pohodov, tako bo tudi prihodnji konec tedna živahno v občini Mirna Peč, kjer vas prav danes teden vabijo na pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti, torej 20. junija. Več o tem boste izvedeli tudi v naših EPP sporočilih, pa tudi že v minuli oddaji smo slišali torej z županom občine Mirna Peč. Gremo poslušati skladbo Mama Staneta Vidmarja.

0: 21 ura in 54 minut, spoštovani poslušalci, za nami torej kmalo prva ura vaše glasbene želja, pred nami pa še dve urici vse tja do polnoči. Pa preverimo, kdo čaka na zvezi. Dobar večer.
1: Dobar večer, Klaudija pri telefonu.
0: Pozdravljeni, odkot nas kličete?
1: Iz Škofje Loke.
0: Lepo.
1: Ja, to je Traka Lovina, Gorenjsko.
0: Lepo, smo veseli.
1: Ja,
0: kako, kako preživljate tele poletne dneve, skoraj že pokar poletne?
1: Skor poletne, ja, kar pestra. Mi smo zaključili nastope z otrok,
0: v šoli.
1: Ki trenirajo.
0: Uh-huh. A kakšen šport?
1: Ja, tako, šport, ritmična gimnastika pa twirling.
0: Lepo. Veliko prevozov čez leto, ampak veselja, veliko in navdušenja, pobud, vsega ne, vse to prinese.
1: Tako je, res je, ja.
0: Ja. Tudi brez dobre glasbene gre, katero ste nocoj izbrali?
1: Jaz bi se pa izbral glasbeno željo od ansambla Zvonice Rusa, če imaš kam, za svakinjo Ireno iz Mlake pri Kranju, pa ženo, ki me taksiral krok. Pa pozdravam vse na Gorenjske, ki me poslušajo.
0: Tako. Vsem skupaj lepo zdrav tudi z valov Radija Sraka, pesem je že pripravljena. Uživajte, lepo se imejte, jutri pa lepo, mirno, poletno nedeljo.
1: Ja, hvala enako, zutim vam, lahko noč.
0: Srečno, lahko noč. Še tole sporočilce. Bled te dni gosti jubilejno 70. junijsko veslaško regato. Po tradiciji je bil prvi finalni dan namenjen manjšim posadkam, v enojcu pa si je novo zmago priboril olimpijec iz domačega kluba Izak Žvegl. Tako, gremo nazaj k glasbi po vaši izbiri.

0: Ja, marsikje še gori luč, kaj ti ni še pozno, posebno še za kakšne družbice takole, ki se zberejo v soboto zvečer. Nič 7, 33, 22, 100 in tudi 800. Kdo je na zvezi? Lepo zdrav.
1: Dobro večer, Jože, Sirnika tukaj.
0: Pozdravljeni, Jože. Se kaj dogaja pri vas, kakšne poletne prireditve ali kaj takega?
1: Ja, tudi se kaj dogaja, no. Zmerom se kaj dogaja, ne vem, kaj pestrega, no.
0: Greste kam ali ste bolj samodelovni?
1: Ja, tudi smo delali, pa smo že starejši, mi smo bolj doma, mladi grejo bolj okolje, mi se pa bolj doma držimo, pa zdaj svetovno prvenstvo, nogo med gledamo, pa srako poslušamo, pa
0: tako stvari. Pa ste tudi na kašni veselici, ne, tudi radijski srakini.
1: Tako, ja.
0: Pa ni treba skrbiti za prevoz, za tako kašne omejitve, policijske in podobno.
1: Ja.
0: Tako, kakor komu odgovarja, ne?
1: Hodili, zdaj pa maj, ja.
0: Tako, kakor komu odgovarja.
1: Ja.
0: Tako, lepo, pesem ste tudi viznico izbrali.
1: Ja, odložite slaka, kadar srečam te.
0: Tako, gre za valček.
1: Lepi spomini ostajajo, ne?
0: Tako je. Radi kaj plešete?
1: Ja, prej sem, zdaj pa več ne morem, ne pa zdravja muči, pa ne gre več. Rad pa sem plesal prej.
0: Boste pa malo zraven zapeli.
1: Bom.
0: Pa obujeli
1: to
0: spomine.
1: To pa še smerom, da.
0: Tako.
1: Ja, še, tako, ja.
0: Tako. Lepo se imejte z nami še naprej, hvala za klic in prijeten konec tedna.
1: Ja, hvala lepa, tudi vam pa lepo nedeljo vam želim.
0: Hvala, srečno, lahko noč. Takole eno sporočilce pa en klic, dober večer, lepo zdrav vam v studiju, kot tudi vsem poslušalcem Radija Sraka. Nocoj bi naša poslušalka Daniela, ki pošilja velik poljub njihovi mami Mariji, poslušala skladbo Lipovška Rad bi se postaral s teboj. Najprej pa, ja, gremo poslušati, kako je bilo takrat, ko ste se srečali pravi ljudje na pravem mestu.

0: I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Soraka.
1: V okviru celovite prenove Zajdlove ceste bo v predzadnji fazi prenove ta konec tedna potekalo asfaltiranje cestišča in pločnikov. Po zaključku asfaltiranja pa bo od torka 16. junija promet na Zajdlovi cesti znova stekal dvosmerno, brez zapor. Linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in postajališčih. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti bo potekala od 8. julija naprej, ko bo zaradi šolskih počitnic prometno bremenitev občutno manjša. V tem času bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, pri čemer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in tudi Mačkovca.

0: V Srakini sobotni veselici nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Naši dve telefonski številki, lahko pa seveda pišete tudi na naš elektronski naslov in tudi na našo Facebook stran. Kdo je obral prvo možnost, torej telefon? Preverimo. Dobro večer.
1: Dobro večer, Bajanca, tukaj Lojze. Dreči vrh.
0: Lepo pozdravljeni na Drečem vrhu.
1: Tako.
0: Kakšna sobota je za vami?
1: Ja, lepo sončno in bo kar lepo toplo.
0: Delovno, ja. Delovno, počitniško, dopustniško?
1: Ja, jaz sem penzi. Treba je reko Nemc, langsam on ziger.
0: Tako je, tako je.
1: Počasi.
0: Počasi pa sigurno, ne?
1: Ja, tako je res.
0: Ste se letos najedli kaj češen?
1: Ja, doma mi je vzdanče tista sodraba v prvič, ki je bila, ampak je nekaj ostal jih, ne, tako da kr. I kr smo si najela, ja.
0: Je kr letos letine, ne?
1: Je kr dobro, ja.
0: Tako.
1: Jutri v Brusnicah, ali
0: ja, tako, tako, danes in jutri. Jutri bodo prodajali, ja. Pa danes pa veselice, pa jutri, tako da je kr.
1: Tako.
0: Treba iti ka malo pogledat, ne?
1: Seveda, seveda.
0: Kaj pa pesem?
1: Pesem bi pa Slakovo venček. Ne, Slakovo, Ljojce ta Slaka, Venček, pozdravim pa vas v studiju,
0: hvala.
1: Pa Martina v Trebne, če mišliš pa Jožeta v Vrbovc, Kaplana.
0: Tako.
1: Tako.
0: Hvala lepa za klic, za pozdrave, klepet, pa se slišimo priliki. Lahko noč.
1: Tako, hvala, lahko noč.
0: Še takole eno sporočilce oziroma najprej športna novička. Vaterpolisti Kopra in Ljubljane Slovana so finalisti pokala Slovenije. Na povratni polfinalni tekmi je Ljubljana Slovan premagala Branik Maribor z 20-16. Koprčani pa so v Kamniku slavili z 25-7. Ja, sedaj pa kar za 7 minut odložite telefončke, spoštovani poslušalci, pa kaj takole popite, pojejte, zaplešite, skratka se poveselite, kaj ti sledi, ali pa seveda tudi zaplešite na melodijo Slakovega venčka.

0: Ja, takole slako valček, venček, dolg 7 minut, pač traja 7 minut in še nekaj sekund in v tem času, žal, takole bo treba malo počakati oziroma je bilo treba malo počakati. 22 in 19 minut, kdo pa nas je sedaj poklical? Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
1: Jaz sem Selena.
0: Odkot? Kje si doma, če nam zaupaš?
1: Prapreče pri straži 14.
0: Tako. Rada poslušaš Radio Sraka?
1: Ja.
0: Tudi narodno zabavne pesmi in melodije, katero si nocoj izbrala, najbrž s tvojimi domačimi?
1: Dišali so tvoje lasje.
0: Fehtari, ne, se bodo predstavili.
1: Ja.
0: Tako, si šolarka, še nekaj tednov počitnic, oziroma dober teden pa še malo, 10 dni, 11. Potem pa zaslužene počitnice. Se že veseliš?
1: Ja.
0: Zagotovo, ne? Tako, pesem sem pripravila, hvala lepa za klic, lepo se imej še naprej in lepo nedeljo.
1: Hvala, enako.
0: Ja, lahko noč. Takole še kar nekaj sporočil se je nabralo v tem času. Dobar večer, Radio Sraka, tukaj je Dušan iz Koblenca. Pozdravljeni Milan, Anica, Koblenc, Elica Naroje, Pričatežu in vsi, ki me poznate. Rad bi slišal pesem ansambla Toneta Rusa, Prstan zvestobe. Lep sobotni večer vam na studiu želim in tudi hvala. Je še zapisal poslušalec Milan. Hvala lepa tudi za vaše sporočilce, zopet dve pesmi, najprej Fehtari, potem pa ponovno Tone Rus.

Mesto Bruselj bo s prihodnjim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočili oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta. Sedaj pa prstan zvestobe.

0: Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami, spoštovani poslušalci, poslušalke. Minutka še manjka in ura bo točno 10:30 zvečer oziroma 22:29. Kdo pa se nam je sedaj pridružil na telefonski zvezi? Dobar večer.
1: Ja, lep dober večer, Janez iz Ljutomera vas kliče.
0: Lepo pozdravljeni, Janez, naš redni zvesti poslušalec.
1: Ja, to pa res sem. Sraka je moj najljubši radio.
0: Smo veseli, smo veseli. Kaj se je zgodilo v enem tednu, kaj posebnega?
1: Ja, kaj, na Urje smo imeli točo veliko v sredo, strašno veliko točo, tako dosti.
0: Smo slišali, ja.
1: Ja, zelo katastrofa bila, res.
0: In tako na hitro in tako hitro vzame vse v strut in vse, kar človek
1: tako
0: se trudi.
1: Celo življenje delaš, te pa te prija v 5-6 minutah, pa je pa vse šlo.
0: Ne? Imate tudi kaj vrta, kaj niv, kaj takole?
1: Ne, nima nič.
0: Tako vseeno, kdor ima, ne, je sedaj verjetno tako, ob vse, ne?
1: Ja, kako te breskve, slive, to je vse odišlo, rože.
0: Tudi zelenjava, ne?
1: Taka, koruza, to nega nič grozje, tak nič. Taka je zelo. Leto je zelo. Pa bil sem za danes pogovoril z enim vinogradnikom, ki mu zelo dosti vinogradnika, pa od tega živi, je rekel, nema je 2 leta, ne da nič.
0: Toliko časa, ne, potem potrebuje trta, da se
1: tako
0: obnovi, tako, pozdravi, tako, zraste zopet.
1: Tako.
0: No, glede na to, da je pa še kolikor toliko dovolj časa za kakšne vrtnine in to, ne, se še vedno da posaditi, saj nekaj rešiti, pa da ima človek nekaj svojega, ne? Ampak
1: tako,
0: kar je večjega, ja, večje površine, večji kmetovalci, vinogradniki, je pa škoda ogromna, ne?
1: Tako. Ja.
0: Nikaj, narava, pravijo, ima vedno prav, ne, čeprav
1: tako
0: nam se ne zdi.
1: Tako. Naravam svojo narede, pa smo pa se dosti sami krive, ne, ker prej smo mi naravo grdo imeli, zapa nam narava
0: tako,
1: to
0: nekje se to potem obrne, ne?
1: Tako, zapa nam to naravo vrača, ne?
0: Janez, podiva glasbi, bolj vedren temam.
1: Ja, od ansambel Čukov, tisotski pozdrav.
0: Tako.
1: To mi je tak lepa pesem. Draga gospod, vete, kaj vam moram povedati?
0: Povejte.
1: Poslušal sem tudi veseljaka, ne, tudi malo, ne.
0: Uh-huh.
1: In vam poved, in je sta bila v sred, v torek sta bila, Jože Potrebuješ, pa ta pevka, njegova hčerka je to, ne.
0: Eva, ja.
1: Ja, in sta v živo meni to pesem zapela, vete, kaj to
0: je.
1: Jaz vam resno, gospod, ja vam povedi, tako so mi mravle slepo roka.
0: Tako je res, slušna, živahna in
1: zelo tako živahna, pa takša lepa pesem in te pa sem rekel, zdaj pa gremo s Rakovnico, pa bomo s Rako poslušali do 2:30, ker bom gledal še tek na potlom, po polnoči dale, in sem rekel, molim poslušati s Rako, pa zavrtete, pa pokrisate.
0: Tako, pa vam je uspelo, pa vam je uspelo.
1: Tako, ja.
0: Janez,
1: lep večer vam želim, gospa draga, pa srečno pot domov, pa lepo sončno nedeljo vam želim jutre.
0: Tako, hvala lepa enako, hvala za klic, za klepet in uživajte o poslušanju vaše zbrane pesmi.
1: Hvala vam tudi, kad ste tako dobri, pa kad še vrtite pesmi, zelo dobre. Hvala lepa,
0: srečno, lepo se imejte.
1: Ja,
0: lahko noč. Takole vaše sporočilce se tudi že zbirajo. Dobar večer, rada bi poslušala skladbo oziroma mix Korado in Brandy. Lepo zdrav vsem, ki me poznajo, pa je zapisala poslušalka Vera. Najprej torej Čuki, potem pa Korado, mix.

Takole pa še tale novička, najplaninska pot 2026 je zelo zahtevna planinska pot zadnja Trenta, Bavški Grintavec. Pot, ki je zradi podora trenutno zaprta, je skupaj z nazivom sprejela tudi sredstva za obnovo. Ljubitelji gora so zmagovalko akcije določili z glasovanjem na spletnem portalu Vse bo v redu. Tako, sedaj pa Korado in Brandy, Fešta Mix.

0: Ja, takole valčki, venčki, polke in vse takole skupaj, lepa kombinacija pesmi, ki jih izbirate, spoštovani poslušalci, za vse vesele družbici, ki pa morda vsaj vsako drugo pesem zaplešajo, pa verjetno tudi že kar malo vroče, takole. Dober večer, nasledimo.
1: Dober večer, Francel pod Kumo.
0: Francel, lepo pozdravljeni, pa se ponovno slišiva. Pa se
1: ja,
0: ponovno.
1: Ja, kar gledam, v zunju sedim, pa gledam, ko laufajo, vede?
0: Kaj delajo, laufajo?
1: Kresničke, kresničke.
0: A, kresničke že, seveda, se bo kmalo kresni dan, ne? Takole, še dobrih 10 dni tam nekje.
1: Ja, tako, tako.
0: Jih je bilo včasih še več, oziroma če je prav temno, se kar lepo vidi,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, jih ni preveč, tam pa tam je kakšno, ne?
0: Tako da vemo, da se bliža poletje.
1: Tako, tako.
0: Kaj posebnega pri vas takole, kako?
1: Ja, kar gre, no, kar gre.
0: Se kaj udeležujete kakšnih poletnih dogodkov, prireditev, se že kaj dogaja pri vas ali pa v okolici?
1: Ja, je bila že, veselica je bila gora v Podkumu, so bili Modrijani, je bilo kar v redu, pestro.
0: Pestro, ne, veselo živahno do zgodnih jutranjih ur najbrž.
1: Tako, ja. Ja, tako, tako.
0: Tako, tudi vi ste se udeležili naše nocojšnje veselice, katero pesem bi vi izbrali, oziroma ste.
1: Ja, to pa skoro vsako soboto.
0: Tako, sem vesela.
1: Pate z vseh vetrov, ej, oča, povejte.
0: Tako, bomo slišali, kaj bodo oča povedali.
1: No, tako.
0: Pesem je že pripravljena.
1: Vredo,
0: lep miren večer želim.
1: Ja, enako.
0: Pa lepo nedeljo.
1: Pravno, ja, hvala, lahko noč.
0: Srečno, lahko noč. Zopet eno sporočilce takole, kdo še čaka na, ne na zvezi, ampak ko je zapisal sporočilo, zopet se selimo v Nemčijo. Oglasila se je tudi poslušalka Anica iz Koblenca ter izbrala skladbo Slovenija moja, tako oziroma samo Slovenija. Hvala za glasbeno željo, z Milanom pa pozdravljiva Sina Dušana, Karin, Ilico, Roje pri Čatežu, Boštjana v Žimerice in vse v Slovenijo, ki naj jo poznajo. Hvala za vaš trud in ostanite zdravi. Gospanica, hvala lepa za vaše sporočilce, tudi vaša pesem že čaka na vrsti.

Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami, vmes pa kakšne novičke, napovedi, oddaj in še česa. V jutrišnji vinogradniški oddaji od 11. ure in 15 minut naprej bo tekla beseda o dnevu tehnike z naslovom Naravi prijazna predelava grozdja, brez trte ni vina. Gostili bomo Anžeta Turka, kmetijskega svetovalca na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, kajti opažajo, da so vremenske razmere v zadnjih letih nestabilne, da imamo vedno ožji nabor aktivnih snovi fitofarmacevtskih sredstev, da je razpoložljive delovne sile vedno manj in da so zato potrebne prilagoditve v izvajanju agrotehničnih ukrepov, ki se izvajajo v vinogradih pri predelavi grozdja. Torej, o dnevu tehnike boste izvedeli več jutri po 11. uri v oddaji za vinogradnike in ljubitelje vina.

0: Radio Sraka vaše glasbene želje vsako soboto tja do polnoči in tudi nocoj do 23. manjka še 7 minut. Nič 7, 33, 22, 100 ali pa 33, 22, 800. Kdo pa je sedaj na zvezi? Dobar večer.
1: Ja, lep dober večer.
0: Dobar večer.
1: Tukaj pa Tone iz Poljanske doline, Ipak.
0: Pozdravljeni, Tone.
1: Ja, v glavnem se rekel, gremo na Dolensko.
0: Greste na Dolensko.
1: Kot tudi fant je spravstveno sve enkrat pije, gremo na Dolensko, ne, tak da je itak.
0: Tako. Manda jutri pridete na Dolensko, ste nam zaupali. V deželo Kozovcev.
1: Bog malo, no, tak da ja.
0: Bog malo, ne? Deželo Kozovcev, ja. Šentrupert, ja, lepi kraji.
1: Ja, res, je še nikoli nisem jih dal, pa se rekel, pa grem, no.
0: No, tako, lepo. Nocoj pa katero pesem za vas poiščem?
1: Ja, če bote lahko venček slakovih zapleši z menoj.
0: Tako, po zimi pomladi smo že slišali, tudi to je želel in drug poslušalec Rok, ampak bo sedaj za vas in za njega pa zapleši z menoj. Tako, srečno in varno potujte, lepo se vrnite, pa boste drugič povedali, kako je bilo.
1: Itak, ja.
0: Tako. Hvala
1: za klic. Hvala za glasbo željo.
0: Tako, lahko noč in srečno nasvidenje.
1: Ja.
0: Tako še nekoga sprejmimo, nekdo se trudi priti v eter. Dobar večer. Halo, halo. Kot kaže nikogar na te zvezi, potem pa bom prebrala tole prijetno sporočilce. Pozdravljene vse poslušalke in poslušalci vaše najboljše srakine veselice. Danes smo dan preživeli na Jezerskem, zatem pa smo se odpravili še preko Pavličevega sedla nazaj proti domu. Zaželil sem si pesem Lojze Teslaka Po zimi pomladi, torej to smo nocoj že slišali, tako da bo sedaj za poslušalca Toneta in za vas poslušalec Rok, torej zapleši z menoj. Ob tem bi pa še pozdravil Tončko Poljansko dolino in poslušalca Klaudija na Škofjeloško. Srečno vsem, je zapisal poslušalec Rok. Hvala lepa tudi za vaše prijazno sporočilce, no pa sprejmimo še en klic, če se bomo ujeli na zvezi. Dobro večer.
2: Dobar večer.
0: Kdo pa je to z nami? Dobar večer.
2: Dobar večer, to pa Nežika pri telefonu.
0: Nežika, pozdravljeni. Odkot pa vi?
2: Nove Cerkve.
0: Nova Cerkev.
2: Ja.
0: Kako ste preživeli dan, če vas lahko vprašam?
2: Ja, kar malo delovno, tako da je bilo kar zanimivo. Zdaj pa še, bom rekla, malo se hladim in sem si zaželela za Tomasa eno lepo pesmico Okolina.
0: Aha, Okolina.
2: Ker, ja, ker trenutno kuha probate.
0: A, tako. Tudi prav.
2: Ja.
0: Tudi prav. Ja. Bom našla eno primerno.
2: No, lepo.
0: Hvala lepa, lepo se ohladite, lepo spite, jutri pa lepo nedeljo.
2: Ja, hvala tudi vam.
0: Tako,
2: lahko noč.
0: Lahko noč in srečno. Ja, sedaj smo pa nabrali kar tri pesmi, tako da tudi kar malo si oddahnite, tudi prstke.

0: Radio Sraka z vami in Listvica. Ja je že minila, sedaj pa je čas za vaše glasbene želje v Srakini sobotni veselici vse tja do 24. ure, do takrat še 55 minut in nekdo je z nami. Dobar večer. Se slišimo?
1: Ja, seveda.
0: Dobar večer, kdo nas je poklical?
1: Ja, Boštjan iz Golubinjeka.
0: Pozdravljeni, Boštjan.
1: Zdravo, zdravo.
0: Kako se kaj imate?
1: Je zelo veselo, ker smo tukaj v Golubinjeku na lepi vizidanci, nekaj najlepši, kar je lahko, ker sem bil že 20 let nazaj, smo zelo veliki tukaj žurali, ampak zdaj ga pa samo še enkrat na leto žuramo. Ampak je pa zelo, zelo odlično. Zdaj pa, kako pa Radio Sraka, ki takole...
0: Mi se trudimo, da ste imate vi še lepše ki, tam, kjer se zberete, da niste sami, da vam kakšno lepo pesem zavrtite, da se lahko na njo vi zavrtite, zaplešete, zavriskate in se imate lepo do, dokler zdržite.
1: A vam lahko samo še nekaj, koliko ne boste verjetno nikoli, da zavriskamo, ker smo tukaj na sredi,
0: no,
1: v Golubinjeku, na vrhu.
0: Pa dajte preko Radio Sraka.
1: Zavriskali pa boste, evo tukaj ne boste pa samo poslušali, jaz da sem moj telefon zraven, jaz vam pa zavriskal, bo v redu takole.
0: No, bo v redu,
1: evo, poglejte, evo, tukaj ne bo, zdaj bomo zavriskali, evo, tukaj damo telefonček, evo.

0: Dobro.
1: Doriška.
0: Dobro vam gre, dobro vam gre. Še katero pesem za vašo družbico? Tako, prav lepo, zelo je odmevalo.
1: Ja, seveda je odmevalo, ampak mi smo pa še dobro bodola.
0: Lepo, kar uživajte še naprej.
1: Eno pesem, kaj pa, zdaj pa vas vprašam, katero pesem pa vi predlagate?
0: Ja, ne vem, izbrali ste pri farni cerkvici, sem ne vem, če ne bo ta preveč mirna za vašo družbo.
2: Ja, bolj živo.
1: Evo, tukaj je pa lastnik tele zidance, pa rekel, en hvič bom kupil.
0: Tako, tako je. Vi ste ga že kupili, ne?
1: Tako, najlepše hvala.
0: Tako. Lepo se imejte še naprej in uživajte na vašem hribčku.
1: Tako.
0: Srečno, lahko noč. Tako, vesele družbice se zbirajo, se oglasijo tudi v naš studio oziroma preko naših valov. Kdo nam je še pisal? Dobar večer, Marjanca, glasbena želja, Andrej Šifrar, za prijatelje si je treba čas vzeti, to smo na svoj že slišali. Gospa Damjana, Franček, hvala za pozdrave, ampak smo šla domov včeraj, Boštjan, Milica, Marica, hvala Damjana. Takole Šifrarja smo že slišali, bomo pa eno drugo izbrali. Najprej pa gremo kupit in zavriskat na hribček.

0: V lobi Radija Sraka, Srakina sobotna veselica, nič 7, 33, 22, 100 ali nič 7, 33, 22, 800. Studio Afna Radio Sraka.com in tudi naša Facebook stran. Kdo pa čaka na zvezi? Preverimo. Dober večer.
1: Mirko iz Šmarjeta, dober večer.
0: Dober večer, pozdravljeni Mirko.
1: Sam enkrat se probo, pa se predobo.
0: Pa ste dobili, zato ker je že taka ura, pa so šli mogoče že počivati.
1: Tako, dokler je počeva ime še ne.
0: Tako, vi pa še ne.
1: Ja, ne, zankrat ne.
0: Katero pesem ste zbrali?
1: Na Vinje vrhu, potem Pontis.
0: Izpod Vinjega vrha.
1: Tako ne bi bilo to, pa se na hezem pozdrav, če lahko.
0: No, pa dajte.
1: Hčirke pazite, pa vas v studiju.
0: Hvala.
1: Pa svoje domače, pa žensko na sve pozav, da ga lahko to ne stem.
0: Potem boste brez kosila.
1: Ja, brez vsega, ja.
0: brez kosila sem rekla, da ne bo kaj narobe.
1: Brez kosila, ja. Ja, ne, moramo se več pod kontrola.
0: Tako.
1: Da ga ima to ne.
0: Pesem je pripravljena, vsi smo slišali pozdrave in so, tako da kar hitro gremo za vrtet, prav?
1: Vnuke pa vnuki ne sem pozdrav.
0: Ste pa skoraj pozabili.
1: Ja, jih imam pit jih imam, pa ne moram pojeti vse.
0: Ja, tako. Vsi smo slišali pozdrave, Mirko, lepo se mejte in uživajte v glasbi.
1: Hvala, enako se slišimo. Hvala.
0: Lahko noč. Kdo nam je torej še pisal za poslušalko? Damjano sem izbrala skladbo Tonija Verderberja, Prijateljev naštej, ampak najprej gremo na Vinji vrh.

Vaše glasbene želje v Srakini sobotni veselici, najprej pa na hitro preverimo vremenske podatke ob 23. uri po Sloveniji. Črnomelj 23 stopinj Celzija, Cerklje ob Krki 19, tudi v Mariboru toliko, letališče Jožeta Pučnika 16, tudi Lesce 16, v Portorožu 18, v Ljubljani 20, v Novo mesto pa jasno in 19 stopinj. Kako bo jutri? Jutri bo sprva jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo širile v notranjost. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature od 10 do 16, torej jutri popoldne padavine, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet plohe nevihte. V torek bo delo jasno, popoldne bo še nastala kakšna ploha nevihta, v sredo pa bo že bolj vedro in toplo, jasno in tudi topleje. Toliko zaenkrat. Dolžna sem še pesem za poslušalko o kolinah, izbrala sem Jurčke ter skladbo Čudne koline, potem pa Prijateljev naštej.

0: Tako na valovih Radija Srak nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami še dobre po urice, najmanj ali pa še kakšno minutko čez. Pa preverimo, kdo je dobil zvezo z nami. Dobar večer.
1: Dobar večer. Stane pri telefonu iz Šoštanja.
0: Stane, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Tudi tako daleč nesejo valovi Radija Sraka.
1: To pa ni tako daleč, ker vse Slovenija ni tako velika, je pa zelo lepa.
0: No, to je pa res. Lepo ste povedali.
1: Ja, jaz zelo rad že leta in leta poslušam Radio Sraka.
0: No,
1: zelo rad.
0: Smo veseli.
1: Ja. Soboto večer pa nikoli ne zamudim. To pa poslušam do pol noči, vedno.
0: Lepo. Pravite, Slovenija je zelo lepa, ste že celo raziskali, kateri del pa vam je morda najljubši?
1: Zdaj, ki mi je najbolj lepo od Kolpi, stari trg po Kolpi, tam dol tisti konci.
0: Ja, poznam.
1: Pa reka Kolpa, to je izredno lepo.
0: Tako je, in narava, in mir, no, mir mogoče ni več tako, ampak narava res Kolpa.
1: Vsaka tudi narava je.
0: Tako
1: jaz
0: je.
1: Jaz se kolesar in rad dol, a vete.
0: A, tako.
1: Ja imam eno progo do Črnomel, pol Kamižarica, pa gor na Butoraj, Draga Tuš, a mimo cerkve, na Butoraj, gor pa nazaj do Črnomel.
0: No, lepo.
1: Tak lepa narava je tam.
0: Na Butoraju imamo tudi najmanj eno poslušalko, na Butoraju imamo tudi poslušalce, poslušalke, tako da...
1: Ja, slišim, da ja pa že dolgo nisem...
0: Ja, tudi jaz jo pogrešam, tudi jaz pogrešam Anico, tako da mogoče se še oglasi nocoj.
1: Ja, ona ko tak vrtnari.
0: Ja, res, takole, tako lepo pove, kako in kaj,
1: ja,
0: kako je pridna.
1: Ja.
0: Tako vsak... Vsak po svoje se trudi, ne?
1: Ja. Pozdravo bi rad predsednika gasilskega društva Črnomelj mesto, pa ravnatelja osnovne šole Stari trg ob Kolpi.
0: Upam, da sta slišala, sta vesela.
1: Morda.
0: Tako.
1: Ja.
0: Pesem, ki ste jo ponco izbrali, pa je Rojstna hiša ansambla Špas.
1: Ja, hvala lepa.
0: Tako sem jo že pripravila. Srečno prevožene kilometre in predvsem tudi vrnitev domov, pa še kdaj se oglasite?
1: Pa ste bili kdaj že na Mirni gori gor?
0: Že dolgo ne.
1: Ja,
0: povsod je lepo v naravi, pa najbolj res. Vsak ima svoj kotiček, kjer se dobro počuti, kjer ima možnost iti morda večkrat, drugače pa tudi ja.
1: A ste bliže daj tudi na Ursli gori, ali pa na to, tudi z naše konce?
0: To pa še ne.
1: Ne, ja, Ursla gora je tudi zelo lepa. Pa Graška gora, ko je vsako leto potem sam.
0: Ja, to sem slišala že, ja. Bila sem pa nekje drugje, ko je tudi Štvarjan, ali pa nekje na Primorskem, ko so bili koncerti oziroma so bili festivali, nekje na Primorskem, pa zdaj ne spomni se. Tako da,
1: Štvarjan.
0: Ja, tam pa že kar dolgo. Že kar pred nekaj leti. Tako da ne bova predolga, pesem je pripravljena, lepo se mejte, res srečno prevožene kilometre, pa še kdaj se oglasite.
1: Ja, hvala lepa, lahko noč.
0: Tako, lahko noč. Ja, vaše sporočilce še kar čakajo, pa da ne bodo predolgo čakala, oziroma vi nanje na pesmi. Dobar večer, Robi iz Rogaške Slatine. Prosim, za pesem bo moj nuk še pel slovenske pesmi Silvota Plibrška. Hvala in lep pozdrav. Gospod Robi, tudi vaša pesem je pripravljena. Najprej pa gremo poslušati Rojstno hišo.

0: Če imate glasbeno željo, spoštovani poslušalci, poslušalke, je še nekaj časa, da nas pokličete 07-33-22-100 ali 07-33-22-800. Lahko seveda tudi pišete na naš elektronski naslov ali pa tudi na našo Facebook stran. V okviru celovite prenove Zajdlove ceste, ki je sedaj v predzadnji fazi, ta konec tedna poteka asfaltiranje cestišča in pločnikov. Po zaključku asfaltiranja pa bo od torka 16. junija promet na Zajdlovi cesti znova stekal dvosmerno brez zapor, linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in tudi po stajališčih. Zaključna faza gradbenih del pa bo potekala od 8. julija naprej, ko bo zaradi šolskih počitnic obremenitev prometna torej manjša, v tem času pa bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, pri čemer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in tudi Mačkovca. Tako toliko, da boste vedeli o prometu v Novem mestu. Kdo pa nas je sedaj poklical? Dober večer.
1: Dobar večer, Ivanka iz Ljubljane.
0: Ivanka, pozdravljeni.
1: Prosila, jaz sem že prej napisala za pesem, pa je bila prekinitev na radiju in je nisem slišala od Klape Skala, Mala barka.
0: Pa smo jo zavrteli, kaj? Naj ponovimo?
1: Ja, ni je bilo, ker je bila prekinitev, tudi na radiju je bila prekinitev in je nisem slišala.
0: A res?
1: Ja, napovedala se jo, ni je pa bilo.
0: Bom takoj povedala, kako je bilo s tem. Vem, da sem jo zavrtela, sem malo kasneje zavrtela.
1: A pa mogoče, če je bila to kasneje, da nisem sem imela kaj telefon.
0: Takole, bomo povedali, kdaj je bila. Še moramo dati pod zabavno. Mislim, da je pod zabavno tole.

0: Vem, da sem imela pripravljeno, bom še enkrat potipkala
1: klapa. Pripravljeno ste imela, ste tudi povedala, da je pripravljeno, sam potem je bila pa prekinitev na radiju, pa je ni bilo. Čez en čas je bilo tišina, potem ste pa druge, pa sem pa še en čas poslušala, pa je ni bilo. Pa če je možno, zavijo pa zdaj še.
0: Bom ponovila takole, da jo boste dobili, da boste prišli do svoje želene melodije, ne?
1: Ja.
0: Tako, da se boste imeli lepo z nami še naprej. Hvala lepa,
1: hvala
0: lepo se mejte, srečno.
1: Ja,
0: takole klapa skala Darje Gajšek sem zavrtela ob 21:43 minut, ampak bom ponovila, zato da boste veseli, zadovoljni. Hvala lepa, lepo zdrav Ljubljano.
1: Ja,
0: srečno, lahko noč. Tako, kdo še čaka na svojo glasbeno željo? Takole, prosila bi za glasbeno željo ansambla Vrisk, balada v cestni svetilki, hvala, lepo zdrav, Milka iz Šentjurja pri Velikem Gabru. Gospa Milka, tudi vaša pismica že čaka, tako po barki, potem pa tudi še kakšna, takole še kar nekaj imamo na zalogi oziroma na čakanje bomo rekli, ampak lepo eno po eno oziroma nekako po dve. Kakšen klic je seveda tudi še dobrodošel, če ste pri volji in če imate torej možnost, da pokličete.

Kljub razmeroma pozni uri ali pa tudi ne, preverimo še razmere na cestah. Na gorenjski avtocesti je oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Prav tako je na dolenjski avtocesti oviran promet pri priključku Kronovo v smeri Obrežja. Potekajo tudi številna dela na cestah, takole tudi po noči pravijo, da se bo dogajalo oziroma bodo sedaj lahko potekala dela, lahko razmeroma ne. Do jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliški krajev več zapor ter tudi prometnih omejitev. Tako. 7 33 22 100 ali 800 naše dve telefonski številki. Katero pesem bomo sedaj slišali? Balado o cestni svetilki.

23 in 49 minut, spoštovani poslušalci, poslušalke, Srakina sobotna veselica se počasi steka, ni še končana, kajti še kar nekaj vaših sporočil čaka na izvedbo. Dobar večer, kako prijetno je poslušati lepo zbrane slovenske pesmi, katere so tujini še kako dobrodošle. Jaz vas prosim za skladbo Šopek želja ansambla Narcis, katerega poklanjam vsem poslušalcem, posebno vam, gospa Marjanca, Ana iz Švice. Gospa Ana, hvala lepa za vaše sporočilce, pesem je že pripravljena. Kdo nam je še pisal? Za glasbeno željo ansambla Črečki Stari mlin, prosim, Mili iz Šklendrovca je še zapisala. In pozdrav vsem, ki poslušajo, tako hvala lepa tudi za vaše sporočilce, zopet dve lepi pesmi. Če je kakšen klic, seveda je tudi še dobrodošel.

0: Valovi Radija Sraka in Srakina sobotna veselica 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Vaterpolisti Kopra in Ljubljane Slovana so finalisti pokala Slovenije. Na povratni polfinalni tekmi je Ljubljana Slovan premagala Branik Maribor z 20-16, Koprčani pa so v Kamniku slavili z 25-7. Tako kot kaže, imamo nov klic. Dober večer.
1: Ja, lepo večer. Zanima me, tukaj, ta pjesem zelo tebla, kdo izvaja, no?
0: Ansambel Narcis.
1: Šo priželja.
0: Tako je.
1: Aha. Ja. A ja, smo v etru.
0: Ja, smo kar v etru, gospod Tone. Vi ste že dobili denas glasbeno željo, to ste tudi izvedeli,
1: ja,
0: ne? Tako.
1: Ja.
0: Lepo se imejte, morda bo še kdo poklical. Jutri pa tudi.
1: Ja, drač, pa po noči dejte še kakšno slako, no.
0: No, vse smo jih kar veliko že slišali nocoj, pa še kakšno bo zagotovo. Tako.
1: Ja, ansambl Narcis je bil to.
0: Tako je, ja.
1: Aha, ok, se bom pač posledoval.
0: Tako.
1: Dobro pesmo.
0: Srečno, lahko, lahko noč in nasvidenje. Tako, če imamo še kakšen klic, tudi seveda dobrodošlo, sicer pa tisti, ki še čakate na skladbo, torej Črički Stari mlin za poslušalko Mili je pripravljena pesem, potem pa bo kmalu čas za novo glasbeno željo. Pisal nam je poslušalec Jure, pravi, da bi slišal rad skladbo Razbijem glaže in Modrijane.

0: Takole dobili smo še en klic, valovi Radia Sraka in vaše glasbene želje, takole zadnje minutke. Preverimo, kdo nas je poklical. Halo, halo, dober večer. Halo.
1: Ja, dober večer.
0: Dober večer, kdo nas je poklical?
1: Drago je Zlateč.
0: Lepo pozdravljeni, še bedite z nami.
1: Ja.
0: Ni še pozno. Tudi vi imate radi narodno zabavno glasbo oziroma tudi ostale zvrsti?
1: Ja, seveda.
0: Seveda. Katero bi nocoj izbrali?
1: Od bratov iz Oplotnice. Bilokira. Mislim pa, da je Ohcetno.
0: Ohcetno. Ohcetno. Daj takole, ne pokaže mi tako na hitro, bom se malo še potrudila okoli, sicer pa katero ogromno pesmi imajo, pa bom našla. Upam, da tudi tole Ohcetno, ne?
1: Ja, prosim.
0: Tako, tako. Hvala lepa za klic, lepo se imejte, lepo mirno noč, jutri pa prijetno nedeljo.
1: Ja, enako, lahko noč.
0: Lahko noč, srečno. Takole pa preverimo, torej, katere pesmi še imamo na čakalni vrsti. Modrijani razbijem glaže, potem tole Tone iz Golobinjeka, Slakovo glas harmonike. Pa tudi pisal nam je poslušalec Arne, pravi, dober večer, Radio Sraka. Danes pa bom za svojo punco Saro posvetil pesem Zame edina ansambla Viže. Hvala, lepo nedeljo jutri. Arne, ki pozdravlja babico v Zidani most. Tako, hvala lepa tudi za vaše sporočilce. Gremo lepo po vrsti.

Torej, še nekaj vaših glasbenih želja je na vrsti, takore kmalu jih bom zavrtela. Torej, ansambl Viža, Zame edina, potem Dober večer, Marjance Sebastijan iz Ribnice, rad bi slišal ansambl Glas moja pipca, Lahko noč želim. Hvala lepa za glasbeni predlog. Pisal je tudi Jože iz Podbreznika za pesem Vandrovcev, Div je kriv, hvala za glasbeno željo. Torej, zaenkrat dve oziroma tri, potem pa se zopet oglasim.

17 minut je čez polnoč, spoštovani poslušalci, poslušalke, še vedno z vami je Radio Sraka iz Novega mesta. Srakina sobotna veselica pa se je končala, čeprav takole imamo še nekaj vaših glasbenih želja za predvajanje. Ansambl Glas Moja pipca, potem Vandrovci Divja kri in še zadnja glasbena želja, ki nam jo je zaupala poslušalka Olga, pravi tako: Dobar večer, domovina Slovenija. Noč na terasi, na terasi v toplem večeru sedim, v noč strmim, medtem ko v somraku nežno dan zaspi. V mislih počasi nazaj, v čase strmim in sanjem, da je kot nekoč v poletnih nočeh, ko edina sem na vasi, ko ne spim. V nocojšnjem večeru pa bi rada slišala pesem z naslovom Pred mano je poletje Rafka Irgoliča. Hvala lepa za vaš predlog, gospa Olga. Lepo mirno noč želim, lepo nedeljo tudi vam in vsem ostalim poslušalcem. Hvala lepa za vaše lepo izbrane melodije, za glasbene predloge, klepet in takole lepe misli. Od vas pa se za nocoj poslavljam, Marjanca Rozman. Želim vam res lepo, mirno, skorajda poletno, sobotno noč, jutri lepo nedeljo in se slišimo ob priliki. Lahko noč in srečno!

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počaki, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.

elefant, enkuštraufant, iz pozabljene vasi. Večkrat lačen kakor sit in bos pač kot vsi.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok z zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.